0: Ya lo hartu jo,
1: Ni norbete behin esan dik, piton gartaek. No kompaini, gerra ergaina ganta guztia brutala dira, eta hau, tartian, ba, ba ezberdina beste ritmo batzu, baino, tak, con cariño.
2: Bai, bai, bai.
1: Eta punto.
2: Bestio nada, bai.
3: Ondo, ondo.
1: Lagun sostu da, zure txanda da, zordu da, oh, ama bilak, ena, broma, jontzaigu ez. Jontza bituko.
3: Amarte erdik.
1: Amartardipun, bueno, guen dikan, hemen daga pieleten hil da jainkua, eta pare da gehiago guen dikan jartzen.
0: Hori bai dala beste txar bat.
1: Ojo, ya te digo.
3: Zuia pare bat azteako kanta jarritu zuen, no? Unekin?
1: Nesta que gehiago etorreiko nahi zen.
3: Ah.
1: Takego, takego.
3: Oporra bukatzea.
1: Oporra bukatzea, ja. Bueno, lagun izaztua, horrengo minutuak zureak dira, eta aproitzatu favorez.
0: Bai, ba, nik de Kumano motorek hartzia pentsatzen dut, ze hori jonjotzeue kaos irente jasen, eta Mature jauna aurreatu zait, baina lasai hon, ze lanu bateko kontzertu hori gogorarazteko beste talde bat ekarriet, dala ire de Zesus, lanu batean jotzeuela. Penakin gatuko nahi, zingo, etikusi, kuriosi, gati ire de Zesus ikusteko, ze asko gustatzen zaiten talde bada, eta bagia esan gaur egun ez daki zeintzu da den, hombre, fresh seguru da hola, eta beste dana guzti eta xier da hola, vinilo riding rocketen jotzezuna, ke urtian nijoala ikusi gabe, baina beste dana ez daki zeintzu dian, eta beste gabe, karri etxazpiaz beteko bat, bere garaian nor jainkoa bezala taldiak inatea zuena, bosta besti ekartzeitue, ira dezesusek bere aldian, eta horko laugarren entzungo deu, la estupidez me persigue, ustet 23ra doala, ez nao seguru, baina bueno, bantxe ikusiko dugu.

0: Orche ira de Cesus.
1: La estupidez me persigue. Clásico bat, clásico en artean.
0: Bai, bai, oso ona kantau. Tal dira, bai, bere garaian.
1: Bai, bai. No jainkoa bezala andainekoak ere bai.
0: Bai, 30% koila danak eta beste matekin sortutako talde bat. Bai.
1: Bueno, Nature.
2: Zondo, ba, aurre guaz.
1: Zer deu, zer daukazu
2: asko artean. Berri, atea berri da un disko bat, Lakra, taldea da zainaiz, Mallorcako taldea.
1: Lakra sozial.
2: Lakra.
1: Punto.
2: Eta punto.
1: Vale.
2: Jende gaztia, bueno, deskerri apena hori jartzau, argazkian diskoanien ez da prisatzen.
3: Argazkiren bat ere ikusiet, eta, bueno, bai, gaztia depende zein egin konparauta, baina hola gaztia de...
2: Nerekin tegurua,
3: xamuia.
1: Gaztia. Nik ikusi jotze, baina ikusi ditu joven unia Mallorcan, eta oso gaztia zian.
2: Bai.
1: Oindala bi urte, bueno, oindala bi urte gaztio, baina gaztia zian.
2: Vale. Bueno, ba hoxe, ostiralian kontzertuan, ibili ginen behira eta bandikan abesti bakarra zion, bankanpian entzun gai, eta atzo, astelena, kontuatu nintzen, ja, dana jarrita zekaela. Eta, ba hoxe, ekainak batien atea zuen, orduan, igandien, ateako zuen diskoa. Eta, bueno, ba hemen, metadon egin goiau eskaera bat, eta nik disko erostia pentsatzet, egile esan, bueno, pixka garezti, gainera bosta abesti bakarrik, alde batekoa, baina, bueno.
3: Amabiaz betekoa da alde bakarra aprobetxauta bestian ez dakit zerer, zebdibujon bat, ez bai, baina bueno. Zazpiz betekoa duzte garestitu indiala fabrikatzia eta diferentzi gutxi daula.
0: Uste dana garestitu.
3: Baina, ez dakit dau, abesti kopuruan gatikak eta diskoan luzeeran gatikak, ba, formato egokiena biniluan betzat zazpiz betekoa izango lezateke. Baina bueno, hori aukera hori, ba,
2: eta, hoxe, ba, diskoko nik jarri, bueno, irugarren abesti ja, baina ez laugarren entzongo dugu. Muerte laugarren abesti ja da, eta, hoxe, ba, abesti hori entzongo dugu.
1: Lakra, taldea.

0: Akala.
1: Mallorca.
0: Mallorca.
2: Bai.
3: Honori jartzen guintzat.
2: Bai, Mallorca...
3: Metadonako deskriapenak hori daka jarrita. Mallorcako gaztiak.
0: Mallorcako gaztiak.
1: Bai, bueno. Ondo da, odol...
0: Turismo gaztia, ta...
3: San Jordi.
0: San Jordi?
1: San Jordi kuak?
3: Hori jartzen guintzat.
1: San
3: Jordi, Mallorca.
0: San Boi. San Jordi.
2: Bai, bai.
4: San Boi... Matxingun bizida, San Boien.
0: San Boien, bai. Bai, San Mengo...
1: San Boiana. Rubiko talde bikaina bai, Zamboiana bai.
4: Pau Gasol.
1: Horrere jokeiak inere biltzea, jokei patinez horako bat Zamboi.
0: Pau Gasol, Zamboi
1: guara. Katalanen gauza.
4: Eta bere bian aia, bai.
0: Hombre, ja. Bueno, desgana, Zamboia tiek noagoa.
1: Zaporora.
0: Zaporo.
1: Zaporo, Japón.
0: Japoi.
1: Nere datorren bi abestiak ematen bai, denbora bi abesti jartzeko, ze gaur nivel asko da gaude berriketan egiten. Jarriko dut Break the Records zigiluko bi lan, ez dia berriak, baina nik ba, azte honetan ezautu dut. Taldeak ere zitzizkiten bat ere sonatzen, eta dia hardcore japoniarra, hola vieja usanza, hola beraien koro piluakin, batzutan emateu hiru lau pertsona batea beste guela.
4: Portada horriblea da, eh?
1: Zer da, eska batena, no? Emakume japoniar bat.
4: Ez da, baina horriblea.
1: A ver, dago zi, mesedez, lagun izostua. Ba, bueno, bakio jarrikotena okerro da, bai.
3: Hori baino okerro?
0: Nerdezkadekua emate, bai, nerdezkadekua olakoa.
1: Gero zeitezte azal horrekin, eta gero kua komanteko jesue.
4: Vale.
1: KKG taldea da, KKG, Kiki G, o Kikak, lo que sea. Eta talde hau, ba... Talde hau, ze, ba, irugarrengo LP-a da, jarrikotena da, nik genitun ezautzen, aurretikan, 2011-an, da 2014-an zazken LP bana, eta urte desente eta geho, 2020-an, ba, number 0 edo zenbaki 0-a lan bat ateratzuen, eta ez dakit segitzeuen, ezkez dakat informazio gehiago taldeotakoa. Komentakoten bakarra da, zigilua Break the Records dala Systematic DC-ko kide batena, 2015-etik aurrea sartu zen talde mitik ontan, Ryu Ando, deitza tipua. Eta bueno, ba, aziko gea KKG edo Kiki J, talde honekin, abestia Frustrazio.
0: Ez dakit zer da, no, KKG edo Kiki G esati, ja.
1: Kiki J. KKG.
0: Zen baino, zen.
1: Ez dakit. Ba, hori, KKG, ez di ez da puntuak, nese da, japonesen gauzak.
0: Kono,
1: ondra, ondra. Frustrazioan abestia, hardcore japon tipiko pixkat.
0: Venga.

0: Hortxe.
1: Japan.
0: Kakaje.
1: Kakaje. Kakaje. Kaka grande. Izan leke. Adu, ya, ¿sabes?
0: Kakajel, ere izan daiteke.
1: Gel. Hor dao, gel, nebaso, lemuen, txizu, hemen. Olako, nezesera hundi, hundi, kanikuse zuen beño ben.
0: Es. Es. Nere, oporretako maleta izatea.
1: Nezesera hori, hor dao. Leno, arkitu eguna.
0: Bai, bai, bai. Olako,
1: Andilla,
0: necesera.
1: Industria
0: la da, bai, bai. Deja una topatu comunian, va, pensate eu,
2: ostira, kontzertuko.
0: O sea, azkenengo bolua jode zuen baldin baseate, suediarrak baldin baseate edo publikazioko kidea baldin baseate ulertzen bazu, ba igual amendak azu zure gauza.
3: A ver, ez da ginik, suediarrena pixka zaila ikusten ze...
2: Ine falta sekan? Bai.
3: Iru buru zoile eta patek sekan talde denantzako hilia. Orduan, ez da gitibu horren
0: esango publikazioa. Nik esango duke publikazioa dala, koketu ozian, koketu hauak zian.
3: Nik eba. Ez ge, etiketetan ez bezartuko...
0: Horratzia giganteskoa.
3: Baina publikazio, oi, alarmekoan azaila etezait.
0: Ez dago jefen adek. La jefena, hola, ide hori kardatzeko pixka txetxe.
1: Horrazte goli, guen txiribito nena. Homemik, horren bat, Tipikoa,
2: Ostras, ba, hondi.
3: Oporretako nere maleta?
1: Ba, bai. Bueno,
0: aurrea, bezona, zure txanda.
1: En Australia goaz, horren gomiletan. Australia, je. Perzela, azken alian Perzen dexente da juten egea, talde dexente daude, eta bueno, bertela guadia Merol, que nitu nezagutzen, baina dudan eskan horregatik galetu nizuen lenguan aljarrita zion edo ez abestiau, porque Perz sonatzea ito indala ez asko jungeala, eta klaro, emateu talde dexente daudela. Baina, bueno, bat, artean Merol, dao, demo bat atea dute aurten, moen dala oso gutxi, ez da hilabete bat, eta kantutxo bat egituko deu, lehen sostua jartzen baigu, bankan betikan, juri izen aduna, eta hori zera, Merol, Perzekuak, injuri, abestiarekin.

0: Bueno, hortxe, Amerol...
1: Gustatu zait, Amerol hau, eh?
0: Normal, Amerol, emateu, osea, Amerol, osea, tónica pizkatekin...
2: Spritz, Amerol.
0: Nire gustatzen, baina tónica gabe.
2: Spritz.
0: Amerol. Spritz, ah. Nekin, hori, hemen ezin dia marka gezan.
2: Ez da gezan.
0: Spritz hori zer da?
2: Aperol da marka, ja esan deu.
0: Amerol.
2: Aperol, bai ba.
0: Aperol, Amerol. Bueno, hortxe, Amerol, injuri abistearekin...
2: Pertsitxe.
0: Perzekuak. Venga, lagun sostu a bota.
1: Bueno, ba, ni pasatako jaialdi bat gogoratuko ez, kausa hon bategatik indako jaialdia izan da, Arabako Bilar herrian, Palestinar herrian alde indako, ba, kontzertu bat antolatu zalako aurreko lagun batean, maiatzen 31an, da bertan, Logroñoko Los Conejos taldea josun, postpunk talde bat, esango deu, iru diskadazkae, eta... A ber, jaialdia etzan, ba, guk hemen normalian jartze deun roiokua, bueno, street punk talde batzuk daula base de, baina egia esan ik taldia batzuk ez nitun...
0: Popurri bazan, no?
1: Bai, pixka popurri bazan, bai. Baina, bueno, nola, ba, pixkat gogoraraziz, ba, zergatik antolatzen kontzertua tabar, eta gero, ba, bueno, aparte, ba, Los Conejoseko baten batez hautze deulako, ba, Los Conejos ekarriet, Rio Xarrak, behin lehenengo diskua ekarri dut, izena duna, izen berdina dakana, Los Conejos, esan bezala beste pare badazka ondoren, ostra honek, 10 urte baino dut azka diskonek,
3: Iru dazke, eta azkeneko aia...
1: 2012.
3: Horretala urte batzuk pasadia.
1: Eta beste gabe, ba, aldeko lehenengoa jarriko deu, Get Your Life Back izena duna. Uste diskoa 23ra dijoala, ez naun seguru, pentsatzen 23ra jungoala, eta...
0: Oitxe, enteroko gehiago.

0: Get Your Life Back.
1: Azala nahiko, en fin, dakana ere bai LP hau, eh?
0: Bai, ez da beste munduko esan. Beste diskoa polito dira.
2: Bueno.
0: Bueno.
1: Kuriosua da, kuriosua, bai.
2: Ostio, dola. Una vez natorio zezaten duen.
3: Nik ez da dikusi.
2: Ben horretik, ikusi gabe.
3: Ba, ikusi gabe, oso polita.
1: Gero erakutsiko izu lagun izostuak. Horren lanian dago, baina behar garri du diskoa eta horre gongoa.
3: Bai, bueno, segin gode, daula beste abestia bai? Jartzeko bai. Denbora eukiko zuen. Nik ekarriet Sueziako talde bat, behaunak dula gutxi ekarri zun.
2: Eskarrik asko.
3: Ez lan taldi eta zein naiz. Ostia, bai, zatarra da. Abun, dios.
2: Kaka, jete.
3: Behauna ez zatarra, hain nahi zatean diskoa.
2: Ni bai, ni zatarra naiz.
3: Hoxe, ez lan taldi eta zein naiz.
0: Zatarra zaraut.
2: Musika para gente fea.
3: Zuk lau diskoa eskazu, ez da?
2: Lau.
3: Bueno, segin bat, bai. Ez lan taldia. Hoxe, indikator bekua iustet erosi niola, bere mertxanean. Eta gila esan sujarri zen un urrengo astean irratian, eta asko gustatu zitzaian. Eta gila esan, ba, pff, ia egun erantzuten izan disko bada. Bastante engantzauta nago diskorta, honi horlako nahiz, eh? Zabrai buruan sartzen zaiten ean, pinon fijo.
2: Osando.
3: Eta ba, hoxe, AGD diskua ekarriet, 2024ko diskua. Eta horko abesti bat entzungo deu. Full Kultur izan nauna.
2: Zlan.
3: Hogeita mairura. Espero abesti ja hori dela. Eta ba, hoxe, gozen.

0: Kaxak, full kultur, abestia.
1: Slam.
0: Hostia, ondo, eh?
1: Disko ondo. Zanean brutala.
0: Disko erra.
1: Zanean brutala. Zide, boa.
0: Kuntzitu zu?
1: Ez. Ba, ikusen ditun guen da, lehen urtean.
0: Keita honen?
1: Keita honen, lehen urtean ikusen ditun, da... Da, oso ondo egia zan, oso gara, bo, honetan behi egin egon, baina zuzeneko benetan itzela.
2: Bortitza.
1: Bortitza.
3: Ondo, ba, irutzen bazaizue Hiroshimara jungo gea, Suediatik gan, Japonea berriro, eta leno esan deten zigilutik gan, Break the Records, ba, 2021 argitaratu zuen CD bikoitz bat, hau ez dao viniluan, ez dao kasetien, dao digitalien, eta CD bikoitz bat, eta larogeiko markadako bate, talde baten lanak bilduma bezala, ez? Taldia da Half Years, eta proiektu honen atzien, edo talde honen atzien dao Zigiaku, hobeto zan da, ba, adibidez gudon taldekua, taldea utzizunean, larogeita zazpilan, ba, erabakizun talde bat sortu, urte erdi baten bakarrik irauntzeko. Half Years, frikada bat, eta talde erdi hortan, oi, urte erdi hortan, ba, zazpiatz beteko bat atea zuen, zei abestikoa, eta geho, ba, pare bat bildumetan, ba, bi abesti bilduma bakoitzen, totalean, ba, mar bat kanta, eta CD bikoitz baten atea zuen 2008 batean zigile ontakoak, eta guk entzungo deuna dao ateata 1988ko zazpiaz beteko hortan, zeia besti hortatik gan, ba, bat aukera utet, Break izenekua. Azalan ikustet, oraindik lehenokua, baina zatarragoa dala. Emakume bat ateatzea horria astintzen bezala olago zehose. Eta, bueno, ba, gehiago luzatu gabe, guazen Half Years talde japonearra entzutea, ba, lehenoko hildo berdina talde hardcore japonearra, eta Break abestia.

0: Hortxe, Javiars, ala, jauna, guazen motxian?
1: Motxian bertu eskola, bai, ba, ala, motxian, trampataldea ekarri de, behen azkenengo lana, trampataldea ekainaren sortzian bere zemen zarauten jo bertu, baina azkenean behen azkenean, behen bira, ba, bertan bere gelditu da, eta ez dakit noz etorriko dean, ba, santuan, jungo geha, udala eta gelo, urren gurtian, ba, bueno, bai, gaztia, Bogotako taldea, beti ongi etorriak, Zarautzea, Kolombiako jendea. Nola izan du diskoak, nola izoztua, korregazu?
2: O, pesadilla.
1: Pesadilla, bai. Bai. Wilson Melo gindako portada, ba, muroko bajista, eta, bueno, enbat aldean goten duna, muroko portada ere intzun ere bai. Eta, bueno, kante dituko deu, hemen dakaten a hippies, aukera dutada, hor txep, trampataldea, Bogotatik.

0: Jefes de mierda. Jefes de mierda. Trampa, pesadilla, ben, azkenengo lana, 2025, nengo indala oso gutxi atea dana, guen dikan, kia dario. Die kia dario, la, guen dikan. Guen dikan duetan, no? Bayona ra, o bayona tarra, no? Oso, burgonda, gesta.
1: Hori bintun berdeus, eh? Maturio jauna pixket abusatzeu bere irakasleen plataforma, no? Esatea. Petri hortatik, como guti, beitzea.
2: Nik ez dizuet abusatu, porque ez dizuet zuzendu. Zuek aldetu dira zuen nahi. Zein da unomota zein gaizki?
3: Petertxe matik.
0: Hala da. Eta kolo Pedritxe eta porro txemek. Bueno, ba, ba jamek aldea. Jolen barko da.
4: Agurtzen, jomogea.
0: Bai, azken ningo ya beti jala. Ya Juli Joan guke ba, jo porra garzaitugu.
4: Bai, noski.
0: Juli Joan, ustaian.
2: Juli Joan,
0: Juli
2: Joan. Juli Joan.
0: Juli Joan.
1: Juli Joan. Hacemos... Cerrau ventanía, ¿hondo es andado? Hola, esa te buena...
0: Bermío, ¿eh?
3: Osongo. Ventanía amarillo, ¿eh? Por la normalización de Euskadi.
0: Bermío, vai, vai. Para la vida. Bueno, rengo astian gello. Espero que Osongo pasa de suela, gurekin.
2: Eta zuen zuen pasare, ba, ez loke.
1: Eskerrik asko, txuta batikan.
0: Eta horren hostia.
1: Bravo.
2: Tondo bizi.
0: Hola. Hola.
3: Zara eta zara. Zure punt eta jarkore dosia, arraio irratiko unlibreetan eta arrosa zareko webunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak, asteartero, behatziterbitan.

0: liberté.
1: Zergaitik? Zergaitik ikasi, ahantzeko gero. Ikasi oro. Zergaitik ikusi hainbeste lurralde, hainbat jende, ezerrezin eutzi. Zergaitik lastandu, zergaitik inundu. Bihar edo itzi, ni non naiz izango. Ez naiz ordungo, migarda geita asko. Soin bihotz minez, iraziki minez. Zergaitik zertarako, norkerranen eni. Hemen, hor, han, ni.

urte bukaerara iristen gara. Bai, badakit oraindik urtea ez da bukatzen, baina ikasturtea bai. Eta bai, ikasturte bukaerara iristen ari gara Piper Polistarrak, laster atzeden hartzera joango gara. Atzeden hartzea, behar beharrezkoa da, indar berrituta bueltatzeko dakizue. Eta gaurkoan atzeden hartuko duten lagunak izango ditugu Piper Polisen. Guda dantza taldearekin itzordua egina dugu. 2012an Uribe Kostan sorturiko musika taldea dugu guda dantzan, estiloan istasuna oinarritza duena, eta urte hasieran, 2025 hasiera hontan, ba, iragarri zuten, badoa zela. Lau disko uzten dituzte, 2016an labarraren ertzean argitaratu zuten, Lainoak eta Oskarbiak, eta ondoren, 2016an labarraren ertzean, ondoren argibideak etorri zan, 2018an, eta azkenik, 2023an, esan gabekoak. Agurrezateko ere kantua argitaratu zuten 2025ean egun on deiturikoa bideoklip ederrarekin. Horiek izango dira, horiek izango ditugu gaurri izpide. Bagoaz Piper Polistarrak ere. Azkena eta bagoaz horrela izendatu dute azken kontzertua. Berezko nortasun handia duen taldea da, gudarantzan, ibilbidean zehar, bideozberdinak probatu dituena, baina azkena joko dute, eta horregaitik gonbidatu ditugu azkena, ekainaren 21ean izango da, hemen txabertan, Bilboko kafean zokian. Hau seduzue, Bilbo iria irratiko kultura arte faktua. Ongi etorri!

0: urte hasieran jaso genuen honako hau, durela hilabete batzutatikona instrumentuak saltzen hasi gara, itzegu lokala uzten eta ibilbide honetan pilatu dugun guztia biltzen. Guda dantza gara eta bai, taldea ustea erabaki dugu amairu urteren ostean. Baina, hori duela asko zan, eta iragartzen zuten azken bat, egongo zela, ez? Horrela gainera iragartzen zuen azkena eta bagoaz. Eta hori, jada, iritzi da, ekainaren 21ean izango delako, larun batean, Bilboko kafean zokian. Alain batu zaigu du gaurkoan Bilbo iria irratira, Alain zelan bizizan duzu urte hau, hau jaso genuenean, ekaina urrun geratzen zelako. Ongi etorri, lehenik eta behin.
1: Bueno, kaixo, Ane, eta placer bat entzule eta ekipo guztiai. Ba, bueno, esaten duzun bezala, denbora desenterekin aurre ikusi genuen taldearen itxiera. Orduan, nik esan dezake talde hartatik oso terapeutikoa izan dela horren lagitea. Gutxinaka, ba, pixka bat taldea bukatuko den horrekin konektatzen, espazioa ematen itxiera honi. Orduan, itxiera horren graduala izateak, ba, niretzat onura asko izan dit.
0: Orduan, ba, adaptatzeko denbora, ez? Adaptatzeko denbora.
1: Hori da, bai.
0: Bueno, eta zergaitik hartzen du guda dantzak olako, ez dakit, erabaki bat, amaiera emateko erabakia, bueno, momentua zela uste izan duzuen.
1: Bai, bai, era bat. Beitu, azkenean, normala da proiektuak agortzea. Zuk pentsa, duela amairu urte sortu genuen talde hau, institutuan gondelarik, orduan aldaketa asko pairatu ditugu esparru guztietan. Adibidez, hasieran bizi ginen guztiak Leioa eta Algortan, orain ni Donostian bizi naiz, bueno, beste kide batzuk, beste toki batzutan bizi dira. Orduan, gertatu izan zaigu, aldaketa horiek aurrera joaten ari direnean, ba, guk ere taldearekiko posizioa ere aldatzen joan garela. Orduan, heldu ginen puntu batean, batetra, zeinetan, asko kostatzen zitzaigun taldea aurrea eramatea.
0: Bai,
1: orduan erabaki genuen taldea ustea.
0: Imaginatzen dugu, justo geratzea ere, ez? Azkenean taldeak dakarren hori, ez? Entzegu lokalera joate eta hori ere zailtasunekin, ez?
1: Bai, azkenean pentsatzen genuen jada ilusioa ere pizkanaka geltzen gindoazela. Orduan bi aukera genituen. Taldea hiltzen ustea, emozio askorik gabe, edo guk esatea behitu. Taldea utziko dugu, baina itxiera honi espazioa emango diogu eta itxiera polit bat egingo dugu. Taldeak merezi duelako, edo ala pentsatzen dugulako. Asi que horrela egin dugu.
0: Bai, eta zuen oharrean diozu ez diozuela pornografia emozionalik egin nahi, agurrari. Bueno, ez, emozio pizka bat ere izango du, ez, larun batekoak.
1: Bai,
0: suposatzen dut festa bat lagunen artean, ez?
1: Hori da, eta beste bat pornografia emozionala, bi gauza erabat ezberdinak dira. Adibidez, guk kaleratu genuenean gure azkena bestia egunon.
0: Bai.
1: Claro, es que zein da talde baten azkena bestia. Burura tortzen zitzaigun lehena zen, ba, egingo du abesti bat emozionala, ba, pixka bat ibilbide guztia hobiltzen duena, baina hori gure txat pixka bat

0: grafiko baten emozionalki, eta guretzat taldea beti izan da divertimendurako espazio bat. Orduan horri eman nahi genion espazioa baita ere itxera honetan, modu globalean, ez bakarrik abesti horretan.
1: Bai, ze gainera.
0: Hortik doa.
1: Bai, ez, gainera egun honori ja dagoeneko agurra iragarri zenutenean dator eta videoclip, bueno, pelikula bat esango dugu. Kriston lana duela.
0: Bai, beitu, videoclip egin zuen Imanol Muro zuzendariak, bertatik besarkada oso handi bat bidaltzen diogura. Eta bai, nahi genuen videoclip azken horretan oso ondo pasatu. Eta ala egin genuen, beraz, funtzioa betetzen du videoclipak.
1: Baina, ez dakit kantu hori aspaldikoa zen, edo nola, edo, bueno, ba baita ere urte honetan, azken urte hauetan, honetan ere, ba zerbait egiteko, edo gutxienez ez, horregaitik egin duzu edo?
0: Babitu, kantu hau, berez, hasi ginen doinu horrekin eta letra horrekin bueltaka 2023 urtean. Orduan, kantua egin genuenean ez genekien udantza orain desagertuko zenik. Baina, modu kontzientean egin genuen autua. Hau izango da gure azken kantua. Den kantua osatua zegoelarik.
1: Bueno, 13 urteko ibilbidea, aipatu dugu hasieran, lau disko gutxienez, ni okerrezpan abil, agian kantu
0: bai, gehiago,
1: hori da ez, kanturen bat solterea gehiago. Zer sentitzen duzu atzera begiratzerakoan, ez dakit zer nabarmenduko zenuke, guda dantzaren ibilbidean?
0: Boa, banik esango nuke, izan dela ikaspen prozesu oso potente bat. Jende guztiak jartzen du kurrikulumean badakiela zer den talde lana. Baina, zaila da talde lana zer den jakitea. Ba, talde honekin, bai, ikasi dugu. Eta kurrikulumean jar dezakegu talde lana, ba, kompetentziak baditugula talde honi esker. Ikasi dugu asko talde honetan, eta oso momentu honak pasatu izan ditugu, orduan nik bizi izan dut behintzat nire bizitzako esperientziarik potentenetariko bat bezala.
1: Aipatu duzu hasieran, ez? Instituto garaian, ez? Lagun giza sortzen den banda bat sinetela. Noiz konturatu sineten ba proiektuak, bueno, ba beste tamaina bat hartzen ari zela.
0: Ba, nik uste dut bigarren diskarekin izan zela. Hor eduki genuen uda oso polit bat, bigarren diska kaleratu genuenean kontzertu dexente eman genituen, egia da, bertatik aurrera gauza behera joaten hasi zela, osea, hauki genuen hor, komo pixka bat, repunte bat, bigarren diska horren uda horretan, eta hortik aurrera guztia gora izan gara. Baina bai, hori izan zen puntua,

0: Arrasa, arrasa.
1: Agur guziri eta ongietorri Adi musika saio berri ontarat. Gaur Garazi Esnaola entzunen dugu, badakizue berdin hainitzek hau dela musikari piano joilea, Izaro edo Janus Lesterrekin ere arizan dena. Disko berri bat bakarari gisa argitaratzen du. Iruñatik pasatuko gira Borla taldearen azken kantuaren entzunen baitugu. Forma post-punk talde hau Bizkaitik heldu zauku Bilbotik. Super Lore taldearen kantu bat ere entzunen dugu, Hernaniko emo arkor talde bat dugu hau. Eta Girls in Hawaii taldekoek ere disko berria argitaratzen dute, Belgikatik ekarri doinu berri hauek, zuzenean ere ikusten alko da taldea, Azaroan Atabalen izanen baita. Keniarkanak ere, Marseillatik karzen dauzkigun soinu berriak ere entzungai, Paristar Eiti Kutz deitu taldea ere izanen dugu entzungai, Adult DVD ledzeko talde hau inglesak eta beren elektro-rock psike doinuekin Irlandiatik ere pasatuko gira eta hemen Gurriers taldekoak entzunen ditugu. Rorkal taldeak ere zazpigaren diskoak gitaratzen du, Suiziatik beraz pasako gira eta Amerikar Tom Morello famatua ere bere 60 urte pasaikin disko berri batekin heldu zauku Regeko soinua ekarri duen gitar ista famatua. Ivan Dornekin hasiko dugu gure bidaia Ukrainiatik eta kantari, aktore, DJ ekoizle den musikariunen unibertsuan ere sartuko gira. Hemen dugu kantu berri bat, bideoklipa batekin aldu zaukuna, olako parke batean kanpoan ikusten dira musikariak, beren perkusioekin, eta Ulis Naia perkusia deitzen den kantua Ivan Dornena dugula beraz.
2: Начинается, включи в окно. Все. Запись начинается.
3: Запись пошла, ребят. Поехали.

0: perkusi anist, eptet биточек кути пов, не повторит, шампур, мангал, дрова, ведро и палочка. При всем при этом это прет, да еще как.
1: Yvonne Dorn, ukrainiarra, entzuten ginoen hemen, kantaria, baina aktore da ere, eta DJ, eta ikoizle, eta bere kantu berriena, kanpoan ikusten alda ere, grabatzen edo beten videoklipa bat badu, Olisnaya perkusia deitzen den zatia, Dorn Dom deitzen den diskoan aurkituko duzuen kantu bat. Garazi esnaola dugu orain entzunen, eta siurraz ere ikusten duzue, Janus Lester zuzenean ikusi balima duzue, unekin jotzen du ere pianoa, neska unek, idekuskulatuak, eta izaroren onduan ere besteak beste ikusi den musikaria da, eta bere bakarlari lana orkesten du, ez gaude hemen deitua, eta Lizartzako musikariak eder da eder kantua ekartzen dauku, Jokin Pinatxorekin ekoiztu du lan bat da, eta funtsan kantatzen du ere unen onduan. Garazi esnauraren lan berri untako kantua proposatzen duzuten entzutea.

Garazi Esnaula musikaria, pianistak bere lehen bakarlari lana plazaratzen du, eta hau dugu ez gaude hemen deitua, Lizartzako musikaria ikusten dugu, pianoa teklak jotzen Janus Lesterrekin, Izarorekin, eta beste hainbat alderekin parte hartu du, funtsian Jokin Pinatxok ere parte hartzen du, hemen ekoizle gisa eta laguntzaile ere diskountan. Edera da eder deitzen zen kantu hau. Girls in Hawaii belgikarrak dira eta Eldorado disko berriarekin heldu zauzkigu. Dola orai dozena bat urte pasa, Denis Willemans pausatu zen, autoistripu batean zendu zen, Antoine bere anaiarekin zuten talde hau sortu eta geroztik segitzen dute. Miarritzen izanen dira azaroaren 21ean Atabalen eta beste hainbat kontzertu ere emanen dituzte. Merinaken izanen dira, Londresen, Berlinetik ere pasako dira, eta disko berri hau ezagutzeko parada izaren duzu eberaz. Girls in Hawaii taldearen Goddess deitzen den kantua proposatzen hau zuet, Eldorado, disko berritik.

0: Girls in Hawaii taldekoak Godes deitzen den kantu berri hau eldorra du diskoan atzemaiten alduzue. Belgikarrak izanen dira, beraz, Biarritzen ariko dira Atabalen azaroaren 21ean.
1: Arnaza, arnaza! Txurretik hartuta bota!
0: Adi! Pariseko bidea hartzen dugu, irukote bat dugu hemen entzunen 80 Cuts deitzen da, eta uda entzin hor argitaratu zuten disko berri bat, Thousand Fates deitua, eta hor ama irukantu argitaratu dituzte paristarek, holako soinu psikadelikoak, rock batzutan iduri du bizpairu gauzan hasten direla ere, Iceland deitu kantua proposatzen dozut hemen entzutea. 80 Cuts deitzen den taldea.

Etiketzeko paristarrak eta haien disko berritik Thousand Fates deitzen da hau, amairu kantuen artean aurkituko duzuen Island deitu kantua entzuten ginuen. Parisetik joanen gira Marseille alderat, lehia bada eien artean eta lehia seuraz ere bi musika estilo hauen artean, ez baitute lotura izpidik ere, Kenny Arkana proposatzen dauzet entzutea, Les Artistes sont des lâches. Bon, dena erana da, kantu berri hau da zentzungai ere bere webunetik pasatuz. Kenny Arkana raplaria.

Hauan bilorik gabe, neska hau keni arkana raplaria les artistes sont des lâches deitu kantu berriena argitaratzen du hor. Iruñara joanen gida orai Marseillatik eta Borla taldekoak entzunen ditugu. Nire eguna alaitu deitzen den kantua ekartzen dauku Nafar taldeak eta erraiten alda kontzertuak ere emanen dituztela disko berria, ez dakit bidean denez, hasteko Borla ikusten alko duzue Madrilen, Gasteizen, Beran, Barcelonan, Iruñan, Abadinon, Azparnen, Abenduaren, Amekan, eko baitira gurain edo Iruñan ere arituko dira. Una nire eguna alaitu deitu kantu berri hau Borlak izenpetua.

0: Borla, Iruñako taldearen nire eguna laitu kantua entzuten ginduen hemen Azparnen abendoren amekan entzuten alko duzuen taldea eta bre, mankanpetik pasatu zere olako doinuak entzungai dituzue.
1: Abeste berria, tazak, gara gara iata,
0: Inglaterrarat goaz eta aldiuntan Adult DVD taldekoak Leedsekoak dira ingles hauek elektro-rock psikea egiten dute Do As I Please deitu kantu berria argitaratzen dute Adult DVD.

Adult DVD hemen Leedseko talde inglesa antzuten ginuen, jen elektro-rock psikearekin Do As I Please deitu kantu berria ekartzen zaukuten. Bilborat goazen orai post-punk talde unekin forma taldea itzalen artean dugu eta forma taldea entzuten alduzu ere aplikazio bikain batean, ez dauzuet usua ipatzen, baina doinu aplikazio untan badituzu olako kantu berriak eskualeriko sorkuntzak eta zinez ikustekoa da, hain sorpresa baitira hemen entzungai. Forma taldearen kantu unekin beraz, usten zaituzte zumein minutuz.

Bizkaiko Forma taldea entzuten ginuen hemen, Forma deitu duten diskoa argitaratu zuten urte astapen untan, eta hemen ginuen Itzalen Artean deitu kantu hau, hardcore punk, pop, post-punk, berek aurkezten duten musika egiten dute hauek. Eta Gurriers Irlandarrak dira hauek, eta hauek ere disko berri bat bidean Nothing Happens Tweets deitzen den kantua proposatzen dauzuet entzutea. Gurriers taldeak plazaratzen duen Nobody's Coming to Save You deitu disko berritik.

0: Guriers deitzen da taldea, irlandarrak dira eta Nothing Happens Twice deitzen zen kantu hau disko berritik, Nobody's Coming to Save You deitzen da hau eta ikusten da horako sorinu bat argazkitan, sori ume bat bere kafidan haua idekia prest jateko.
1: Iru bi bat! Let's go to
0: Gaurko adi emankizunaren azken atala idekitzen dugu eta Rage Against the Machine taldeak 35 urte eginen ditu laster eta gitarista famatua den Tom Morelok karridako kutsu hori biztana Rage-en hain ezagunak diren riff horiek eta zinez inspirazio handia duen mutikoa eta ono hor dugu bere 60 urte pasarekin Rage Against the Machineko gitarista Tom Morelok plazaratzen baitu disko berri bat, eta hemen ere gomita desberdinak aurkituko dituzue, Serge Tankian System of Downeko kantaria, funtsan unekin eginduen kantu bat entzunen dugu, Axis of Justice unekin egin zuen beste proiektu bat ere izan da, eta disko untan Tom Morelok gomitatu du ere nola ez bere semea gitarista ona ere, maisu ona bazuen etxen, Roman Morelo, Serge Tankianekin Adjourn It deitzen den kantua emaiten Everyone Gets Everything They Want deitu disko berritik.

kasketa bat buruan beti, gure Tom Morelok badu inspirazioa oraino, Rage Against the Machine-eko soinua eginduena eta riff onak egiten dazkienak segitzen du bere bakarlari lanuntan Serge Tankianekin hemen eta Roman Morello ere bere semearekin jotzen baitu, Knickap gomitatu du ere, Bertus punk talde amerikarrak ere parte hartzen du kantu batean, ama bi kantu osatua da, eta denak ere horako perla edo arribitsi onak dira. Segitzen dugu eskualeriko Hernaniko emo arkor talde batekin Super Lore deitzen da, eta bat kantua dugu entzunen hemen, hau da Sara Sosaiaren kantu baten bertsioa Super Lorek proposatzen daukuna hemen.

Superlore deitzen da taldea eta kantu hau bat deitzen da, Sara Zuzaiaren kantu baten bertsioa proposatzen dauku Hernaniko emo arkor talde unek. Eta elkarragurtua entzien horretarazen hau zuet saio hau berri zentzun gai duzuela gure irratia, eskuali irratia edo arrosasarearen webgunean ere. Eta gaurkoan agurtuko gira Suitziatik aldu zauzkigun doom black metal soinu hauekin. Zazpigaren diskoa du taldeak eta Jorkal deitzen den taldearen Mahe deitu disko ontatik. Bada olako film labur gixako bat, honen aurkesteko, eta Movement 4 deitu zatia laugarren mugimendu hau, beraz Jorkal taldearen adugu eta Suiziarekin nik ondoko aste arte erraiten hau zuet, pasa aste hon, adi!

0: musika maite duzu?
1: Arraza, arraza.
2: Adi. Hostia. Kuku.
3: Adi.
4: Radixi irratia zentzuten.

0: Adixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre. It's the time of the season.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
2: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
2: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
2: Critical blues.
1: Time to roots.
2: Loritu.
1: Azken moikanoa.
2: Bon vivant.
1: Mir.
3: Raixo ratia. Dios! Slow for me.

0: Blues kontuk?
1: Bueno, grafikuk?
0: Bertzinoek?
1: Difuntuk bluesiku gogoratzen dauz?
0: Datozen de ondako kontzertuk?
1: Zelan ez blues eskaldune?
0: Gustako disku?
1: Zaizeko launak bisalutuko kantak?
0: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

Parisen jaiotako, baina jatorri siriarra duen flauta jotzailea da Naysam Jalal. Sei urte besterik ez zituela hasi zen bere musika tresna jotzen, eta 17 zituenerako bere kabuz moldatzen zen Mali bezalako toki ezberdinetatik biraka. Ondoren, Arabiararoa etorri zitzaion Damaskon, Egipton eta Libanon ikasiz, Parisen egonaldiak tartekatuz. Bere eragin ugariak jazzetik hip-hopera doaz, musika mediterranear eta arabiar guztietatik pasatuz, eta improvisazioa motor horrokor bezala hartuz. Om al-Aagayev deitzen da disko berria. Bertatik aukeratuta daude bai entzundako jarro kompozizioa, bai orain dastatuko dugun Almadilla. Naysam Jalal.

Tanta kabada ere, artista iraniarren lanak heltzen zaizkigu Europara. Hoietako asko, Bagdad aizpekin harremana eduki izanagatik. Hor dira, Olduz Pouri edo Nelia Safaieren kasuak. Azken honen disko berriari erreparatuko diogu. Norvegiako Kirkele Kulturbestef disketxeak lagundu du Safaie, isiltasunaren herrialdeko kantuak izeneko diskoa grabatzen. Bere proposamenaren eredutzat har dezakegu, Ni, The Cradle and You. Ni, Zehazka eta Zu. Iranetik, Nelia Safaie.

Grezia-tik Anatoliara goaz. Istanbulen elkar ezagutu zuten Greziako hiru emakume musikarik sortu zuten Sinafi hirukoa. Haien bidaia musikala duela bi urte hasi zen, euren historia musikal komunekin kolaxe bat egiten hastea erabaki zutenean. Euren proposamena Kapadokian, Asia Txikian, Trazian eta Egeo itsasoko giroan murgilduko gaitu, baina baita Aman kafetegitan edota Istanbulgo meianetan ere. Kontatuko dizkigutenak hirietan barren agertatzen diren erbestealdi banaketa maitasun eta laitasun historio garaikideak izango dira. Io izeneko disko berritik aukeratu dut Alismin Kaslari Kare abestia. Fotiniko kala kanunean, Marina Liontu udean eta Elena Mudiri jasiutu ahots eta perkusioan. Sinafi trio.

Petro Lukas Halkias Greziako musika tradizionalaren kondaira bizia da. 86 urteko klarinetista honek bere familiarekin batera Amerikako Estatu Batuetara emigratu zuen Bigarren Mundu Gerraren ondoren. 80ko hamarkadan Greziara itzultzeko, non arrakasta handia izan duen. Bere adina gorabehera, The Soul of Epiro disko berria grabatu berri du Basilis Kostas laut jotzaile virtuosoarekin batera. Gozatu Palio Zagorizio komposizioarekin. Petro Lukas Halkias eta Basilis Kostas.

Asian amaituko dugu Talogia Einai Gramata diskoarekin. Bi musikarien sinadura darama. Fotis Siotas, Tesalonikako biolin jotzailearena, eta Julia Karapataki, Atenas hiriburuko abeslari gaztearena hain zuzen. Rebetikoa da euren musikaren oinarria. Beraiekin amaituko dugu. Aurretik gogoratu, ahalik eta oberen bizi eta musika onasko entzuten jarraitu. Zuentzat, Talogia Einai Gramata. Itzak letrak dira. Agur!

0: blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
1: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Lehenengo fasea, Aztarnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaina Irabarnen eta Gurainen. Eskuratu sarrerak bertsozarrerak.eu satarian.
0: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

0: Volvemos ya para despedirnos, Ana Carlis.
1: Bueno, aquí para concluir, esperemos que hayan pasado un buen rato recordando. Pues muy bien. Aquí a quien nos sintonizan, estuvimos hablando de las novelas mexicanas y de Alfredo Adame.
0: Un poquito de música noventera.
1: Bueno, para Carlis. Para salirnos de esta realidad.
0: Eso es. Para disociarnos. Pues muchas gracias una semana más. Desde Panamá tenemos a Ana Carla.
1: Adiós.
0: Y bueno, pues nos vemos la siguiente semana. Gracias.
1: Esperemos con mejor voz.
0: Sí, que te recuperes.
1: Gracias.
0: Bueno.
1: Adiós.
2: Entzuten duzu.
3: Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.
4: This is Rock and Roll Radio.
5: Zure umeak ez aldu bertsoekin barre egiten.
6: Tu joven retoño rehuye del disfrute de los berchos.
7: Your chicken with the bercho, bua, bua, bua.
6: No me gusta el humor de guipuzcoanos de pedo que hay en la ETV.
8: You don't like to page 5, activity 2. Page 1, activity 3. Listen and repeat.
9: When I was a child, I was introduced to George Sinner. My teacher said to the moon has a nerve.
10: I watch you by the moon in the middle of
11: the night.
12: Radio Cultura. Eus.
13: Berakoa den Jokin Pinatxo, gazetik musika jotzen du eta Janusz Lester taldeko abeslaria da. Janusz Lester taldeak musika dantzagarri bat zabaltzen du. 2022an, ez gaitzala loak ahapatu lehen disko bat plazaratzen du taldeak eta 2023ko azaroan bigarren bat, ate birakariak. Paradaizan dugu Jokinekin soasatzea. Azken diskoa aipatzeaz gain, taldearen sortzea eta bere ibilbidea musikalaz hitz egiten du Jokinek.
14: Denbora gelditu eta ametsak piztu ziren itzali gabe.
15: Gertatzen ari zaigun niretzat duela urte bat surrealista zen zerbait dela, beti badago norbait publikoan zura bestiak abesten dituenak, beti ikustituzu goitik Espainiak mugitzen edo ondokoari pixkat begiratu eta elkarren artean konplizitate hori ikusi eta elkarrekin abesten, eta hori goitik dena ikusten da eta niretzat ikaragarri ez da hori. Da kriston adrenalina golpea gainera, osea, gozatzen dut ume batek bezala.
14: Besarkada ieslari artean kateatuta.
15: Jokin Pinatxo naiz, Janusz Lesterretik. Musikari batzuekin, justu Matxin, Julen eta Andonikin, izan naiz txarangakidea, zen saksofoia jotzen nun, eta orduan txarangakideak izan gara urteetan, eta, bueno, beti oso ondo moldatu naiz beraiekin, gainera musikari apartak dira, eta beraiei komentatu nien lehenengo, ba, pixkat zer nun burutan, ze kontzeptu naukan burutan, eta animatu ziren, eta gero bai bazaudela musikariak, ba, pertsonalki ezagutzen ez dituenak, ba, Garazi bezala, edo Ane Bastida bezala, edo Javi Etxarri gitarran bezala, baina bai, ba, publikotik ikusian itunak jotzen, eta esan hon, joe, gustatzen zain nola jotze duten, galdetuko diet, ez ezer galtzen, eta bestiak bidali, eta pixkatitze egin eta gero, animatu ziren, azkenean, jo, zazpikote bat gara, dela talde nahiko handia, eta, haizu, animatzen juntziren, eta holaxe poliki-poliki, ba, hoxe, pandemian zehar, eta pandemiatik bueltan, ze, klaro, egon zen hor boraldi bat, ba, elkar zinginena, prinsipioz elkartu ere, orduan pixkat hori eta gero, hasi ginen, ba, talde dinamika batean sartzen, eta lehenengo diskar arte, horrela. Nahi nuen, Janus Lesterrek, ba, edukitzea pertsona izen kutsua, ze nahi nuen, ba, bueno, zuzenean nirekin identifikatzea ez, izen artistiko gisa, eta nik saxofoi jolea naiz izatez, eta bazagon saxofoi jole bat, pila bat gustatzen zitzaidana, Lester Young behitzen zena, orduan pentsatu nuen, baina Lester hau mantenduko dut, eta Janus da, jainko erromatar bat, bere esan aia dena, bueno, trantzizioen jainkoa dela ez, bi aurpegi dauzka, eta goten zen, ba, ateetan, sarreretan, orduan, ba, nola trantzizioen jainkoa zen, gustatu zitzaidan, ba, bueno, elkartzea Janus eta saxofoi lariaren izena, ba, bueno, nire trantzizioa adierazteko, saxoa jotzetik abestera. Ta hortik, txapa guzti hau eta gero, hortik sortu zen Janus Lester. Txiki-txikitatik nahi gabe, ba, familian nire arreba estitxu pinatxore bai abeslaria izan da beti, eta txikitatik entzun dut bera ensaiatzen ondoko gelan, eta kriston influentzia izan dut dudari gabe nigan, gainera beran badago kriston kultura musikala, bai Joseba Irazokikin, Petxikin, Joseba Balestenarekin, baude musikari pila bat, baita musikan lan egiten duten langile pila, eta nik uste dut, ba, influentzia pila izan ditu dela, eta txiki-txikitatik, ba, bueno, transmititu diatela, ba, musikak ematen dizkizun gauza positibo guzti horiek, ez? Orduan, horasi nintzen, ba, lehenik eta bain berako bandan saxofoia jotzen, gero gitarra jotzen, pianoa jotzen, eta orain abestur arte.
14: Eskaleak ez daitezela oitu kaletara, desilusioak ekar bezain.
15: Beti gustatu zait, sorkuntza munduan ibiltzea, ez? Orduan, bai egia da, lehenengo hasi nintzela gitarra klasea jasotzen, aurban nintzela zakitzu adin izango nun, bose osei urte. Gero eman itula bost urte piano, gero ikasi nula saxofoia, eta, bueno, urte batean hasi nintzen, animatu nintzen, ba, lehenengo abestiak idaztera, eta esan, jo, probatuko abesten, ez, aber zer moduz, eta, ba, ipatu bezala, arrebak lagundu zian pixka eta hasieran, ba, teknikoki, gozak lantzen eta horrela, eta, ba, izan zen gauza bat, behar bat nik, ba, gaztean nintzenean, edo gaztea, ba, nintzenean, enula inbeste espero, baino, bai, guain nahiko arro, ba, momentu hartan, ba, etzen erabaki errexe izan nerezat, ba, jendartean abestea, baino hortaz nahiko arro, orain. Bueno, nik uste dut neko anitza dela, ez? Ba, direla momentuak, ba, dap-dapekin edo zurriolakin eta horrelako abestiekin, ba, gustora dantzatzeko, baina baitare uste dut baitugula momentuak, ba, bueno, atxeden bat hartu, arnasgune bat hartu, eta pixkat, ba, gauzetaz pentsatzeko, behar bada, ba, osabalidatzen nion abesti izan zen, niretzat, ba, abesti garrantzitsu horietako bat, ba, pixkat, kontzertuak frenatzeko, eta arnasgune batzuk edukitzeko, orduan, pixkat saiatzen gara, ba, bizitzaren, ba, bi aurpegiak erakusten bai kontzertuan, bai eta grabaketa guztietan ere, bai.
14: Erasotzaileek eraso ditzatela euren buruak.
15: Normalki nik sortzen ditut etxean gitarra soilez edo piano soilez, ba, baina bestearen melodia eta baita letra ere, eta gero gustatzen zait normalki, ba, talde osoarekin, ba, lehenengo, bueno, buelta batzuk ematea eta ikustea, ba, bakoitzari zer eskatzen dion edo zer sortzen dion abesti horrek barruan, ez? Bai, egia da, ba, nik sortu ditzazke dala etxean piano, bueno, melodia batzuk, baina ez ditut, ba, garazik sortzen dituen melodiak, baina hobeagoak sortuko inondik inora ere. Orduan beti gustatzen zait lehenengo kontaktu hori, ba, banda guztiarekin egitea, eta behin, ba, pixkat denen artean forma ematen diogula, gero berriro tokatzen zait etxean sartu, eta, bueno, abesti horren ekoizpenean murgiltzea, ba, pixkat forma gehiago ematen, detaile gehiago sartzen, eta hortik estudiora arte, Inaut Gaztainagarekin elkartzen garela, gure ekoizlearekin, eta hor ja grabaketa prozesuan bazkeneko retokak egin, eta hor txateatzen da. Nik uste dut, bueno, abesli edo sortzaile gehienei inspiratzen direnak, ez? Bakoitzaren sentimendu propioak, baita, bueno, gertaerak, ilusioek. Nik uste dut abesti bat edo melodia bat sortzen duzunean, azkenean dela barrutik ateratzen zaizun zerbait, eta badela, ba, hori nolapait plazaratzeko duzun bidea, ez? Orduan nik uste dut, sentimendu gabe ez dagoela musikarik, eta beti, ba, esperientzia pertsonaletatik abiatzen naiz. Niretzat prinzipioz abestiak sortzea, nik pila bat disfrutatzen dut, ba, zakit, melodia bat burura etorri eta orduzunean bueltaka eta ba, jo, probatuko dut melodia honekin gauza hau, elkartuko naiz, ba, Javirekin, aber gitarrarekin zegin dezakegun, eramango dugu estudiora, ez pixkat, ba, besteren sorkuntza berak, ba, motibatzen hau pila bat, anik ustut betetzen nahuela bai sorkuntza eta baita estudio lan horrek pila bat, eta gero ere bai, zalantzari gabe, ba, zuzenekotan, ez, nik uste dut, ba, ateratzen dituzunean zure abestiak, eta gero ikustea, ba, jende pila abeste hoiekin dantzan, batzutan negarrez ere emozioz edo oiuka eta ondo pasatzen, azkenean niretzat horiak kriston satisfazio maila eta hori bikaina izaten da. Gaude kontzertu beroagoak edo hotzagoak, baina beti bukatzen dut kriston emozionatuta, ze jo, gertatzen ari zaigu niretzat duela urte bat, ba, surrealista zen zerbait, dela beti badago norbait publikoan zure abestiak abesten dituenak, beti ikustituzu goitik Espainiak mugitzen edo ondokoari pixkat begiratu eta elkarren artean konplizitate hori ikusi eta elkarrekin abesten, eta hori goitik dena ikusten da, eta niretzat ikaragarri ezetan da hori. Da, kriston adrenalina golpea gainera, oza, gozatzen dut ume batek bezala. Beti saiatzen naiz imaginatzen, ba, gure abesti bat ze pelikuletako estena izaten altzen. Izten ditut begiak, da ber, badi ez, dap-dapen kasuan, ez, imaginatzen alduzun. Eta hor saiatzen gara, ba, pixkat ideia berri batek, nio desberdin bat jorratzen. Aliberean, ba, bueno, estilo edo pixkat irudi koloretsu batekin. Eta, bueno, gero dugu, ba, gure Gasteizeko lagun Ekaitzekan da produkziotakoa, berak aguantatzen ditula gure ideia eta gure amets guztiak. Eta hor juten gara, ba, pixkat ideia guztiak elkartzen, eta, ba, dap-da maitasuna tabu zu argitan, eta horrelako bideoklipak ateatzen. Horti bienetara eta bai bat. Egia da, zaila dela, ba, zure lehenengo diskan helburu batzuk jartzea, ez, inoiz ez dakizu, ba, jendearen erantzuna zein izango den, behar bada bigarren disko batekin ezberdina da, ba, badakizulako lehenengoan ze pasatu denez, baina ninengon, ba, guztiz jakin gabe ze gertatuko zen, eta bain gogotxunen gola, ba, hori, estenatoki, plaza, karpa, pila zapaltzeko, baina inoiz ezin duzu espero, ba, jendearen erantzuna zein izango den, orduan, nik uste dut, ba, lehen aipatzen izuena, ikustea jendea zure abestiekin dantzan, zure abestiak abesten, nik uste dut, hori behar bada, ez dakit helburu bat zen edo ez, baina horrek ja pila bat betetzen hau, eta nik horrekin ulertzen dut, ba, helburu guztiak bete direla. Durangoko azokarako prestatu dugu Donostiko Dabadabarretoan grabatu genuen zuzeneko bat, abesti berri batekin, Joseba Irazokirekin grabatutako abesti berri batekin, eta baita, ba, bueno, lehenengo diskan grabatu genituen abesti batzuei eman diogu beste formatu bat, beste arreglo bat, eta hortxe plazaratu ditugu, bai bideo eta baita diska moduan. Eta, bueno, ja pixkat urrengurtera begira, ba, ari gara abesti berriak prestatzen eta espero dut, ba, urrengurten hemen berriro egotea, ba, gure bigarren diskarekin. Lehena izan zen ez gaitza loak harrapatu, eta hau zuzenean atere dugun diska hau, deitzen da Ate Birakariak.
11: Denbora airean.
15: Nik uste dut, ba, bai abeslari eta baita sortzaile guztien ametsak direla, ba, geroz eta estenatoki handiagoak eta handiagoak eta handiagoak, ba, zapaltzea, baina hori baino gehiago, pixkat, bueno, denaz konstiente izan, eta bai kontzertu, baita elkarrizketa bakoitza, baita diska bat etortzen den pertsona bakoitzaz gozatzea, eta ilusionekin jarraitzeak, hau da, niretzako ametsak dudarik gabe.

0: Radio Kultura. Eus.
1: Radio Kultura. Eus.
2: Egunon.
3: Agur entzuleak, egunon Benedina.
2: Egunon Mikel, egunon Antion.
3: Egunon.
2: Hirugarren kronika.
3: Bai.
2: Badugu Chantal ondoan, me ez du fitxik erraiten.
3: Ez, Chantal argazkiak eta bideoak hartzen ditu. Eta hor dugu mankizuno kronika berezia landa biuren.
2: Bai.
3: Amu edo euli.
2: Euli sekretia.
3: Sekretiak. Eta justoki horriko emankizunetan aipatu dugu.
2: Dena badakigu bai.
3: Dena badakigu euli arrantza zementzatu
2: bai, gira. Presgira.
3: Giro tresnak eta zer baliabidez gauzak behar diren. Euli baten egiteko, euli arrantza egiteko, eta hor, ara, Martxon ekarri ditu berriz ere bere gauza guztiak, luma guztiak, tresna guztiak eta beste, eta hor, prezira, lehen euli baten egiteko.
2: Bai, nolako eulia da, eta zertarako, eta hala.
3: Nun arrantzatzeko, eta zer, ara. Zer nahi duzu
2: harrapatu? Hola,
4: hola. Hola,
3: zer harrapatu nahi duzu horrekin? Bada, rain bat hori pixkat famatua dena, izigarria ondia, eta ez duzula lortu hori nartio hartzen.
4: Bera, egerteko, ipatuko izuet, hasteko, nola emuntatzen den neofa bat, beraz, uraz pia joiten den uli bat. Eta egiten duzun bezala, egisagora, beraz, trompatzea arren bat neofa batekin, beraz, uraz arean, ez eta ur gainean. Beraz, neonfa, jangun bezala, insektuak eta parez berenak dituela, neonfa, jangun lahba moduan dela, beraz, hor egoiten da ur ondoan, beraz, ahien azpian, eta momentu batez, hastena askatzen, eta deribatzen hastena, beraz, ur azpiat, depende batzutan, harinagoak joanen dira, beraz, piskat gaineruntz, eta bestak lodienak, egonen dira ur ondoat, eta horrekila nerfarekin arrantzatzen dira korronteak, egin bat, korronteak edo lako gauzak, berda korronte bat justuki deribarazteko nerfa hori. Nik ez dut sobra erabiltzen hori, berakutsiko zen justu noregin berrez, baina stut ahainen eguneko larugoia hartzen dela nerfekin genera. Nisa jatzeniz uli do jarekin hartza, futzeniz goiti horra batza,
2: baina... Challenge amaitu duk.
4: Challenge amaitu. Bo gero, teknika bat da, eta ez dut menperatzen ongi, ere uste dut hor, badia kanabera berezi batzuk, nerfa hartzeko. Nerfa hartzeko edo erabiltzen duzu kanabera berezi bat ditzena euro nerf, terakoa, behaz bakarrik nerfa hartzeko. Eta zure aipatu genuen lehen emankizuen aipatu genuena badorin honi, emaiten diozu gero nerfa bat, bi nerfa edo hiru nerfa. Beraz, jena edo, harinago bat, ur adiaz, 10 cm jaiteko, gero piztuago bat, 20 cm tat, horrektu dut. Hora, me prospektatzen dituzu maila guziak, ur maila guziak.
3: Beraz, ukaldi baten, hiru euli esartzen dituzu, ados.
4: Eta hartzen dituzu hiru ahain
2: behomentuan,
4: bai.
2: Batekin aski.
4: Baina ikusi hut, deia, ez hiru baina bi bai.
3: Bai,
2: egarria da. Zeran da berrian?
4: Ez emene bai.
2: Emene?
4: Ba, bai.
2: Pizikultur batean.
4: Elizaberriko, Marroiko.
2: Ados, zer ekin haste gitu, kordone?
4: Bai. Asikoniz, beraz, neonfa bat ekilan. Neonfa...
2: Zartzen dugu.
4: Beraz, hartzena bai, amu hautsia. Beraz, erakusten dizuet.
3: Hoxe, hori txipia da.
4: Amu bat, bukaerean.
2: Ba, ez da ikusten.
4: Eta genera hori da kasik handiena.
3: Bai, ja.
2: Zein da, seiekoa?
4: Amaseikoa.
3: Ez gero eta sifra hundiagoa eta gero eta txikiagoa.
4: Beraz hartzut, amu hautsi bat, honi lotzen joa beraz burua, beraz baitut bila dezabien batzuk. Adez hor kuivre edo orange edo argent, bai. Depende ere taiaz, neugiaz. Zeta hor baitut bita sortzi milimetrokoa, hor iluta bi milimetrokoa, eta iluta lau milimetrokoa. Geroz eta bi handiago izan, eta fitago joanen, beraz...
2: Pizuago du.
4: Hori, pizuago da bai.
3: Bon, zein aukeratuko duzu, eta zein
4: materiako. Nik eraldut, eman inizuet bita sortzikoa, beraz okay. Argent delako hori.
3: Ados, silarrezkoa.
4: Silarrezkoa bai.
2: Baitu dut xein hori.
3: Bai.
2: Ikel. Itzen dugu, ara?
3: Ezer horaz... Ezer horaz guztiak lurrerat, eta Chantal...
2: Baduzu ara ere argi bitxi bat edo berezi bat? Hori euriak muntatzeko?
4: Batzu baute bai, UV delako nik ez zutera itzen.
2: Begiak untxa dituzu, ko?
4: Bai, montu gotzu bai. Negero UV hori era itzen da... Kolore berezi bat emaiteko gorpuari eta guzim...
2: Ok. Daz diakiteko.
4: Daz egin duela, da justu mandut bia beraz amu hautsiaren bahnean.
3: Te zerri duzu?
4: Abia? Bia baks, bia da buru hori bai. Pistoa eman diot beraz ene amuari. Beraz bi eta sortzi milimetroko bia bat ezarri diot. Hori egin eta, hori izan lehen etapa, biren etapa izan beraz, estekatzea gure amua. Gure plataforma honi hori bat
3: genuen atresna hori. Noa ditzen da? Plataforma hori o marka hori italiarra.
4: Marka hori Stone Foo plataforma
3: hori. Ados, hori lotu duzu.
4: Hori egin eta, hautatuko beraz... Ebea, bainadin, hautatuko zu kolore bat zenta egin dudan bezala.
2: Lidan ja, hene bizarra bezala. Eta hene mikroa bezala.
4: Eta zure mikroa. Beraz, erabilikut, lidan ja kolorea. Eta elzen autore, kakmetan autortan.
2: Hala, eta gero entxatuko ditugu gure euriak egun batez behar da. Nola deituko duzu?
3: Lehenik bukatzerakoan, hor dependitzen duz irateratzen den, eta hor izen bat ezarriko dio.
2: Usaian ezartzen dituzu izenak?
4: Zene uliai?
2: Bai.
4: Ez.
3: Gaur inen duzu, to?
4: Gaur inen.
2: Bai, ara ere.
4: Bai, pastura. Tak. Ba, estapenen pasetza behar da.
2: Bai, bai. Arrantzan bezala, koa.
4: Arrantzan bezala. Beraz, bai. Hori, bo demurartu zen, eta eman barzen aria tresna baten barruat. Egin barrena horrekilan, eginen gu gorputza horrekin hasten gira behaz. Hori estekatzeko bila hori hasten iz, biaren ondo-ondoan eta gero iten gorpuza joanen iz, beraz.
3: Ari hori, fin-fina da, ez?
4: Ea, bada finago hori, no?
3: Abai, ez dut kasik ikusten, lirania kolorekoa izanki, ere?
4: Bai, eta hori iten dut gorpuza, bai. Momentuko ez da ongi estekatzea bila, baina ez da grabe berriz
3: pastuko gira. Oita marbat aldiz itzulikatu zu zure amuaren inguruan.
4: Bai, hori da, gero iten aldut berriz joan dina, beraz berriz joanen iz enzineruntz, eta gero berriz kiberuntz, piskat bai. Hori da, justu piskat bulumena ez hartzeko ene gorputzari. Gero... Zelanda berrena ipatzen dute hori inzitatzaile modu hori Tina Turner ulia emaitea beraz paietekin eta rockstar deitzen dute rockstar fly o Tina Turner fly eta hori egiteko bai, bigarren eman gizona ipatzen dudan pompon arroxa hori emanen diot bustana gisa eta hori hemen ere egiten da hori kasik neofaguzetan bada hori bai. Naita nahi ez naturalki ez izan olakoik, baina ahrenik bizik emaite dute beraz. Artzen dut aria, arrox, ahioz, eta pleatzen dut bitan hori borumena izeteko, eta gero aizturrekin ontsa mailakatuko dut, eta inen dut beraz gorputza, ba, bustan abarkatu.
3: Bai, ari arroza horrekin, egin duzu olako borobil bat, edo,
4: bai,
3: ustak nola erran, mainan, eta hori, beraz, borobil hori bukatzen du amuaren gibileko partea.
4: Bai, hori xe, eta hori, men eta hori gehi egidut, hau esaiatu behar da, albezain goti
2: erabiltzea,
4: eraitza, mea hori zeila da, kureatzen, bon, bref. hori egin eta moztuko pixkat guztan hori, zentor, lodegia. Baita, hori bikain. Eginen duela horrein, bai, emanut patientza eta guzir, abedikut erosi nuela hori. Piski maite baitut ere ahainek, beraz struggle txani, beraz patiak fluesko patia horiek erabiliko ditut. Beraz, autatu Chantal, Chantal ez da horri zen behar nolki.
2: Hor da beti gure giberean.
4: Autatu kolore bat, ne usna.
2: Ale Chantal, autatu.
4: Horri, ikain.
3: Ze kolore da?
4: Horria izanen da.
3: Horria. Horria. Horria, eta hor da ari bat, bon, baduena, baituena horako parte aski adierazgarriak edo reflektanteak edo bai mireila bezala egiten dutena. Eta bai, iduri dute insektu lodien patia horiek. Bai,
4: horiek. Bai. Like,
2: Horainit zartu dituzu ez?
4: Bai. Ah. Boa, mese duztu.
2: Ah.
4: Tak.
2: Eta beti segitzen duk inguratzen lehen ariarekin?
4: Beti, bai, hori.
2: Beti berdina?
4: Beti berdina, beti...
2: Izan behar da beti?
4: Mosten aluzu beste kolore bat maiteko, baina hor latu bai manuen berriz pastuko nintzen gainetik, beraz... Bai, autatugu gure gorputza beraz irania egitea.
3: Bai, beraz, ezarri duzu, soka, beraz, aski, koloretzu, bon, koloretzu eta reflektante hori amuaren gainean, eta aztapeneko ari bizkat lirandia horrekin inguratzen duzu lotzeko nunbait
4: beraz
3: amuari.
4: Osa, ezen bizkat...
3: Ara, izturrekin entzazida, ere...
4: Bo, ez da politena izanen, bai, bo. Horien eta, xatuko niz beraz, txak, bulumena ezartzen berriz joanen izene hastapeneko ariarekin.
2: Baina hori da inguratzen, entzuten da.
4: Bai. Bai.
3: Bai, gero eta bulumen gehiago hartzen ari da. Ari fin-fin eta lirandia horrekin.
4: Beraz, probosatzen izan hori... Artu gut, ego berriko pari baten...
3: Soka.
4: Soka, bai. Ero izan edustu gibela beraz, bo da duztu ez dediko ki bizki poitatxo meto bat.
3: Hala, zatitxo bat hartu duzu, harri horrena.
4: Bai.
2: Ero berriz montuko du, berba?
4: Bai, lotuko, beraz, montuko atz bai. Tak, hartuko tolako gauza bat.
3: Marroin koloriko zatitxo bat hartu duzu. Berdin, pausatzen duzu amuaren gibeleko partean eta berriz inguratzen, behaz lotzeko, untxa lotzeko, berriz inguratzen zure ari, aztapeneko, ari fin-fin lirandia horrekin. Hainbat, buelta eta itzuliak egiten dituzu amuaren gibelaren partean.
2: Da, egalak egiteko? Edo bat ere?
4: Patiak egiteko.
2: Patiak.
4: Okay. Ez, hori da duzu gorpua egiteko gibeleko bai.
2: Loditzeko.
4: Loditzeko bai. Ikusiko zu gero zirkatuz polita izanen dela normalki.
2: Fet, amuak iten ditu patiak, hori da?
4: Patiak inen dugu maksua ari bitxi honek ilan bai.
2: Ados.
4: Beraz hor hartzen dut, badu olako itxura bat mandukot, tak hartuko dut beraz. Ene...
3: Berriz mozten...
4: Pez hori hartzen dut ene pens akuel edo bez...
2: Hori hartzen dut...
4: Eta xaietuko niz...
2: Inguratzeko...
4: Inguratzeko bai... Txak...
2: Eta bestiarekin kaxo egin behar da...
3: Bestiariarekin...
2: Bai, barkatu... Zamat aldiz ape prez... Zantxa inguratzen bai...
4: Bai, xaietzen niz albezain ongi baxatzen...
2: Zaiten alduk mila patia.
3: Baina zurbilago baitzirani ez dut untxe ikusten, zeta baditut poltsa batzu, baina zer ikusten duzu, zer zeitzura zen nahi da?
2: Ebe hor lehen nu atxemaiten nian euri bat, me guai piskat ez dakit. Ez du itxuraik...
4: Gero, nean fekin egiten alna da duxuki sorkuntza, hor zine sorkuntza ez da mugatua berazitan alna nahi duzen. Untxa baxatzen mani bat zehori importantena, korrenten untxa baxatzea. Ez dut ongi ongi menperatzen teknika hori, baina...
2: Hala, berriz mozten du, hor?
4: Bai, hori moztutzen eta...
2: Untxa inguratua baita?
4: Bai, eta hor patiak fixatua gira bai.
2: Hala, ina.
4: Beraz, hartu duen hastapenan...
2: Bai, opariko...
4: Opari, bai. Eta hor berriz pastuko niz gainetik.
2: Ah, dox.
3: Berriz, tolestu duzu gibileranza.
2: Animalikoa izanen da, euli uri.
3: Arraina ere, animalikoa izanen da.
2: Agian.
4: Agian. Bo, ez tain politegin nula, berriz inundu, berriz. Seiatzen gira, alezain estetikakoa.
2: Estetika zeite, respetatzea. Eta gainera filmatu azida. Gainera. Oztu, alain guratzen du, berriz. Berba, moztuko duzu...
4: Iop...
2: Gelditzen dena?
4: Bai, hor mozten dut gelditzen dena.
3: Isturrak berriz ere. Isturrak bizik importantak dira, eh?
4: Bai, hori ez baino ez zu hortan... Eta eginen duguna orain, pasko ez beraz...
2: Berriz, inkas?
4: Hori mozten alba dut zirain honak ne... hartuko uten... bai, baut... Atzazarak...
3: Atzazarak mozteko tresna horietek riko bat, bai. eta hor ari edo soka zabal horiei behazo forma edo itxura hobeago bat emaiteko. Mm-hmm.
4: Eta egiten urana, nik erabelikut hori... Ez hori baka, hori. Burumena ez hartzeko emanen diot, hori da esperientza zutxeko lan egin, ubili.
2: Nola, zerrekin? Ari didan diarekin? Artzen duzu?
4: Bai, ari didan diarekizan hut, eta inen duela beraz, tak.
2: Bizkat, hor, beha gila denak.
4: Bai, eta inen duela, emanen utzemen, Ermi Belarri Piskat.
3: Aha!
4: Tonek diferentzia.
2: Azkenian.
4: Beraz. Piskat ez hartzen diustu hemen. Piaren hartan.
3: Hor zer ez harri duzu? Ez dut zuntxe ikusten hemen dik?
4: Hori?
2: Bai, hile ez zaita.
4: Eta hori, atresna hori da diustuki borumena ez hartzeko.
2: Bai.
4: Da zatitzen duzu zure gorpu butzaren ari abitan eta sartzen duzu barneat beraz hile edo zoin, hile edo zoin.
3: Eta horre zarri duzu, erbi...
4: Erbi belarria, bai.
3: Erbi berrerien
4: hileak. Bai ez...
2: Hileak ez belarri oso ez.
3: Ba ez bada, inkas, eh? Ni,
2: Ara... Agertzen dira hor, hileak.
4: Agertzen da pixkat, beha hori da patiak imitatzeko eta guzti. Eta aski da pixka duztu...
2: Zure huli, zenbat patiak behitu?
4: Ze huli?
2: Zure huli.
4: Zenbat patiak? Hori da, iten...
2: Da... Txernobilan euriak.
4: Re, pixkat, bai.
2: Oh, nola iten zu emeki edo etxen baino fitago?
4: Oh, emeki, bai.
2: Ok.
4: Bai. Ez...
2: bai...
4: Eta gero azkena... Bo, ez da...
2: Ah, tia.
4: Ilbidu ez dela bate poieta, hori hori, ez da poieta hobekio iten aluen. Me...
2: Ez da gaitu.
4: Surni zartuko duela, jena... Beraz, azken korabero aiteko hartzen dugu, beraz, jesna hori.
2: Bai.
4: Bara kruxeta bat, elburua izena kruxetarekin hartzea aria. Gero egitea olako iruki bat.
2: Dosh.
4: Horriatik espresa ginera zure ahate itxurako buztana hori hartzea. Eta gero pastuko niz, iruz palau aldiz, hemen, bai. Buztaliz. Hori egin eta berriz diteniz amuari buruz, tiratzen hut, eta hor, jop, kentzeu kruxeta, eta egina.
2: Afet.
4: Torx, jo iten utean nola den, adio ezpedia gauz. Untsa den azton fo makina horrekitan, itzulik atzen aldugu beraz, ulia ikusteko nola den baksualde guztietaik. Hor albez ez eta inpolita hori.
2: Aiztur finak behar dituzu.
4: Bai, hor adiaz, bai, lodiegiak dira horiek.
2: Eta horlako euri bat, noiz erabiltzen duzu?
4: Hori...
2: Aztapenean, udan, udazkenean?
4: Egi erteko horiek, nik zuz horiek sakurren erabiltzen ez da boli edorian haitzen baniz, baina horiek da gobazraik ez delaik, me edo zoin... Edo zoin txasoian. Eta hor ere, ez da... Uri dorian bezara usut, ez da esu, baina ez dela Maxiu ez dela taimaina desberdinak imaiten hastapenan eta sasuaren bukaran, bat ez da dependen nora joaten zena, ez kurrente, kriston kurrente bali zakit itxasura eta bali mazera ateka gaitzera, bali marak kurrente gehiago eta kurrente hori ahantzatu nire osu, baina zu kriston, beraz, me sasuen guzian, bai, kriston olako nean falodi lodiak. Gero nahi bau ez joan bastan era, bali maia olako kurrente txipiak eta guzi, justu txipiagoak, bai. Ta nik iten duela bat zutan, erabitzen duzen, eta uri idorrean haitzen zelak, meten oso idor bat gainean, eta lotzen aldi oso, beraz, berroita zentimetroa biak, bai. Eo gerea japatzen aldi biak hain berroentuan. Bat, idorrean gainean, eta besta
2: aldi eta azta,
4: bai. Yes. Ba ez da uso gertatzen me...
2: Ba, entxatzen alda.
3: Euli horren burratzeko, zer falta da, edo zer... Kasik burratu duzu, edo ez?
4: Hor bukatu da.
3: Hor bukatu da.
2: Hortz bat ezartzen dik, beti.
4: Ezen bat jartzen jogu, beraz. Ez da purita, baina siur niz, arren hartuko duela, bai.
3: Urbiltzen alba duzu,
4: bai.
3: Beinadinen, edo... Eta, behaz, eulia bukatua, eta horri, gero, gehitu behar diozu bukatzeko aria, behaz, lotzen duzun aria, eta pisu bat, edo zerbait, edo ez?
4: Hori izanen da pisua izan da bia hori bai, bere burua, beraz, honi lotzen jot, kurapiro iten dut ene puentari, beraz, ene ariari, eta gero, justu, ahantzara joan, eta gota, eta...
3: Hara izena horrein. Ze izen ezartzen diogu euli horri?
4: Chantal.
2: Chantal, bai.
3: Chantal.
4: Baduelako rockstar itulat. Tina Turner. Zena nabiriko Tina Turner izena gure esko erriko Chantal.
3: Bo, gure lehen eulia egina, Chantal deitzen da, eta beraz hori urpean onifa gisa deitzen den euli edo beraz amua. Ara, mi esker antion,
2: are
3: ondoko emantzun batean beste euli mota bat deskubritzeko para izanen dugu. Izan utza.
1: Radiokultura.eus

0: arratsaldean daizuela belarri maiteok. Aste azkena da eta arratsaldeko sortziak dira. Sortziak eta bi minutu ya. Zebrabidea izan duzu lehenengo hor dago Navarro ondoren eta orain iritsi da bertxoko bertsolaritzari buruz alabedik daukan programa bakarra. Eta beraz ezin bestez onena. Ez dago beste remediorik. Ordu bete oso oso bat egongo gara asteko bertso kronika egiten. Zorretarako hemen izango dugu gauza.
1: Oh, arratsaldean.
0: Arratsaldean, ze moduz?
1: Ondo.
0: Zer zen den, babian?
1: Zertan?
0: Babian.
1: Babilonian.
0: Baba jasotzen, ezta?
1: Hori da.
0: Ai. Bueno, astero bezala edukiz kargatuta dakargu gaur ere programa. Ala da, ez da kauza?
1: Edukiz baino kontzeptuz.
0: Kontzeptuz bai, eta kontzeptuak dira importanteena, molako programa batean. Pasa dezakegu, kontzeptuak botatzen, ordu bete osoa.
1: Eta edukirik ez izatea.
0: Hori da, gaur bezala, Programa kontzeptuala izango litzateke ez, esaten dut.
1: Bai, gainera esan barra daukagu agian entzuko dela, ze gaur inoiz baino altuago entzuten dugu ondoko lonjako flamenkoa.
0: Ederki, zora garri, guk ere flamenko jarriko dugu gaur, zergatik ez.
1: Adibidez.
0: Beraz, hasi gaitezen eta horretarako, bueno, esan barra daukagu gaur Ijito Joaquin ez dela gure artean egongo.
1: Oh.
0: Pena hondiz, esaten dugu hori... Bueno, hainbesteko pena kinez, ez da, gauza?
1: Hainbestekoa ez, baina bueno.
0: Pena erlatiboa, ez pena kontzeptuala.
1: Bai, kontzeptuala eta nik kontzeptuala baino esango nuke jarrera kontua dela dena,
0: Jarrera kontua, ez da?
1: Bai.
0: Jarrerarekin dena konpontzen da.
1: Hori, azkenean gaur erizaten ari garen guztia institutuko bolein tinean agertzen zen, ez? Edukia, kontzeptua, jarrera.
0: Jarrerak, bai.
1: Hortik ari da izatera etzen, Bert?
0: Motivazioak.
1: Bai, horrelakoak.
0: Onde enpollatuta ekarri duzu gaur institutuko boletina,
1: Bai, baina oharra gero kutziko ditugu eta bertso notiziekin.
0: Guaz, bertso notiziekin.

0: Hecho Noticia.
1: Arabako eskolarteko txapelketa izan zen pasaten asteburuan
2: Lekution.
1: 14 urte artekoetan Gasteizko taldea nagusitu zen. Gazteen artean Paula Milburu izan zen lehenengoa eta bigarrena Iñaki Tena. Bueno, zorionak Paula Milbururi, Iñaki Tenari eta Gasteizko taldeari bertxokokoen partez.
3: Uria.
1: Eta esan beharra daukagu, gure korresponsal bertsolaria ere egon zela.
3: Bai.
1: Gero kontatuko dugu hori.
3: Bertan, bai, bertan izan zu, baina bueno.
1: Hori baino lehenago esan dezagun, Paula Milburu eta Iñaki Tena egongo direla. Ekainaren 16an jokatuko den Euskal Herriko bertso eskolen arteko txapelketaren finalean.
3: Agurainen.
1: Helduen edo gaztetxen...
3: Mailan. Eta txikietan Oierri Inurrieta eta Unai Etxena Uzia.
1: Hori da. Eta zorionak denei. Ea, datorren asterako audioak dazkagun.
3: Eta beste guztiei, ere nola ez.
1: Hari da, oso ondo egin duzu denok.
3: Bai, baino bestiako beto. M-Amagos mugimendu bat, kabiaros de una puta bez fundazioarekin bat, egin ostean mobilizazioak egin ditu Euskal Herriko plazetan. Momentu zamar sumindu identifikatu ditu poliziak eta Pello Urkiola lehendakaria atxirotu.
1: Pello Urkiola?
3: Bai, Iñaki Muruaren txakurrak eta Ador Rodolfo Arizen zaldiak lanean jarri dituzte.
1: Iñaki Muruaren txakurra zentzu dira, Torrotxo eta Riki.
3: Hori da. Lehenago bere garaian bertsolari izena jartzen ziren, baina gero hilakoan pena ematen omen ziren eta... eta bueno, babintzat Riki eta lako jarrita.
1: Jo, esko epasarri hil zaiak, kauen dio de penea.
3: Enpaz amaten gozioa dua, penea. Eta baiatok Bizkaiko...
1: Notizie! Bizkaiko notizie!
0: Bertxo notizia!
1: Urkullu izingo de urrungo lendakarie, PNV iri besten badeuen, eta seguro que ire besten deuen, esan euen eguen geubez geukez ekoala.
3: Eguela bestela.
1: Gure inikok adieraso deu, baiekokela okela, PNV-ko hautez legoak beste bertso jagole asoziazino bat sortzeko jaungoikoa defendiduten deuena, eta ez oingo gaztediek moduen barrabaskeriek dinori ezela horrek potxizeketa.
0: Bertso notizia.
1: Inigo keiten jok
4: Gorantz
1: eta Fredik
4: Cocktail Molotov.
3: Efe agentziatik ateratako notizia fidagarri eta guztiz objektiboak.
1: Kontrastatuak. Bueno, en beste bertso notizia serio entzun ondoren, nik uste bertso batzuk entzute gando etorreko
3: zegoen. Bai, orain, tan, tan, takatatan.
1: Venga, maga jo. Arraka.
0: Entzun gaiak.
1: Ba, gaur ekarri dizuegu, zer ekarri dizuegu?
3: Gauz asko.
1: Donostia edo altza.
3: Altza.
1: Eta Tolosa.
3: Bai, baldak izun dagoen altza.
1: Altzan lekuan jarri zuen jainku. Bueno, Gipuzkoara egingo dugu bidaia asko tan bezala, Gipuzkoa asko gustatzen baitzaigu gaur, baina urrutiago ere joango gara. Gipuzkoara joateko ez da musika txarra hau, ez da?
3: Ez da txarra.
1: Bueno, Tolosan egin zuten esaio berezi bat, aurreko... ez da ginez.
3: Hauze da, bomberenea txaranga.
1: Bueno, izan zitekeen, egia esan. Eta bertan, Etiopiako umekin, nola esan, solidaridadea adierazteko bertsozio bat izan zen.
2: Unealizazio izan zuten gai jartzaile eta orain entzungo dituzuen bertsolariak aritu ziren. Zer galdetu ziren unealizazuk? Ba, bizitzako txispa, zer den edo, hola bezarrait.
3: Eta denak aritu ziren gainera.
2: Bai, hori da.
3: Etiopia.
2: Tartean Julio Soto, Maia Lujan Bio, Iker Zubeldia, bueno.
3: Eto ere anibili zen. Bromak aparte, ba, bertako bertso saio, lehenik eta behin aipatuko dugun bertso saio horretara joango gara.
2: Zer da zuretzako bizitzako txispa gauza?
3: Bizitzako txispa da...
2: Gauza batentzat zer da bizitzako txispa?
3: Ba, kliper batek egiten duela.
2: Nahikoa da horrekin ez da.
3: Bai.
2: Oh, zora garria.
3: Kliperra balio duelako doble. Atera dezakezu txispa. Eta txisparik atera eta txispa jartzen zaitu.
2: Nendoka zuen bizitzako txispa zuentzako?
5: Bertako lurreremuan landatu eta bertako lurrak indartzeko. Eta lurrak indartzaz gain ba ura bildu alizango da eta bueno, kainaberekin gauza asko egin alizango da. Baina esan zela kainaberaren helburua da bertako lurrak indartzeko. Zuek indartzeko ze behar duzu, bakit kainaberik ez. Zuek indarrak biltzeko, zer da zuek behar izaten duzuena.

0: Bueno, guzki pixka bat, bueno, abertu da guzkiak, gira, esan. Xake, guazen, lie! Mael, Juan Bio, entzutundu azkenekoan, azkena.
1: Eta bakoitzak geratuko gara horrein dikorduan.
0: Bai, bai, bakoitzak kantatu digu, bakoitzak zer behar duen, nola esan,
1: Txispaz, txispa
0: bai, hori da, indarra hartzeko zer behar duen. Kaina berak eta ipatu dituzte, zubeldiak kainak aipatu ditu.
1: Kainak berak, batzutan kainak berak baino beto.
0: Baina maen Lujan biok badaki irrifarra zer den eta hori eskatuko digune Elisa zuk deskribatzeko.
1: Etiopiarrena izuzen ere.
0: Venga, guazen entzutera.
2: Bueno, komentatu dugu Etiopian apenas dutela ezar porrea girela. Etxerik apenas jateko ere gutxi. Beraz, hori xe duzu gaia. Ez dut ezar jarreko, haiek ez dela. Haiek ez dut ezar. Hori bai, bertan egondakoak esan dut ezatu dute, guain asko zer farra gehiago ikin dutela. Irri parra beti dutela, arpegian marraztuta.

0: Gauza, zure irrifarra gustoko dut.
1: Bai.
0: Ez. Bara, pixka baba, ez dakiz esa. Baina Maialeneko osondo kantatzen du irrifarra eta horrelako gehien inguruan, eta horrein jete osondo.
2: Irrifazaren jabalgatu diogu eguzkiari.
0: Bueno, Tolosan nahiko egin dugu, ezta?
1: Bai, bai.
0: Zer iruditzen?
1: Ondo, ondo.
0: Ondo?
1: Ondo, Gabilondo. Gabilondo erretirao dekela, ez?
0: Gabilondo bai erretez.
1: Oe, Aramburu.
0: Oidek, oidek, Aramburu erretirao dekela. Bai. Bai, bai, aladek, bai. Bueno, no, joango gara Tolosatik, jo que se.
1: Ba, ni Irlandara joango nintzake.
0: Zergatik zuzenean Irlandara. Zauk ez begarria, oze...
1: Ba, gines batean gondok ere
0: ingustu. Nik ere bai, nik ere bai.
1: One pint, please. Two pints.
0: Two pints, please.
1: My friends, man. Yeah.
0: Okay, thank you.
1: Ah, yeah.
0: Ah, yeah. Bai, Bertsola ditza ikusten duzu leku guztietara eristen dela, eta Belfasten ere egiten dituzte bertso dinerrak, bai, bertso afariak.
1: San Prudentzio buelta horretan izaten dira bertso.
0: Buelta hortan, bai.
1: Bai, gogoratzen naiz behin kointzitu egin nuela.
0: Eta, bai,
1: Eta huegia da, eh?
0: Izan altzinenan.
1: Bai, ez da nire ni gauza, bai, eta nire ni benetakoa.
0: Zazu, benetak, eta...
1: Irratitik kanpoko ni, eta han
0: ikusi... Aberre, berre, berre, itxen hori ez dut duan zuen lertzen. Irratitik kanpora beste bat zara?
1: Bai, beste ni badaukat.
0: Ah, bai?
1: Bai.
0: Ze zara gauza bi?
1: Ez naiz ninia.
0: Ez zara gauza, ez?
1: Ninia naiz.
0: Ninia.
1: Bai.
0: Bezeles.
1: Benetan ez eta izan, joan ginen Irlandara, San Prudentzietan, egun bat pasatzera, Belfastera joan.
0: Eta zer eta bertxosa joa, bertan.
1: Bai, Kelly Sellars zen.
0: Nu zer?
1: Kelly Sellars taberna, Belfasteko aldezareko taberna.
0: Ah, bai,
1: Han sortu zen irautza.
0: Ze bonitoa, ze bonitoa.
1: Atuna ez zegoen, ta.
0: Bueno, beautiful, atun.
1: Ze gregan agaja island, and get gonna see the bridges, eh, eh, na. Fuck off! You really have to think it.
0: Think?
1: Yeah, think. I'm Irish, you know.
0: What? I have to think?
1: You have to think. I like to think. Zatuko gara giroan pizkat.
0: Nik ere John Mayer imaginatzen dut horrela hitz egiten. Batez ere, goizeko iruetan.
1: Bai, bai, egia da. Brian ekin, ez?
0: Brian ekin.
1: Brian, eta eso, Brian, hango asko bezala. Beraz, Alaia Martin eta Jon Maia entzuko ditugu.
0: Puntuka?
1: Bai, puntuka.
0: Puntuka. Puntutan, intzuten.
1: Bitartean, hori ez duzu ikusiko, baina imagina ezakizu tragoa eskutan.
0: Litro beteko basoak elkar joka, klank eta klank.
1: Eta, bueno, batek rubia eta besteak...
0: Beltza?
1: Hori da. Zuzen nahiago duzu?
0: Ni musika gustatzen zait. Ni beltza beti.
1: Beltza, ez?
0: Bai.
1: Musika beltza ere.
0: Musika, bueno. Venga, emendako zuen, Alaia Martin eta Jon Maia, Belfasten, bertso diner.
3: Guankatan besta erraza izaten.
4: Balagun bat goizean, izango da urten.
3: Ea Irlanda batek ateran azaken.
4: Egizazu oiu bat ikasi dezaten. Irlandarrak bersonak oso kurtituak.
3: Termino horiek dira hain diskutituak.
4: Goizetik anedaten guztiz adituak.
3: Olako gauzak dira

0: horrela bukatu.
1: Noiz benka mozkortzea ez da pekatu.
0: Noiz benka ez da txea baino aukeratu.
1: Ez inian bazoaz honei komentatu. Honek itxura dauka profesionatu.

0: En poquito sipa y un cerveza batzukin.
1: Hori normala de guta hoen otzakin.
0: Ojalá izako da bañenekin jakin.
1: Ze problema da goba enkojitze. Beti ezin da egon guztiak tirante.
0: Baina egon liteke pixkat elegante.
1: Barrik hau ikusten dut pixkat elefante.
0: Baina izkonturatu zugaipatu arte. Kontu zerregeak izatuko zaitu.
1: Ez egea punteri oso ona baitu.
0: Zure bizitza ez hilezake amaitu.
1: Erregean bidea etzazu jarraitu. Asko zobeto dezu bere hilo bari.
0: Barran besteren kontu edatea.
1: Puntatu da, bera doa dena.
0: Ez zaitez dela jarri gai horrekin pelma. Bengo zaztu bezagunango monarkia.
1: Gora hemengo festa eta anarkia.
0: Erreginak bazdukan unbait argazkia.
1: Ez azula kontatu dakizun guztia. Erregeta erregi, ora republika.
0: Kontra esana izan da bergetan polita.
1: Alaia ikusi zaitut pixkat monarkika.
0: Gai honekin jartzen naiz nahiko afonika. Beste toru batean nahi nuke kantatu.
1: Baina esan dezunaz ez dira enteratu.
0: Ba kantatu nahi nuke baina ezin dut altu.
1: Altu jaio naizela mesedez barkatu.
2: Cinco minutos de teléfono a cientos de kilómetros para irrumpir en sus vidas con semejante noticia.
3: La policial entraba en las consultas y oía todo lo que se decía entre el médico, enfermeras y yo. Confidencialidad nula.
2: Su afán de justificar lo injustificable, un educador me llegó a decir que, como no me moría...
4: Gasteizko preso gaizoak, egoera larrian.
3: Gotzone López de Luzuriaga. 23 urtez espetxean, bizi osoko zigorra albidetzen duen doktrina aplikatu diote. Emakumea, bular minbizia diagnostikatua eta tratamendua.
4: Jose Ramon López Abetxuko, 23 urtez espetxean, gizona, bihotzeko arazoa diagnostikatuta.
3: Gotzone eta Jose Ramonen oinarrizko eskubideen defentsan,
5: kompromisina.
2: Porque el derecho a la salud, a la libertad, a la vida digna, son derechos inarrebatables. Ekainaren, 9an, manifestazioa, Gasteizen.
6: Ala komunikazioa, bedi konponbidea.
7: Con este ciclo de conferencias queremos sacar la política a la plaza pública, desmitificarla y establecer un punto común para la reflexión. La política es demasiado importante para dejarla en manos de los políticos profesionales.
6: Lunes 28 de mayo, retos de la economía de Euskal Herria.
7: En esta época de crisis global, ¿es posible la soberanía económica? ¿Qué riesgos y qué potencialidades tiene?
6: Maite Aristegui, parlamentaria de Amaiur y exsecretaria general de ENE. Pedro Mario Laeta, director general de la empresa Ingenov. Anchón Borja, doctor en economía. Yacue Pascual, sociólogo y activista social. Modera, Iñaki Iriondo. A partir de las 7:30 de la tarde, en la Casa de la Cultura Ignacio Aldecoa.
7: Desde Alavedi queremos reivindicar la política desde la radio libre e invitar a los ciudadanos a ser críticos y a reflexionar.
8: Intentze bakarri da batzea, eta
5: danok elkarrekin indar bat egin dezakegu, baina bakoitze bere aldetik uste mandi magea ez da indarrik.
8: Ez gaitu politika zitzea irtzeko nahi, eskubidea eta zitzeko nahi gaitu.
9: Gazta zati bat dokumentalaren bigarren emanaldia Gasteizen. Ekainaren 4an, 8etan Guridi Zinemetan Jon Maiaren aurkezpenarekin. Sarrerak Alabedi Tabernan salgai.
10: Batek zion bezala, autotenoa zogaia gai garrantzitsuegi edek politikon esku bakarrik usteko.
11: Bertsolaria eta bere ingurudaria. Bertsolaria eta bere inguru barian, bertsolaria Arabako eskolarteko finalean. Bertsolariak, larun batero, bi gauzak osaltzen ditu. Risketos paketea, eta Hendrix eta Ice Blue kombinazioarekin egindako gin tonika. Gaur ere ala egin du larun bata baita. Maian eserita oraindik, Deia egunkaria zabaldu eta agendan Ideia okurritu zaio.
12: Legudion ziagok zaio polita, Arabako eskolarteko finala eta, ba bueno, baniagoak, eh?
11: Ondoren, Deia egunkaria itxi eta Deia egin dio Iñaki Biñaspreri.
12: Egunon, Biñas.
11: Que no me llames Biñas, inútil.
12: Bueno, vale, y le gutio a Balua.
11: ¿Alua? Alua tu padre, que no me la cuentes, tío.
12: Vale, sortzire dana maian.
11: Bai, vale. Betxolaria, okindegian geratu da Iñaki dentzako kanutilo batzuk erosteko. Eta horrek, minutu bat eta 29 segunduko atzerapena eragin dio Amaiara iristeko. Iritsi denean, Biñaspre ez du inondik ikusten. Non ote dago? Papatean, Amaiako kartel zuriaren atzetik salto egin dio Biñasprek. Nola salto egiten duen gepardoak Botswanan. Lurrera bota eta beso bat apurtu dio. Pa que la próxima vez llegues tarde. Bertsolariak, tipo abila baita, magiber bailitzan, hainbat ofizio izan baititu bizitzan. Argamasa egin, Amaia aurreko, harritxintxarrekin eta bere listuarekin, eta eskaiola dotorea egin du, kabestrillo. Biñaspreri barkatu egin dio. Beti barkatzen dio. Legutiora abiatu da. Unai Mendibil hartu dute Miñaoko kunetan. Eta bidaia labur baten ondoren, hortxe daude Legutioko plazan. Oraindik ere buruan Biñaspre osasunarentzat kaltegarri diren Bezibelioko puruan jarri duen hip-hop kantua du. Txikien finala hasi da kulturetxean. Bertsolariak begiratu egin dio Martini eta Marianito batzuk hartzera joan da. Martini, nola ez. Tabernan dagoela, Izar Mendikuren hurbildu zaio.
13: Kaixo Polita!
11: Hauxetun energia, Izar.
13: Kaixo Polita!
11: Bueno, zemuz, Izar, zemuz.
13: Kaixo Polita!
11: Ah, ondo. Aurrekoan ikusi gintu dan, aieraldea.comen.
13: Kaixo Polita!
11: Ederki, agur, Polita! Arratxaldea, pito eta flauta artean, iritsi da. Gaztetxoen finalerako ilusio berezia du bertsolariak. Biñaspreri kotxeko giltzak eskatu, eta siesta botako du, 8 arte. Baina, eskufrenoa jartzea astu zaio, Eta ordoa bertsolaria, legution behera. Santa Engraziko enbalse beti garbira. Cruz Rojako zaintzailea, hildu, kotxearekin harrapatuta. Eta ondoren, metroterdiko sakoneran gelditu da, lokatzetan. Erretrovisoretik ikusi du Binazpre hurbiltzen. Neoprenota guzti. Bere oiuen ondorioz Cruz Rojako mutila berpiztu da, eta kotxea burbuila handi batek inguratu du, eta airean jaso. Bertsolaria gustora dago.
14: Ibinazprea inbesteako estek izango.
11: Meka guen dios! Binazprek bere oiuen uinekin kotxea errepidean jarri du berriz. Kotxera hurbildu, bertsolaria hartu, eta txutxito forma eman dio. Ondoren, ostikada batekin, etxera bidali du zuzenean. Bertsolaria, orain sofan dago, txutxito formarekin. Eta pozik. Juaristik deitu dio. I, zeinek irabazik eskolartekua.
14: Jue, Juan Mari, Binazpre eta gure artean egon dekontua eta azkenian nik irabazi diat errex, errex.
11: Regaliz de palo bat afaldu.
15: Ni de palo.
11: Eta bertsolaria lotara joan da. Zoriontxu.
16: Bertsolaria eta bere ingurudaria.

0: Bueno, eskolarteko finala nengo zen bertsolaria eta berak kontatu digu zehatz eta mehatz zer gertatu zen Legutioko kulturetxe barruan, ez da?
1: Bueno, kulturetxearen ingurumarietan.
0: Ingurumarietan. Venga, guazen azkar-azkar aurrera, eta orain zer entzuko dugu, gauza?
1: Ba, nik orain entzuko nuke bertxotangoa.
0: Ostia, hori existitzen da?
1: Bai, dena existitzen da. Ja,
0: Antoni Gainak eta Maia Lujan bioko dozen, gozak.
1: Ez dakizu azkenengo aldiko marketingan entendentzia zintzu diren bertxolaritzaren inguruan lako kratera duen azkenengo txostenaren arabera.
0: Ez dakit interesatzen zaidan.
1: Ba, bueno, ba, hartu dezakizula, egin dezakizula brainstorming bat, jarri papel batean, egun gauza. Eta bertso jarri. Eta egun horietatik laro getamar positiboak.
0: Kompatibleak dira.
1: Kompatibleak dira.
0: Que guai.
1: Laro getamar, depende brainstormina nola egiten den. Baldima dira oso kreatibak.
0: Marihuana konsumizioarekin.
1: Gorago.
0: Egun
1: da berrogeitamar. Egun etik behintzat. Batio egiten badugu bertsoa eta jartzen badiogu moketa bat horrela saioan.
0: Bertso moketa.
1: Bertso moket. Eta gero gaia jartzen ditugu moketea. Ba ez dakit nore, moketea gauzirela sudurretik eta ez dakit zer. Ba ja, bertso moket, tio.
0: Bueno, basen zutea bertso tangoa, lasarten egin zuten eta Maia Lujan bio eta Andoni Gaina. Eta brainstorming inan eba duzu egin etxean.
1: Beraz, bertsoa eta angoa egiko dugu. Orain.
0: Jo, tio, eski.

0: Bueno, ya ya Argentina sentitu gara, egia esan, eh? Ze pasioa, eh?
1: Bai.
0: Vale, este
1: tango, lo bueno verso, versaca.
0: Versaca. Si te gusta el tango, bueno, va. Ala, guazen horrela. Altza daukagu?
1: Altza.
0: Altza? Altzan egin zuten eguzkitan bertxotan?
1: Altza porru.
0: Bai? Eta bertan haitu ziren, Agin Resola eta hemen Beniat Gaztelu mendi. Bai. Altza ondo ezagutzen dute, Añorgakoa, Delako bat eta beste Hernanikoa. Igual ez dute ezagutzen, baina urbil daukate ez.
1: Bai.
0: Nun egite dituzte erosketak Añorgako batek eta Hernaniko batek gauza?
1: Nik uste altza baldin bada superamaran.
0: Zerako moria txekaten gan! Altzan lekuan! Bueno, hemen dauzkazu, biak, a ber, nun egiten duzten erosketa.
1: Eta gai jartzaileen hor da?
0: Pues Elisa, zu guzti dut.
1: Berriro?
0: Bai. Ei, hemen. Iepa.
2: Altzara torri zarete bizitzea.
1: Bai.
2: Bikote gaztea. Eta gozuen egunerorako gauzak, ba...
0: Egunero.
2: Bertako bueno. Denetan erosi behar.
1: Nun erosi.
2: Arbera ez da gurruti.
0: Arbera ez.
2: Eta supermerkatu bat ere gertu dago.
0: Oire, oire, oire.
2: Supermara. Kontuatu zate egunero pasatzen dela furgoneta bat.
0: Furgonetako
2: baserritar bat.
1: Ostiai.
2: Baserriko esniakin, baserriko...
1: Baserritxar.
2: Barazkiekin.
0: Horre letxuako indik...
2: Gatzen dela herriko...
0: Lokatxakin ikarriko izkin.
2: Berdinetan.
1: Bai, eta beste gauza bat.
2: Shhh, jende horretzen zaiola behai erostea. Zasbazeko garrarua da hori.
0: Meizkiak tomate batzu.
2: Hain duda dakazu, edo berre gana jun, edo kodigo de barras ez beteta dagoen alako tenetara...
1: Berre gana.
0: Berre gana. Barra gana.

Banik aukera nobe, oni hartu dena. Naizta aspaldi hartu, garberako trena. Aginez alda izango ba, barearena. Letxuga ona denaren probarik onena. Larai, lararai, lararai, probarik onena.

Nik ona etorri nahi det, bien bitartean. Agin zurekin ezin, naiz bizi pakean. Ezagutu bai ginen, gazteak artean. Garbe

0: Behi moreak, baserritarrak milkakoak bezala, noski?
1: Moriak, behiak, moriak nola izango jaba, eski?
0: Bueno, guazen azkar-azkar sorpresa badokagu zuentzako eta aspaldiko doinu bat derreskatatu dugu.
1: Greatest hits bat.
0: Zora garria. Guta-gutarrak talderekin jendeak ordatuko da. Arrasaten jo zutenean, Jon Sarasua joan zen bereekin, gobiatu eta eramate zuten kontzertu
1: guztetara. Jon Sarasua!
0: Eta Jon Sarasua kantatu zituen berak egindako bertso batzu kritikoak, bera beti da kritikoak.
1: Zer Sarasua!
0: Bueno, pues, entzuko ditugu, bukatzeken azteko, bale? Uh-huh. Ander, oza, zera, Jon Sarasua.
1: Ander, Mike Leonor zen bateria.
0: Hemen dakazu, izan zintezkeen, persoa ari ustekoei zuzenduta.
1: Horria.
2: Bertzomaniaren aparraje txita, plazaz plazaz abiz, hilean lauzita, bertzolari presioan, ea aitorzazu nahiko garbi dago, izan zenezaken diztira gehiago, euskal konstelazioan. Izan zintezkeen gure politiko, demokrazizale naiz demokratiko, zenbat demokrata modu, baina entzintuzke maiteko jenteak, hemen profesional independienteak,

0: Bueno, bihar zigoitean, arratsaldeko zazpiterdietan, Arabako bertsozkoleko 30 urte betetzen dituzten ez, bertsozaioa, zigorren baita Ruben Sánchez, Geizka Urtaran eta Oier Arbinarekin,
1: zazpiterritan, zoro goi jartzen,
0: eta gero, Amurrion, urrengo egunean, Atletiken partidua baino pixka bat lehenago,
1: Katekesizen.
0: Zortziterdietan, Manex Agirre, Alberto Martínez Betxo, Iñaki Tena eta Maialen Arrausi izango dira Maialen Kortabarriaren agindupean.
1: Eta hori gutxi balitz larun batean, 26an, kulturetxean, zortziretan izango dira Xabirreko Felipe Zelaieta.
0: Kampezun.
1: Julen Zelaieta.
0: Zule Zulaika eta Xabi López de Santiago txikiren ordenean. Herriberako antesanan izango da bertsoa faria Unai Beñat, Gaztelu Mendi eta Igor Elortzarekin, larun batean, zortziterdietan.
1: Eta amarretan bastiran, jatorrena jatetxean, Arabako Herriosa versus Gaztizko Gaztetxeko Muñoko Katuak.
0: Sekulakoa. Agurreta ondo bizi!
1: Hala, agurreta.
0: Orain la pila.

0: Goze kamarratiz, tarranago zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartxaguz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info. Info.
0: FM eundobos.bos ero raizu.info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikauen zoz.
1: Info. Info. Info.

0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
1: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Eskuratu sarrerak bertsosarrera.eus atarian.
0: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

0: Arratsalde onda noi.
1: Keixo, amenga beste eguen baten.
0: Beste eguen batez, ba, radixu ratigatik zuzenin, Critical Blues irratzaio hasten dakazue.
1: Eina, garko be, tartetxo bi akau prest. Bata izango da guztuko diskun tarti.
0: Eta biharna, ba, pupurri bat.
1: Eta gali lehenko tartia zikoa?
0: Aurrera.

Gure garko lehen entartien sartzen gara? Gustoko disko entarti. Eta gaur aukeratu da Goff Mulen Heavy Luz Blues.

Bueno, ba, sigue entzuten. Heavy Love Blues disku. Haude, Got Me Blen, leren disku bluesana. Eura leren blues disku. Amairu kantaku, laroi bat minuto auke gitzura bera. Daz nazata berzinoek eta Warren Hayes da berantaldik sortutako kantak. Hau grabazan 2008-ko azarun amabizan Fantasy Recordsen. Eta entzuko noen biharren kanti, izango noen diskoko biharren kanti. Hall in my soul.

Esan dau, zelan amen diskun, Goz Miulen askan disku, baina lehengoko guluzeru. Zelan da zela, kantak euroak igazitxaguk, berataldik eta berzinio jo bai. Ba, berzinio bat entzungo gau. Ospetu ibana leroikarrek mige behatzen doa otamalagugarren urtin, baina idatzi ban gizona izan zen Scrapper Blackwell. Honen kantin titulure Blues Before Sunrise.

jarraitzen gau bizkat amengo diskoko berzingain kontukin. Zeleren entzun dobena Scrapper Black Bullet iaitzeko kanta para mi behatziron da otamalaban. Bebai da, zaben beste ilustre batzuk berzionera labena gomirrek. Adibidez, Elmore James, Howling Wolf, Junior Bells, ero Tom Waits. Eta entzungero enkantion Tom Waitsek idaitzako kanta bata. Beran titulure Make It Rain. Eta idatzi eiban Real Gonentzako 2004 urtean.

jarraitzen gau, berzinekin. Hau azkena ton waitzena izan bada. Baurungo izan gara, Howlin' Wolf handizak iaetxo, kanta batena. Baina esan berdau, Goff Mulek, honi berzinegai, kanta originaletik, gutxik berako aldaketik mozatzala. Kantin titulure, I Asked for the Water.

Esango Gozmiul Naitxe talde bluzero bat ez izan. Beran zuzenekutan beti paroa kanta bluzero sartu izan da. Hone pinikolo benkanti Warren Jainzek bebai jote ban azkan taldi bilizanaz, alma morro dertzeaz. Beran albun eban, beste handi bat, Derek Trucks. Eta hau kanti hau, alma morro dertzeaz jote bena, izatez da berzingai bat, Bobby Blue Band taldine. Bertago ditulure I no love in the hair in the city.

0: Bagoaz kankanti entzun dauna Gop miulena Da berzini bat esan dauen Bobby Blue Banzena. Eta honeatzi, taldeatzi pasan aztien kontotxo batzuk egiten duenez.
1: Bai, kasulia ez pasan aztien egin un monografiku ba, Bobby Blue Blandena izan zan. Eta ukanti hau, ba, berzini originalin bota genuen.
0: Eta esango hau dela, bueno, esan dugu lehen behar, Gop Miulen leren disku bluzeru. Eta irakurri lau, ba, Warren Haynes urte asko pasabala ideiaz disko bluzeru bat etxine. Baina zekuan argi bakarlari maurein, ero talde batean zain. Eta hoxe komentazio izan, ba, bertako Gop Miuleko batez ira nahi. Gaina, beraz, parte izan zen, arma moro da zaldi, me bai. Eta honek, beran, eretxize argi izatzen, taldiaz, izan dut da baik. Urrengo kanti entzun gero bena, Her teachers were nakels.

amaitzen guz, honeaz tartian honeaz guztuko diskun tartiaz eta amen tartin zari atzatulo Warren Haynes eta bebai Got Mule izenak baina Got Mule Warren Haynesen taldi zeintxute zen ez dugu zen eta ondola urte askotatik dauke irukote bardine album eta li Danny Lewis tekletan Jorgen Carlson bajun eta beraz amarkadak darune alkarreaz batez amagure alma moro dertzean dikazetxe mat aps handixe askan kantipenikau hausan disko bat amairu kantaku behatiaz galitzen gara mentartin last clean shirt askan kantipenikau

0: ez mundu gustaten bagatzu?
1: Erradizio irratian dakazu zure irratzazio. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Bueno, grafiku.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Kaizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun. Critical Blues.

0: Aleixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo aleixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Bueno, amantxero, gure leren tarti, guztoko diskoa dedikatzauna, eta on biharren tarte bat egoz.
1: Ba, izan maure, ba, pupurri bat piniko hau, eta ziko baz, ba, pupurri honetan, lehenoko artistiaz, bera dala Booker Taliferro Jones. Eta zein izan gora, ba, gure launa, amantxe fondun dakauena, Booker T. Jones, eta berzinoi bateaz hasikoaz, Knocking on the Heaven's Door.

Booker T. Johnson gozotasun absolututik ontsi momentun. Rock psikodelik utxin daben talde batean aguz. Mille bat ziren diruta bost, iru eta mar arti nibilizinak. Country Joe and the Fish taldea txinabil. Da, nori guztien gaztan euran kanta bat ipinikot. Death Zone.

Bueno, bizkate psikodelixatik, gexei aparta bai gehu. Baina artista mitiko batean ahunguaz. Hiru laukantaz exito handixe lortu gana. Joitaz tonea txik nabil. Eta gaur ipiniko benkanti de The Pusher. Honek Izzy Reiderren Stephen Wolf taldik versionea bana. Baina originala behonenara, doixen zuko.

Etxe atzetik, ba, The Kings taldi entzugu hau. Honen, monografiku egin ebanetik, eurai taldia engantxata egonaz. Bai, kotxin sartu neban zedi eta hueltak beste egizte guen. Eta gaurko honetako, ba, kanta bat aukeratzen nebilera, bi kantan ataskata batuna. Eta ingotzu eten ara, ba, pixak alkarren azetik ibini, eta listo.

Londresko The Kings talde honen kanta bi entzun atzetik. San Francisco aldea junguaz, Amerikako estatu batuta. Bertako taldirako, ba, Quicksilver Messenger Service. Eta bertak euran asko guztien aztan kanta dipikot.

sasoi antzeakun eta leko bardinin segin gau San Franciscon segin gau eta Jefferson Airplane taldean ahunguaz Irruiko marka erdialdin fami hartu benak eta euran kanta poli bat ipinik gau hau ebiskatziko delixia purrai emunda.

0: Bueno, ba, honaxe arte jasku gure gaurko Critical Blues.
1: Bai, agur esan bihau.
0: Datorren astin begu gomen egoaz. Ah, datorren astin ez, urrengun egoaz.
1: Bai, bai.
0: Beste lan ba, horra gazuz, bai, errepikapenak, podcastak eta gauzak ikus, entzuteko. Eta lagotzu hau, gozo-gozo hazi bagaz pupurri hau, beste kanta gozo-gozo bateaz, Van Morrisonen Sweet Thing.
1: Onda, Julianuk.
0: Datorren aste arte.

0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
1: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Lehenengo fasea, Aztarnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaina Irabarnen eta Gurainen. Eskuratu sarrerak bertsozarrerak.eus atarian.
0: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.
2: Teknofrekuentzia, Antxeta Irratia eta Bikonet Telekomunikazio Kooperatibak elkarrekin ekoiztutako irratsaioa.

0: beraz, bagoaz teknofrekuentzia irratxa joanen saio berri batekin, eta horretarako beti bezala Maider Likona Bikone Telekomunikazio Kooperatibako kidea erekin gaude. Maider, zer moduz?
1: Kaixo, ondo, ondo, ementxe.
0: Bikain gaur, bueno, ba, gai interesgarri bati buruz, proiektu interesgarri bati buruz, itzein goltugu, gainera, saiatzen gara, noizbenka konbitatu batek hartzen, teknofrekuentzia irratxa jo honetara, eta gurean, Diana Franco izango dugu, eta baratza digitala proiektuari buruz arituko gara, gainera, usteet, telefonoren beste aldean dugula, Diana, kaixo, zer moduz? Bueno, bagoaz lehenengo galderarekin, zer da baratza digitala eta zergatik jaio zen?
2: Bueno, ba, baratza digitala ba, oso proiektu pertsonala da, ez? Eta jaio zen nolabait gaur egun interesatzen eta arduratzen zaizkidan gaien inguruan eta esperientziatik ikasten dudana partekatzeko. Horretarako jaio zen. Gai hauek orokorrean bi dira. Alde batetik, bizitza duintasunez bizitzea eragosten edota bultzatzen dituzten giza harremanak hobetu ulertzea, eta bestetik sorkuntzarako aukerak esploratzea. Eta claro, bi gai hauek bizi ditugun eraldaketa digitaletan daude. Horregatik ba digitalari eta teknologiari hainbeste lotzen dute proiektua.
1: Niri pertsonalki, gehien gustatzen zaidana proiektu honeta da, alde gizati arrazi ongi lantzen da, bai? Zer niretzat garrantzitsua da, gauza bada laguntza teknikoa ematea, baina baita da garrantzitsua, bai, bapizkat nola saltzen diren gauzak, bai? Eta ikusi nuen proiektua egia esan da, burura torri zitzaidai maizadu proiektua, horren pizkat zaharkituta dagoena, baina baita segurtasun digitalaren gaia lantzen zuen, baina oso modu politear eta erakargarrian eta edoneor ulertzeko moduan eta inkluso interesa pizteko moduan. Bai, orduan, niolako proiektuak ikusten ditudanean, ba, beti gustatzen zait.

0: goraipatzea edo ekartzea edo bentsate jendeari ezagutaraztea. Horregatik gonbidatu zaituztegu.
1: Oso, ongi. Bueno, ba, Diana, badaukagu beste galdera batez. Proiektu askotan ibilizara, hau da, Durangoko kabian adibidez, baratza digitala pixka bat komplementatzen du, edo osatzen ditu, egiten dituzun beste ekimenak, ala zerbait, bueno, ez dakita, ala zerbait guzti ezberdina da, eta gero, horretaz gain, ze zure proiektu pertsonala da, ala jendea erakartzea proposatzen duzu.
2: Bueno, ba, esan duzun guztia batera da. Eta hau da, dako, zerikusia nire izaerarekin nahazten dudala. Bai? Nire nahaz lerro zuzeneko pertsona. Orduan, onerako, zintxarrerako, eh? Zegero, kriston bat iburrioa esaten dut buruan. Eta baratza digitala bada, nire buruari mondio da aukera, ba, ensalada hori jasotzeko. Bai? Orduan, kabian be, eragile ugari ezagutzen dutu urtero, eta behin ezagututa ere, euren lana nire bizitzaren parte bilakatzen da. Eta eragiten dit, eta noski. Hori ikastek eta horretatik izo zer hartzen dut beti. Eta hori bilakatzen da osnarketa batean, tutorial batean, ideia, proiektu ideia batean, eta baratzen, ba, parte katzen dut. Eta aipatzen duzun Maider taktikalteken mi amaizado proiektua, ba, zu ezagutu nuenean, bai, edo zuk egiten duzun lana ezagutu nuenean, edo Inez Bebeak, Margarita Padillak, besteguneko Donestekak, horiek bezalako pertsonak eta eragileak ezagutzen ditudanean, eta ezagutu nituenetik, bai, teknologian pentsatzeko eta teknologiari gerturatzeko beste bide batzuk baziela ba, ulertu nuen, ez? Orduan, aurretik nuen ikuspuntua teknologiaren ikuspuntu ba, posibilista zen. Eta sistema kapitalistaren baitari, osea, berari oso lotuta. Planetako bizitzako espresio ezberdinak sortzen zituzten ezberdinien gainean sortzen zituen kalteak kontutan hartzen zuena, ez zuena, ez? Eta ikuspuntu hau ba, horrelako eragilei esker eta zuei esker ba, eraldatzen joanen da nire baitan eta hori juten naz jasotzen baratza digital honetan, beraz gero ideia baratza proiektu pertsonalon hau beste batzuei eragiteko balio badu bikain es? Baina bueno nire espektatibak txikia direnez ba pixkanaka noa, es? Hori bebai da proiektuaren parte importante bat, es? Lasai juteko eta gauzak ulertzen, bidan juteko aukera emotea nire buruari, ez?
0: Bai, egia esan da, agustizadoz, komentatzen duzunarekin, noski, eta gainera ni, honi gehitu nahi nioke, bai, pizkat komentatu duzuna, zuzalera teknikaria, bai, beste mundu batetik zatoz eta teknologia, eta orduan, ni teknikaria naiz, ni informatikaria naiz, eta nire burua superkuadrikulatua da, eta bikoneten dena gara teknikariak, eta gara superkuadrikulatua. Hori, hola da, beti bilatzen dugu prozedimentu bat, beti bilatzen dugu, bai, hori beti gabiltza horrela orduan. Niri pertsonalki, atentzio asko ditzen dit, batez ere artistak edo artisten mundutik edo pizkate kreazioaren mundutik datorren jendea teknologia berrietara hurbiltzen denean ze dokumentazio polita sortzen duen baina supererraz. Gu egoten gara 8000 ordu pentsatzen eta testua superpolita geratzen zaigu, superongi azalduta. Ja, baina txapa bada. Hori ez dago nor irakurtzen. Eske hola da. Bai? Beste adibide bat telekomunikazioa egiten dugu lan, askotan kableak jartzen ditugu. Jo, eta benetan, kablea onge jarreta dago, baina eske pareta txuria bada, kablea zinda morea izan. Oie, nik uste edo zeini bururatzen zaiola, ba ez, ba gure lanean, hori gauzak ez dira bururatzen, taltzen zara, zure kable morearekin, eta kontuatzen zara ezin duzula hola jarri. Bai, orduan, eta hau, pertsona kreatibo batek edo pizkat, beste ikuspuntu bat gehiago daukan, ez daukana bere burua hain kuadrikulatua, bai, ba, segituan kontuatzen da, horregatik da baratza digitalen ustez grazia edo sarma edo ez dakiz zen izango zen itz, hori, sartzen zara eta gauzak daude superpolitak, superongi ongi esan, baina ez da infantilismo hasta ere. Osa, ez da, txakurtxoak egiten guau guau, ez da infantilista, dago jende nagusiaren txat eginda, baina ondo egitea eginda, eta salperak ongi eginda, gotez aparte, haina daude modu batean oso erraz ulertzen direnak. Eta ni pertsonalki gauza horiek asko deitzen didate atentzioa, zen egon eta eske, errepikatzen dut, sortxe hor dokumentazioa egiten, eta gato bat txuri eta beltz. Zagetuko ez, koloreak hartzen, edo ez dago modurik.
1: Diana, zer diozu ikuspuntu honi dagokion ez?
2: Ba, guztiz, oza, nik ados nau, ez, nik, oza, azkenean, nik usot, esperientziatik datorrela baratza digitala, eh? Nik azkenean pertsona nagusi askorekin ibilizan naz, bazterkeria egoeran dauden pertsona askorekin, hasiera batean nik ez nuen ulertzen, ondo, hasi nintzenean olako hurbilketa egiten, ez nuen ulertzen hainbeste laguntza behar zutenik. Ez? Guk ba beti izan dugunez ordenagailu bat, eta azkenean programa bat erabiltzen duzuna, ere diseinuaren logika, edo aplikazio bat, beste batean dauen ez, ba, ez duzu ulertzen zelan jendeari kostatzen zaio hainbeste ekiza, ikza, bai, aplikazio batean iztea bada, bestean bebai iztea izango dala, ez?
0: Ja, bai, baina ez que ez da evidente, eta beretan
2: claro.
0: Batzuk ongidak ita esaltzen eta beste batzuk ez.
2: Eta gurentzako aplikazioa da mundu bat, beste bat, beste mundu bat, eta logika hori subitzu aitzeko kostatzen da, ez? Edo eta pili bat gauza, atxamarra, ba, ez dutela ondo puntzatzen. Eta toke txikia, toke handia, horre goten gara, ez? Binga, zapaldo apurtu bat gehiago, zapaldo apurtu bat gehiago. Edo pertsona migrantekin, ez dutela hizkuntza jakiten. Ez hizkuntza teknikoa, ez gaztelera, ez euskara, ez ezer. Orduan, arabez ikusten duzu mugikor ba, bueno, arrondi ikasten gara. Ez? Eta orduan, olako gauzak, ba, nolabait praktikan eta praktikan jartzearekin, ba, hartzen duzu, ba, hori, erabiltzailearen inguruan, ez, erabiltzaile hauek, erabiltzailean ez dauz, no? Ba, hauen inguruan, ba, esperientzia purtsu bat, eta hori saiatu naz islatzen eurentzako edukian, eta asko dekotu dutxeko, buf, zer, eta nik oso kontziente naz, webune hau ez dute la pertsona nagusiak, ez da migranteak, ez da bazterkean daudenak, erabiliko, hori kontziente naz. Eduki hauek, baina nire helburua da, eurekin lan egiten duten eragileak, bai, ba, zo zer bilatzen badauda, dibidez, zelan azaldu pertsona nagusi bati, zelan egin bakuka, zelan ba, hor, aurkituko dutela zo zer, hori da nire helburua, eragileak hor zo zer aurkitzea, ze, oso kontzintenaz, eurekin nagoelako, pertsona, segun, pertsona nagusia, ze hori bai, mundu espektro handi bat dago, Osa, pertsona nagusiak oso ezberdina dira eta denetari dago hor barruan. Baina, bueno, behintzat, zailtasun gehien dituztenak horrez direla sartuko oso ditut eta eragileentzako eduki izan daitekeelako izan daitekeelaren esperantzia dut, ez? Zenbait eragileri bidali dotzat eta gustatu zaie asko. Orduan, bueno, pues a ber. Erabilgarri den eta claro, noski, gaur dana biharrez da izango eta holan, ez? Hori beti argi izan behar dugula. Baina bueno, aldana.
1: Hor, Diana, baratza digitalean gai ezberdini buruzko informazioa topa dezakegu. Aipatu zu orentxe, ez? Jende nagusiarekin tailerrak, irudein primagailuak. Gai gehiago lantzea planteatua dago, hau da, adibidez, ez? Adimen artifizialari buruz, edo hausnarketarako gaiak, ez dakit.
2: Bai, nik orokorrean baratzan hiru momentuz como hiru lan hildo nahu lantzen, bai? Alde batetik ba oinarrizko alfabetizatze digital kritikoa, bai? Eta hor ba esperientzia izan dut ba pertsona nagusiekin, ez? Mugikorraren inguruan erabilera kontzienteagoa be bai pilatzearen biretik eta ba, bazterkeria dauden pertsonekin neuren eguneroko kudeak eta egiteko moduetatik, ez? Eta beste hildo bat izango litzateke lantegi, laborategi herritarrak, bai? Claro, hor sartan zara beratzen, eta ikusten duzu bat iburrillo bat egin kopon, ez? Alde, eske, esan den salada, eta da, ba, nire buduaren salada, eta horregatik, bueno, ba, ni lasaitasun esartzen dut, eta listo. Neukango guan unbe jasotzeko gauzak, ba, jasna, aurkitu. Eta, ba, beste, ba, lau nilde bat lantzen abela da, diez labaratik garrita, ez? Ni, ba, ba, zenbait proiektu egin ditut honen inguruan, eta ba, beti gustatu izan zait, dinamika hori, ez? Espazio irekiak, nun jendia, euren jakin mina zetu dezake proiektuak lantzen, teknologia daudirtzen, plastilinarekin jolaz. Bai? Eta gaur egun, ba, Durangoko Vicenta Mogel Bibliotekan jarri dugu ekimentxo bat, direla lapeguna. Eta sotoan nire trastoak ditu da, nirela zarmosketa emakina, irudin primagailua, eta nesan bain, imotzen ditugu bigarren zola irura, eta irekin dugu zateak, eta ordeko gu jende oso anitza, gurpil aholkian da benen bakume bat pisa bat nahi duela bere aholkiaren zako sortu iruden primagailuan. Umetxo bat, hiru ordu margosten eta matxo espertu, espertuta ondoan. Beste bat, ez dakit kartoia, bakitzen kutararekin, zentzian ez dio, tegurzen kutarara bitxan. Eta olako, bueno, eta gero laser mosketakoa, elektronika, eta bueno, software librearen inguruan, denen kostapenak, eta bat. Eta hori da apurtzu bat lantzen abia, claro, eta derrepente aurkitzen duzu, zelan piztu mobila tutorial bat, super, ez? Eta gero, ba, egingo ditugu txantiloiak irude makinan, kamisetak margotzeko, edo. Eta, holako, nahasketa dago horregatik, ez?
0: Baratza bat delako, ez da?
2: Baratza horregatik, ez da, baratza hori, eta gero, esan sostan bibliotekoko zuzendariak, ba, baratza, osea, claro, normalean baratza berez hitza hori, bai, bai, askotan eta batez ere Gipuzkoaldean dira baratze, bai? Eta hori da hemen Bizkaian ortua eta antzina igual zenbait herritan Bergaraldean baratza ta egiten zan, ez? Baina nik ba etxean baratza, ortua entzun izan dut, hori geratu zait eta gero ikertzen hitzaren inguruan hori etimologia ta bilatzen. Nik erabiliez dudan esaldi bat aurkitu nuen, pausu baratza. Esan nahi dauela, pausu motela. Orduan, baratza digitala, hartu digitala, modu motela. Eta gustatu zitzaidan.
0: Oie, babai.
2: Babai, ni baratza da kristo, baratza digitala dekot. Oso motel, motelkin abil hor. Orduan, gustatu zitzaidan bila eta hor dau, baratza digitala. Hori da,
0: portzuan. Jo, ba, nekien, eta oso ona, pausu bai, pausu geldoa digitala, oso ona.
2: Oso ona, bai, zaten pilatzen dut, nahi gabe,
0: Bai, eta sumatu dut. Bai, ez que gainera ni komentatzen duzuna, que baratza bada, eta gainera baratzean gauzak, hau ez da hidroponiko bat egon behar duela produkzioa, eta lau ordu, fun, ez, hau baratza bada, gauzak doaz, baratzaren erritmora, eta hitz egiten duzu norbaitekin, pues ondoko baratzakoa pasatzen ari dela berera, ba, eta hitz egiten duzu, eta daukazu hori hausnarketa pizkat, eta ikusteko gauzak, ne? Hori da, espiritu hori gustatzen zen, bai.
1: Eta baratza ditugunen artean dagoen azken finean baita ere elkartasun hori, ez? Batek besteari, adibidez, hasiak ematearena, elkartrukatzearena, ez? Bai, kontzeptua bai, oso interesgarria.
2: Bai, hori da ideia, Eta hori, urtaroak daudela, eta zaudela, gauza bat aziko zaizula, da, bez? Bai, ez, bai, borputzaren erritmoari, bai, jarraituta, horregatik, bai, apurtzu bat, nahiz eta proiektu hau bakarrik hartu dudan, ez? Ba, idazle batek bere liburu bakarrik idazen dauen bezala, baina elkarlanetan nabil, ez? Adibidez, nagusiekin lantegiak, ba, elkarte Bilboko elkarte batzuen eskutik, eta elkarrekin lanean egiten ditu, bibliotekalako laboratik elkarlan bat izan da, eta, bueno, nago batez be bakarrik web isladan, ez? Gero, hori dena jasotzerako orduan, baina gero bai, egunerokatu asunean, ba, hemen deikandek eta kuskusen atzentaz, eta hortan, apurtzu bat.
1: Osongi, bueno, badakit Maiderrek badokala galdera bat, ni lehenago, aipatu dituzu, bueno, eskaintzen, Maratza Digitalean baitare eskaintzen dituzuten da, tailerrei buruz, formakuntza edo tailerrei buruz, jende nagusiarekin, adiren ezberdinetako jendearekin, baina, bueno, hor, badaude gauza batzuk adibidez, irudei inprimagailuak, ez? Behar bada, egia da, bueno, aski ezagunak direla, baina adibidez, adineko pertsonentzat, lehenengo kontaktu hori izugarri izan behar da, ez? Erreakzioa nolako izaten da, horrelako makina baten aurrean, ez?
2: Bai, aurokorrean teknologiarekiko, bai, adineko pertsonak errespetua handia izaten dute, bai, euren gailuarekiko, nire, oso zinio bata, euren gailua ikustea tresna bezala, bai, eta beldurra guztiak kentzea, baina, bueno, hori pizkanaka. Eta, klaro, gainera oso ituta gaude, orokorrean, gure gizartean, ba, kostuak direla eta, arriskua beti neurtzera, bai? Eta arriskuaren sentsazioa traspasatzera, ez? Eta, claro, osea, eta lan osea, lana murrizte aldera, orduan, sortzea espazio bat, non, asozera purtzen bat da, dizutela ez esango, ba, interesgarria da, ez? Orduan, ahi, gero, idute makina oso erresa da, edo biltzeko, edo komestik askorik. Gehienez ataskatzen da, osea, eta ez hori, desataskatzen duzu eta punta. Orduan, gertatzen dana da, ba, hor da diseinu, bueno, orduan, behin beldurrak entzea, jazten zara. Adibidez, nik deko terabiltzaile bat, itzen dagoela, enkaje bolillos, bat ez hori, badeko, gaur egun golanean, 140 bolillo.
3: Ja. Eta aklaratzen da, nere berra
2: berra berra. Aklaratzen da.
3: Impresionante.
2: Claro. Eta gero, botoiari ez daki emoten. O sea, ez daki... O sea, lero teklatuarekin ez nahazten da. Dik ez atendo txat. Zu, burua oso ondo dugu. Zu, interes falta duzu, eta punto, jazta. Ez egin zu interesatzen. Zuretzat mundua da bolillo, zueste guztia. Ez que, da makina bat, atza bat. Bera, unertzen da, non mugitu behar du, ari bakoitza, eta deko zonda berrogei aldi, eta korapillo bakoitza diteko, eta nik hor, ez dakit, nik ematen doztan izia, bez? Orduan, pues jazta, kero interesa, bakoitza nondeko, nes? Baina, peine, nik ustote, ingidana da, konfidantzazko, batez bebeldurra duten pertsonentzako, konfidantzazko ingurua, ez? Non, bazdiren egongo ego askorik, bai? Egoak ondo kudeatu garritu golako espazioetan, bai? Ze danok ikasteragoaz, eta behar badazu dakizu geizau, baina humiltasunaz azaldu, bestea bebai konfidantzarekin sentitu daiteen, eta gauza bak, ez? Hori da niretzako gehien zaindu dena, horregatik, bibliotekako zera honetan dugu eskulanen txokoa, jendia be, horre, eroso sentitzen da zozerretatik azteko, ez? Bai. Plastilinekin, marraskiekin, ebakitzen, horra zikonaz, da gero igual beste batera pasatzen naz, gero beste batera kartoia, ez dakiz ez, orduan, norbera bere abilesia, bai, horre, lasai egoteko, ez? Bale, zato bera ideia.
3: Bai, bueno, sin más, hori, que esaten zenunen, bani ikasitakoa, ba, pizkat partekatzen dute eta horregatik sortu dut nire baratza, eta egia esan da, eske ideia oso polita, ez nekien baratzaren etimologia, hain dik, baina, ba, hain dik uste hori, ba, hori, esaten zuna, igual hogei urtekin ez, baina, ja, din badakasunea, eta ja, ba, hori, gauza asko, eta duzuna, egon zara saltzeatzen gauza askotan, eta, ba, oso polita da, ba, zure esperientzia pertsonala, baina, oie, eta norbaitek mendik atera almaldin badu zerbait, jo, eta, hori, pues, nik ere esan jo, pues igual dik ere baratxa digital bat sortu banko duke. Ahi, bai.
2: Oiz, eta persona amaguziak bezala, daude labor baratxan lasa,
3: bai, bai.
2: Eta, hori, osea, gaur, osea, gainera, osea, baten esan doztien, baina, hau, tutorial ez dago maituta, Hasidot. Eintzen zinua hor dago, ez baita maituko. Zeren eta, bueno, hori da, apurtxo bat ireitza. Juten azena praktikan ikasten, bai, partekatzea, euskaraz be, ba, ez da belako enbeste eduki, eta baten bati ondo bai da torkio bikain, eta ez da hori da, apurtxo bat ireitza. Eta niretzako be bai, ez, azkenean, gauzak esperientziatik, ez? Hausnarketatik, gero, ba, hartzen ditu, ba, biltzen dituzunean, nolabait, keratzen zizkizu hobeto, ez? Edo, razonalizatzen dituzu hobeto, ez? Eta, bueno,
3: apurtzu bat egin. Bai, bai, bai.
1: Osongi, ja bukatzen, joango gara, ez dakit, Diana Paduzu, gehiago, ba, ez dakit, gehitzeko, zerbait azpimarratu nahiko zenuke?
2: Baniz, eskerrak emotea, Maider bezalako pertsonei egiten duten lanagatik, ez, horren bikonet, bai, zelako proiektu haundia eta polita, ez, bezpez bezuek ere, ari zarete espazioak eta alternatibak sortzen guk, atzetik goaz apurtu bat ikusten da ikasten, eta, bueno, alduguna partekatzen, ez, baina, eskerrik asko ben.
1: Ba, mi esker zuri, guzti horrekin gelditzen gara, eta gogoratuko dugu informazio gehiagorako, ez dugula esan, baratzadigitala.eus, guzti honetaz gehiago, sakondo nahi baldin mazute informazioa eskuratu, edota, bai dianarekin harrematan jartzeko, zergatik ez, baratzadigitala.eusko gunean sartzea besterik. Ez duzue, Diana, esker mila, ba, benetan ba, gurean izatagatik, mila esker.
2: Mila esker, mila esker bio,
3: Mila esker, Diana, bai, agur, agur.

0: y al que no le guste, a la vez irratea.
1: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
2: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Eskuratu sarrerak bertsosarrera.eus atarian.
1: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

0: Arratsaldeon. Hola, hola. Ongi etorri, ez?
1: Bueltatu da, Polainas.
2: Hola.
0: Bai. Asi algen nuen berak txizak egiten zen bitartean ere, eh?
3: Baina ez da berdina. Ez da berdina ze goma gara denok etxean.
1: Nik horregatik. Zuen
3: galetuta zaude, baina besteok ez.
0: Zertara?
3: Berandu iristera.
0: El niel du naiz perfectamente.
3: Bueno, bueno,
0: zut txizak egiten zen den bitartean ni nengo hemen, zain.
1: Nik horregatik kartzen dut beti pardela programara. Ez,
0: pardela?
1: Bai. Jarraitu alizateko programa, eta ez joan behar izateko komunera programa erdian, polek egin behar bezala, nik ez nuke bertxoko

0: munduko segundo bat ere galduko.
1: Esta bat.
0: Txizaretagatik. Engo gainean.
1: Cerveza bat eragatik bai. Cerveza baten bila joategatik bai. Txendik hori ikusi dut.
0: Ikusi dut, baina ja ez naiz nintzen hori, moñota.
1: Bai.
0: Nik ez, nik usten ari naiz.
2: Venga, joango naiz komunera berriro, vale?
1: Venga, orain arte.
0: Joe, pues zenbatetan joaten zaren komunera azken aldian, eh?
1: A ber, alduzu jarri dudan, erabaki dudan
0: bai,
1: musika.
0: Bai, baina kontatu ze musika jarri duzun.
1: Jarri dut bark.
0: Bark.
1: Bark. Bark.
0: Eta ba, eman play.
1: Eman play, claro. Es que poleken dudu.
0: Bark, hori da, saunka.
1: Da, bark. Baina dago idatzita euskeraz.
0: Karekin.
1: Karekin.
0: Vale.
1: Bueno, ingelesekoak edukiko duka. Ez dakiz hizkuntzatan dagoen. Eta ez dakiz zer esan nahi duen. Ez dakit den txakurrengatik.
0: Bark. Bueno, dira txakurrak agertzen dira nahi rutian, ez?
1: B-A-R-R-R-K. Ja, baina ingeles ez da idazten iru errerekin.
0: Ja, baina bark eta bark. Esan nahi du.
1: Zer da bark? A ber, zer esan nahi du bark, barkatu?
0: Bark da saunka.
1: Ah.
0: Orduan da rollo ertzainak, ez? Osea, ertzainak taldea da ertzainak, baina da txerekin. Osea, ez dio ertzaintzari referentzia egiten, baina taldearen izena da ertzaintzak, no? Como ese jo, pues bark da txakurrak esatea bezala, baina txakurrak esan gabe.
1: Alkola utzi duzunetik, arizara geroz eta ditugu bihurtzen,
0: Rutsi? Osea, movida hau bark taldea da, pues, ertzainak... Postmoderno bat, ez? Son así modernitos.
1: Ezen daiteke.
0: Vale.
1: Pero, dozeinek, botatzen duzu ezer gure kontra, izango da zure errua, Ritxi? Dezagatik postmodernoak hauei.
0: Ez dira modernitoak? Bai, toda la pinta tienen de modernitos.
1: Bueno. Guazen entzutera pixar bark, ez?
3: La barraka.
1: La barraka, bai.
3: La barraka.
0: La barca de Noé. Es. ¿Vale? Venga.

0: Ba, bueno. Arratsaldeko sortziak eta amaika.
1: Amaika.
2: Ala bien irratia entzuten ari zara, nasasi puntu lau.
0: 20 de noviembre, oso 2011. Da oso fecha ona.
1: 2011.
0: Franco izen neuna. Baina ordua zari garen ez, ez, porta ez, vale, vale. Vale, vale, vale.
1: Pentsatu momentu batean azaroa zela eta kojonatu naiz.
0: Ez, ez, horrendik urria da.
1: Urria da.
0: Horrendik nuen urte dut.
1: Urria da eta urria da. Ei.
0: Urria da eta urria da.
1: Ba, esan duzu, Pol, egingo diguzula, aurreko programaren laburpen azkar bat, zen moñota eta bioi astu zaigu, hitz egin genuen guztia.
0: Ah, ez, egin genuen gaurkoaren laburpena.
1: Ah, bale,
2: ah, vale,
1: duzu,
2: egin gaurkoaren laburpena.
1: Gaurko nola da, bilera batera.
2: Abstrakta.
1: No, nik esan denuen eguneko puntuak.
2: Ah, baina baldin bada laburpen bat. Testo irakurri aurretik da abstrakta.
1: Ah, bai, akizue gaur ebidali dara lagun batek. Ez que goratzen izan eta nago oso pozik, nago oso garro. Egin du tesi doktore eta... Dona tesi...
2: Zeren inguruan?
1: Pues ez que ez nahi zuen enteratu, baina da... ez que inglesa zegoen tituloa. No se que tal biological... Guatxuguanafu, no se que, del cáncer. Da zientifikoa, nire laguna, doktora zientifika. Eta bakarrik da aipatzeko, agradezimentuetan aipatu nahuela. Zaiatzitu gauza oso politak nire inguruan, eta nagoza posi.
0: Eskertu zeitu.
2: Bai, eta zergatik zer egin duzuzuk?
1: Ez da kitu, abre laguna izan, imaginatzen dut.
2: Zu zientifikoa ez zara?
1: Baina doktoreta di como tal ez diot.
0: Baina minbizia badauka.
2: Joe.
0: Bueno, a ver, aunque tú hemen
1: denok daukagu minbizia.
0: Bai, honetan gaudenok, daukagu prioritate handiagoa minbizia edukitzeko.
1: Batzuk gehiago, beste batzuk baino.
2: Hori da, batzuk gehiago, beste batzuk baino.
0: Bai, ala dirratean gaude hiruro, así que.
1: Egia da.
0: Esto es aukera que
1: horrek eragiten du.
0: Zena jago duzu, egon Garoñan edo ala bedi gratia. Porque vaya bombas atómicas las dos.
1: Efectivamente. Zerta zare ginean, barkatu?
0: Txosuet lagunen tesiaz eskertu zaituela.
1: Ah, bai, hori aipatu nahi nuen, bakarri gogoratu nahi justo orain.
0: Eta zaitik aipatu zaitu, zizuk ez daukazu puta idearik ere.
1: A ver, aipatu nahu, pues lagun bezala, lagun du dio dalako lagun nona izaten.
2: Eta zer esan duzutaz, barkatu?
1: Ez dut hemen irratean fardatu nahi horretaz, gero erakutsiko dizu.
2: Bale, bale.
0: Bardat. Bardatu esan
2: nube. Lotxa gutxi.
1: Egingo duzu gaurko eguneko puntuak.
0: Bale, a ber, ditugu hitz egiteko gaur, ez ditugu gauzain beste. Beste gauza. Baina, daukagu adibidez, lehendakarien topaketa egonda gaur.
1: Guapisimo.
0: Legebiltzaren laro gehieta margarren urte hurrena zenez.
2: Fastidio.
0: Elkartu dira lehendakariak eta hor
2: Patxilo ere bai.
0: Patxilo, Ibarre.
2: Eta inork ez dukartatu.
0: Urkuli eta.
2: Inork ez dukartatu bertsoren bat.
0: Azkena, el Pradi.
1: Pañales.
0: El Pañales. Eta inork ez dukartatu bertsorek. Hori, aurrera barkatu da laburpena.
2: Ah, bale, barkatu.
0: Gero dauko gaipatzeko ere, Batolosa eta Dona Paleuko saioak. Edo, aipatzeko daukagun gutxia. Arabako guztiek kantatu dute, beraz, horretaz ere hitz egin dezakegu.
2: Bai.
0: Beste zoz ere esan dugu lehen. Bai, dago ikerketa bat martxan, estatu batu batar batek egin du.
1: Guapisimo. Eta...
2: Zer zai iruditzen zeidan, horrela hitz egitea estatu batu arren inguruan.
1: Estatu batu batarren.
0: Estu bata batuak, ez daude?
1: Estu bata batuar.
2: Da zai egitea gaizki,
0: Batu batarrak?
2: Bai.
1: Estu bata batu batarrak.
0: Dira batu batarrak, dira...
1: Eta dira estu batak.
0: Dira unitados.
2: Bueno, eta zer? Bai.
0: Hori, bueno, haitu gero horrela gorri itzengo dugu horri ikerketa baten inguruan, ere?
2: Bale.
0: Beste, ikerketa baten inguruan.
2: Jo, nik daukat beste bat. Bota zuk usteak eta...
0: Nik usteot doi direla.
2: Bertxo esale elkartea ari da dokumental bat grabatzen eta badakizuen orden zuzendaria.
1: Steven Spielberg.
2: Oian Pere Spielberg.
0: Diablo!
2: Bai. Izar berri bat jaio da. Hemen Hollywoodera, eh?
1: Hombre, berez, besta gauza batzuk ez, baina zuzentzea ondo maten zaio.
2: Zuzentzea ondo maten zaio.
1: Zuzendaritzea.
0: Oie, kolega, vamos a ver la peli del Perea.
2: De la Perea.
0: Ako itxak ulertuko du nahi du.
1: De la pelea, esango da de peleas.
2: De peleas, de peleas.
1: Peleas de bertxos, eh?
2: Hori da,
0: Rocky, Rocky Zazpi.
1: Rocky Bertxoa.
0: Bertxoki Rocky.
1: Eta gero bengo dute, pues hori, pues bigarren partea, Gipuzkoar baten kontra. Hori da?
0: Egunkariak zen.
2: Bai, bai, hori zen, hori zen.
0: Ah, vale. Ekarri dugu ere egunkaria.
1: Bai, Alabedi Tabernatik.
0: Faltan botatzen balin badu norbaitek.
2: Albiste freskoak ekartzeko, ez?
1: Ez dugu behiratu aber gaurkoa den, gaurkoa da?
2: Ez da gaurkoa.
1: Ah, guapisimo.
2: Bai, da gaurkoa.
1: Ah, bai, gaurkoa da.
0: Gaurkoa da.
2: Da gaurkoa, baina edara matza atzoko berriak, ez?
1: Ja, hombre, claro. Claro, claro.
0: Bueno, ni posten naiz egun bat atzeratu nahi zelako eta ez atzeratu da sekas.
1: Ba, ez que hau esan eta gero erabaki ideia ona dela niri begitxoak egitea Polek onduan ez dakitu oso ondo zer esan nahi duen atzerapen horrekin.
0: Garela atzeratuak egun bat eta eskerrak esan
1: garela, garela.
0: Asekaz. Egun bat atzeratua gara atzeko egunkaria dugulako. Bueno, gaurko egunkaria atzeko berriekin.
1: Erban egunkaria da atzeratua.
0: Ditu atzeko, atzeko berriak berrian.
1: Gukze erru daukagu gaurko egunkariak atzoko berriak.
0: Egia.
1: Egunkaria izango da atzeratua, ez gu? Hala ere, irakurri egunkaria edo Alabedi eguneko notiziak.
2: Hori da. Eta jarraitu Alabedi Instagramen eta Facebooken eta Ixan eta Mastodonen eta toki guztietan.
1: Ba, Ixa erabiltzen duen jendea, ez, osea...
0: Marcelo tamen diga
1: ez, sare soziala behizik eta...
2: Ah. Nik ez dut Twitter.
1: Ez, esan duzu isa, orain bertan, eta horregatik sartu behar nintzen zurekin.
2: Egin dut nahi eta ez dut agotatzen isa ditzen dion jendea, baina yeah. Nintzako da Twitter.
1: Claro.
0: Ni naiz Paul.
1: Ni Richi.
2: Ni Moñota.
0: Eta ongi etorri Alabedi irratira, bertxoko entzuten ari zen.

0: Ba, ez nintzen gogoratzen zer den esan duzun eguneko lehenengo puntua, Paul, baina hasi gaitezen horrekin.
1: A ber, ba, hasi gaitezken nahi baduzue, basikotik, lehen dakari topaketan.
0: Lehenengo lehen dakariak, ez?
1: Ez, Ardantza hilda dago. Orduan izan dira azken lauak. Eta, sin más, egon dira horre detenak eta ikusi dut Ibarretxe.
0: No, nekartu dira, Gernikako arbola, no, alguna txorra da. Ez,
1: Gasteizko lege biltzarrean.
0: Epa, en la VI.
1: En la puta VI.
0: La VI es clase.
1: Eta hortxe ikusi dugu Ibarretxe.
2: Dago buruzoi.
1: Dago fentanilak hartuta. Dago, inoiz baino, gaixoago.
0: A ver, beti izan da bizka bat gisa joa, ez?
1: Ekonomista. Irakase bezala, ibili izan azken urteetan.
2: Ba, irakase zela banekien, bai. Ba, ez da bat izaten zu gaixo bat dagoela.
1: Ba, ikuste dituzulako besteak.
2: Dire da, dagoena da zarra, ez?
1: A ber, Urkullu dago okerrago ere, eh?
2: Ez, Urkulluenak ez du balio, ze Urkulluk egin zuen ebakuntza bat eta sekito las patas de gallo.
1: Baina dago, o sea, claro, es que ikusi behar dira, bai. Laurak bajarraian, eta Ibarretxe da altuena, eta dagoena, joe, Argalen.
0: Da iratuko ditut irudiak.
2: Baina da, zarrena.
1: Bai, bala.
2: Bauri, normala, ez?
1: Gazteena, o sea, da Pradales, me puede, o sea, fatxa, baya puta tela.
2: Pradalesek daukana da tonto arpegi bat.
1: Tripas.
0: Gauza horiek izin dira izan irratian, eh?
1: Pradales, hijo de puta. Cómprate dos casas y alquílalas a cero.
0: Y alquílalas las dos. A ver, no la dut bilatu hori interneten, es que bilatu lehendakarien topaketa eta ez zait. Legebiltzarraren.
2: Eta ez dut egon bilatu ikaitzen lorriaga. Ez dut ulertzen.
0: Legebiltzarraren urte urrena, edo.
1: Nortzu dira arabako lehendakari...
2: A ver, dau.
1: Arako bertxolari lehendakarien...
2: Ba, nik dakizkit topenak, ez?
1: Patxi zuizte,
2: ez.
1: Patxi aizpurua?
2: Ez.
1: Ukaitzen lorreaga?
2: Araban.
1: Arabako? Karo. Zer tope, zuzein esaten zen nuen, ba.
2: Uztut nuen, ari zinen agaldezen, aber, provintza bakoitzeko zein den oraintxe bertan lehendakaria.
1: Ez, hombre, hori errexea da.
2: Euskal Herriko handago arabar bat. Xabi...
1: Igoa.
2: Xabi papi.
0: A ver, agia da irudia dela bastante decadentea, eh?
1: Bai, ez da.
2: Jarriko du orduan irudia.
1: Kotxean balin bazaude, begiratu mugikorra, eta ikusi ezazu, Ibarretxeren.
0: Bai, bilatu.
1: Fentanil ojeto.
0: Bilatu. Ah, gainera, sartu nahi zen, RTVE. Hemen dago, 90 años del primer gobierno vasco. Ostia, banda eta guztiera eman dute.
1: A ver, ditugu hemen patata batzuk tubo batean sartuta.
2: Bai.
0: Ez dugu marka esango, ez bali gute ordaintzen.
1: Ez dut ulertzen oso gondo tuboaren funtzioa, tio. O sea...
2: Ui, aman.
0: Epa.
2: Artu erantxe bertan.
0: Epa,
1: e... Patatas, tu.
0: Zelako aurpegia daukaten irurek. Laurek, me kagoen, dio.
1: Baina, deskribatu ezazu pizkate...
0: Ba, ez que...
1: Ikusi desan, bere hitzen, zure hitzen.
0: Egia da, dagoela guapo, ze dago... dekadentzia bat hilearena. Lehenengo gauza.
1: Lehena da Patxilo.
0: Bai.
1: Patxilo dauka pelazo
0: da. Patxilo da bigarrena. Lehena da pañales. Aunque segurazki pañales geratuko da Patxilo baino buruzoiago.
2: Bai, pañales bai.
0: Eta gero Urkutron... Horatzen zaitu Urkutron, eta...
2: Ez.
0: Urkutron izan zen... Podemosek Euskal Herrian... Bueno, Euskal Herrian, Euskadin... Egin zuen... kampainako bideo bat... Zirela como los... La izquierda era... Los Power Rangers... Eta agertzen ziren, bakoitza kolore bateko, al Power Ranger morao era Podemos, Power Ranger verde zen EH Bildu. Eta elkarrekin egin behar zioten aurre, maltzurari zela Urkutron. Guapísimo.
2: Urkutron.
0: Eta zen oso ona. Zen, oza, igual merezidu jartzea bideo hori, biatuko, audioak bakarrik merezidu. Eta bideo ikusten mauzu eda, are kutreagoa merezidu gehiago. Hor da, bueno, Urkutron eta... Eta bestea, pues sí. pues están viejos y jodidos. Y que siga siendo así.
1: Y que no aguanten mucho eso, o sea, pues que... Bueno, claro, hauteskundeak, tú.
2: Claro, claro.
1: Hauteskundeak, tú.
2: Bueno.
1: Badakizu en Ordoan, Madrillera, EAJ-tik.
0: Bai, zelako emozioa.
1: Taberna bat.
0: Moñota.
2: Barkatu.
1: Jo,
2: Gure tontoa. Gurea den tontoa.
0: Hainbeste emozionatzen zaitu Red Facek.
2: Bai. Bai. Ez que dauka ogi guzti horpegi bat.
1: Olo.
0: Wet Breakfast. Que, bai, pues bueno, pues urtarani. Madrid era, pues oso ondo, urruti. A begira, nik horren inguruan esan dezaket gauza bat. Izan dira Izarrako jaiak, aste da pasaden aste honetan. Eta Izarrako jai, Izarra herrian oso popularra den pertsonaia bat da. Eta Izarran egiten du bizitza normala. Eta herritarrek asko maite ditu, kiko ditu bi etxe eta sortzi alokairuan, segurazki, bueno. Eta Izarrako jaietan mozorratzen dira. Eta badakit zertaz mozorrotu zen, baina astu zait.
2: Jo, ritzi.
0: Bueno, bai, txegingo dut. Deskurrituko dugu, garatuko naiz.
2: Bai,
1: txakurrez?
0: Ez.
2: Astronauta ez.
1: Lapurrez?
0: Ez. Ez, bueno, egingo dut investigazioa.
2: Bai, mesedez.
1: Turrez?
0: Turrez.
2: Baina, tu.
1: Gezurrez?
0: Bale, bai, nik gabe investigatzen dudan bitartean, aldu duzakegu gaiz, ja lehen dakari
1: berri negute. Biatzen duzun bitartean, eba duzue, beste espuntu batera pasako gara.
2: Venga.
1: Dago, doktoretza tesi bat egiten tipo bat, Michael Hayes.
2: Michael Phelps.
0: Estatuar batutarra.
1: Nahi zoi dakurtza beraien bere mesua, denok jartzeko...
0: Baina ingeles ez, imaginatzen dut.
1: Ez, euskaraz, Baionan, 2026ko, iraiaren 30.
0: Baionan dago tipoa? Vivienda turistika, fijo, que cabron.
1: Igual dauka odei barruzoren etxan... Okupa.
0: Ez dut uste.
1: Nik ere. Baina, bueno, ez dut du. Kaixo, Michael Hayes, naiz.
0: Kaixo,
2: Michael.
1: Michael K.H.rekin.
0: Michael Hayes.
1: Osa, que horretin hau esaten horrela.
0: Hayes.
1: Michael Hayes.
0: Dauka abizen bikat, aleman darra, ez?
1: Michael Hayes naiz. Estatu batuetako doktoretza ikaslea. Baionako CNRS-en praktikak egiten ari dena. 30 bertsolari voluntarioren bila nabil bertsolaritzako errima fonologia. Azterketa batean parte hartzeko. Ikerketa honen bertsolaritzan errimak nola funtzionatzen duen aztertuko du. Bertsolarien iritziek eta sormen lanek euskaren fonologia eta bertsolaritza hobeto ulertzen lagunduko digute. 18 urte baino gehiago duen bertsolaria bazara. Eta bertsolaritzarako errimari buruzko ikerketa batean parte hartzeko pres bazaude, mesedez jarri nirekin harremanetan hiru modu hauetako baten bidez. Ez dakit esan edo ez.
2: Ez.
1: Baina, emaia ere ez?
0: Ez, bertsolaria denari iritsi zaio, ja? Eta segurazki ez da, arabarriko nartuko.
1: Emaia da, bukatzen da, @illinois.edu.
0: Illinois.eu.
1: @illinois.edu.
2: Education. Edo Eduardo. Ez?
1: Mila esker eta laster arte, Mikael Ledu. Ez, Mikael.
0: Mikael.edu.
1: Mikael.edu. Gauza kuriosoa da, ez? Ikerketak egiten jarraitzea.
0: Bertsolaritza den inguruan?
2: Bai, bueno, normala.
1: Bertsolaritza den inguruan ez da, oza, nik uste dut hemen... Errima ez da unibertsala, oza, esan nahi dut. Errima ez da... Euskaraz, erderaz, ingelesez, errima existitzen da, hizkuntza askotan. Kurioso egiten zaidana da... Bertsolariak bilatza bakarrik ematen du, errimak bakarrik bertsolariak egiten dituztela.
0: Ematen du Euskal Herrian, eta Euskal Kulturan errimatzen den bakarra dela bertsolaritza, pero bueno, hori ya...
1: Ez daude poetak, ez daude rapa, ez daude... Ez da existitzen beste, zer? Kabesti batek ere ez toka errimarik, ez da? Eta hizkuntzaren, osea, fonologiaren, hau da, soinuaren, itzen soinuaren, azterketa bat egiteko pertsonaria berdituzu, no me jodas.
2: Ez, baina, aldituzu, osea, errimekin, osea, alko zenituzke, hogeita hamar poeta bilatu ere ikusteko nola funtzionatzen duen euskal errimak. Ez? Euskara hobeto, euskararen fonologia hobetu lertzeko.
0: Hori, baina bilatzen ditu bakarrik bertsolariak.
2: Bai, bueno, pues, parte... egin desala nahi duena, ez?
1: Ez, bilatu errima, osea, euskaraz rimatzen dakitenak, poetak, ChatGPT,
0: proetak,
1: abeslen sortzaileak,
0: porretak,
1: raplariak.
2: Zena zuen rollo, ez dut ulertzen.
1: Keta.
2: Oazen pasatzera beste puntu batera. Oazen entzutera pixka musika.
0: Badaukat, ez, itxoen lehenago, badaukat dia zertaz, mesorratu zen...
2: Ah, bai, egia da.
1: Gure hogiko eskorra.
0: Urtaran...
1: Gure hogiko eskorra.
0: Karapan.
1: A ver, astu zaizu ya. Hori da...
0: Gru, mi villano favoritoko...
2: Victor Perkins.
0: Victor Perkins. Peto Naranja, Beta Urrekoak eta...
2: Pegatzio pilo bat.
0: Piskat flekillo edo hile judioa daukana.
2: Bai. Oso ona.
0: Oso aproposa, ez?
1: Eta nago muna baten barruan sartu barko litzatik.
0: Bera, nik uste dut jarri judua aurpegia badauka ja, orduan...
2: Uyama, uyama. Izan dara igabe.
0: Jarri zara urduri, hasi gara aitoreten urtaran en arroparen inguruan.
1: Jarri laranja.
0: Eta...
2: A ver, ordenago jau badua.
0: Bai, badoaz unai duzun tokira, etori.
2: Vale, ba, ekarri ona.
0: Baina kontuz,
2: egingo ditut gauza batzuk honen bitartean, vale?
0: Ba, ez zuk beti egiten duzu gauza batzuk honen bitartean eskizkatu. Arratu egu zurea da uste dut.
2: Bai, eskerrik asko.
0: Orduan, hori, mozorratu zen personaje horretaz, jakin dezan...
1: Herriak.
0: Euskal Herriak, batez ere Gasteizek behar du, hau jakin.
1: Eta orain Madrilek ere.
0: Eta orain Madrilek ere, bai.
2: Bai, nik ulertu esak ez zergatik mozorratu den berataz.
0: Zergatik, antza daukatelako.
2: Bai.
0: Bai. Eta, bueno, gogoratuko banu pizkat pelikula zeren inguruan noan, agian antzekotasun gehiago topatu nezake, baina orain txe bertan berdin dit.
1: Ilargia ez dutela purtzen.
0: Baina hori da gru, ez? Beste da...
2: Baina gru da pataz.
0: Aizto.
2: Osa, ezin ditugu konfundit hemen pertsonaiak barkatu.
0: Bua, egin...
1: Hemen digo horrela... Itze ingo dugu patasik buenos gru izango balitz bizena.
0: Bai. Uste duzu alabedik alduela finantziatu live action bat pataz eta urtaranen... Partas versus urtaran.
2: Bai, eta babazorrak izango lirateke ume txikiak.
0: Ume txikiak, sin ninguna duda.
2: Sin ninguna duda.
0: Live action de grume biana favorito, versión Gasteiz.
2: Versión.
0: Patasen base sekretua da Gaztetxea.
2: Claro, claro.
0: Eta
2: de hecho bada, ¿eh?
0: Eta gero urtaran aiztoa pues dago Legebiltzarrean.
2: Ez, oraintxe bertan Foru Aldundian. Eta badakitzu zer egin duen, beti egiten duen gauza bera, dela kabreatu mundu guztet, horregatik egon dira aurten, ez? Gizarte langileak aserre berarekin.
0: Ah, baina perro del infierno.
2: Gogoratzen zarete.
1: Uste duzue...
2: Eta arrazoi osoz.
1: Uste duzue aldundia arabez eratorritako hitz bat dela.
2: Fijo.
1: Almohada bezala edo alhambra bezala aldundia.
2: Bai,
0: bai, seguro. Uste dutez, ziur nago.
1: Eta uste duzue orduan arabea dela prindo europeoa goa euskara baino.
0: Bai.
2: Hombre, indoeuropea alda izan.
1: Preindo.
2: Indoeuropea alda izan.
1: Zer.
0: Indoeuropea da europea baina barruan. Indor europea. Hortik dator.
2: Indoeuropa, begiratuko dut.
1: Indoeuropa da, Europa indor, ez? Rollo...
0: Claro.
1: Dago... outdoor.
0: Marihuana outdoor.
1: Eta indoor.
0: Indoor.
2: Baina indoeuropea da, osea, indoeuropeoak...
1: Latina...
2: Baina dago espazio geografiko zehatz batean.
1: Bai, latina...
2: Hori ba, baina arabea...
1: Eta datorrela anglosajon...
0: Anglosajon...
1: Anglosajonetik...
2: Da fuerte uste digutela urdubete hitz egiteko nahi dugunaz, jakingabe zertaz ari garen hitz egiteko.
0: Nik ez dut, pero hori da...
1: Ben mas kartografia digital, bai.
2: Zer?
1: Dale.
0: ¿Qué dices?
1: Kartografia digitalari gara ikusten.
0: ¿Qué dices?
2: Bueno, a ber, ni esengon hemen honetarako. Nik eskatu behar nion ari egiteko irudi bat oso divertigarria.
0: A ver, erabili, hori badaukago ya...
1: Irudiak ez dira ikusten irratitik.
2: Baina gero igotzen dugu programa eta jarri barta irudi bat. Pol.
0: A ber, aurkitzen dudan lehen erakutsi nire izan bidea.
2: Ea horrela den.
1: Bueno, bani mitatzen, biak horrena gibanzo beten mitatzen, jarraituko dut, Euskal Herriko bertsolari txapelketarekin.
2: Super.
1: Gonda done paleun binazpre kantatzen.
2: Dona paleun.
1: Hori da. Hori ere da prendo europeoa, osta.
2: Guztiz.
1: Eta binazpre kantatu zuen, eta ipatu behar dut hemen, kuriosoa dela, bai Nafarroako txapelduna, eta baita Arabako txapelduna ere.
2: Bai.
1: Azkenengo errenka dandoa zela Euskal Herriko bertsoari txapelketan.
0: Bueno, denok dakigu zein amainatua dagoen txapelketa, eh?
1: Esan nahi dut, Eneko Laskoz eta Iñaki Binazpre.
2: Baina, irabazi zuen, Eneko Laskozek irabazi zuen duela bi. Azken Nafarroko txapelduna da, Xabati Jarregi. Bai, nik uste dut, gehiengo horatzen dena horretaz dela Joanes Ilarregi.
1: Eta Sari Robles ez, azken aurreko doa. Hemen dik oraintzeak Sari Roblesi, goratzen duzu, berarekin egun nire.
2: Bai, ez dut gogoratu.
1: Nafarroako txapelketa batean, bazka faltzen batera.
0: Ni ez da bi ez eta saritzanen, nire nengoen.
1: Bai, zu ere zen, bai.
2: Bueno.
0: Nik aurkitu dut, Unidas Podemosen bideoa. Nahi duzu entzun Los Trionics.
2: Bai, eta gero jarraituko, bai, nahi duzuna, eh? Ari zen politze egiten Euskal Herriko txapelketaren ingura, baina bai, mesedez.
1: Bai, nahi nahi entzulari, zehozer esan nahi, baina zoete bio, koordenagai horekin entzulak ikusten ez duen gauza batek.
0: Baina, lasai, hau da...
1: Bat dago, txaje petearekin.
0: Audio.
2: Hori ezin da esan, hori egitea publizitatea.
0: Audio, gainera...
1: Ez erabili, mesedez. Ordenagaiuak, ez erabili ordenagaiuak. Etorri nire mundura, mesedez.
0: Pues zure mundua dago gorra.
1: Baina da dena.
0: Vale.
1: Zorainko zu mundu berdina.
0: Ikusen nahi zu zerbait oso divertio garria.
1: Ikusi,
0: ez. Bueno, ikusteko torri basara hona, baina. Merezidu.
1: Ez dut ikusi.
0: Vale, banik kontatuko dizut, entzulei bezala.
1: Venga, hori da. Osondo ari zara. Horrela behar du izan irrati batek.
0: Horrela behar du izan irrati batek, ez? Venga, ba, entzungo dugu, bueno. Ez gainera, zer ikusi dauk, orain...
2: Jartzeko ja, hombre.
1: Kontatu, ba.
0: Dato, zautezkundeak eta, ba. Super Trionics. Bale, sarrean agertzen da baserri bat. Eta baserri bat...
2: Eta baserrian hor dago, Lentzero. A, Olentzero. B, Urkutron. C, Xabier Silveira.
0: Jo,
2: edo D, itxaran Julio Soto, igual.
0: Vale. Horain agertzen da...
2: Ez dugu, bale.
0: Baserri barruko partea eta daude...
1: Gaur da nire azken programa.
0: Daude iru Power Ranger. Bat da gorria, bestea morea... Eta bestea berdea.
2: Vale.
0: Lehenengo estena da, dago Power Ranger gorria dela PSOE.
2: Ah, claro.
0: Sofan etxanda, ez ere gingabe.
2: Eta nor da Patxilo, ez dakigu.
0: Ez dakigu da PSOE, imaginatzen. Power Ranger gorria. Eta sartzen da Power Ranger morea, eta azten da horren. Sartzen da, eta dago gauza garbitzen, dago ordenatzen. Ari aurestatzen landare bat.
3: Egunon, hoy me he levantado con mucha energía y voy a hacerme un desayuno de chapeldunes.
0: Vale, hau da Power Ranger berdea, sartu da Power Ranger berdea, hau da EH Bildu, eta gindu, como se acaba de levantar. Egunon, me voy a hacer un desayuno de chapeldunes.
2: Baina hori, esan euskera, saber? Egin behar duzu itzulpen simultaneo.
0: Egingo du,
1: chapeldunen gozare
0: bat, egingo dizkiagu, jarretzen dugu.
3: Unos huevos con chorizo y una botella de sagardo.
1: Arratza chorizo aquí, eta sagardo día.
0: Hori da, EH Bildu.
2: Eta hori gozaltzen du EH Bildu egunero.
0: Ematen du. Hori.
2: Bilo honen arabera bai.
0: Bai, hori eta imaginatzen dut gero jaten direla bombak jartzera. Ez dakit, jarretuko dugu.
3: Bueno, aunque la última vez se me rompieron todos los huevos y creo que chorizo no hay. Va, me va a salir todo mal, así que mejor no hago nada.
1: Vale, ekoan, arraut guztia buskatu zitzezkian, eta txorizoak uste dute ez duala, ez ditu dala, uste dute ez duala ezer gehiago dingo.
0: Guapísimo, audio EH Bilduko Power Rangerrak, eta dator horrein Power Ranger morea, eta esaten dio...
4: Tranquilo, hombre, me he levantado temprano y he hecho café para todos. Toma, hay que ponerse las pilas con la casa, que si no me ocupo yo, aquí no se preocupa nadie.
0: Guapísimo.
2: A ver, eta hori zein zen itzulpena?
1: Hori beste batek egin behar du.
2: Ah, ibala, pera. Zuzala
0: Power Ranger morea.
2: Astu zait, erdia. A ver,
1: okupatuzuk, bestela, hemen ez dago inor okupatzen.
2: Pila jarri bat ditugu, ze bestela nik ezagut ezer egiten etxe honetan, inor ezagut ezer egingo.
0: Hori da, arduratu hor gara etxea, ez? Etxea da, Euskadi.
2: Guztiok egin behar dugu zerbait, gutxi batzuek dena egin ez dezaten, ez? Hori izan da bere...
0: Horren, horren, Power Ranger moreak begiratzen du sofa, eta dago hor, pesoekoa, eta zaten dio.
4: Eh? Oye, a mi no me mires, que yo no he hecho nada, eh?
0: Pesoak esan du, a mi no me mires, nire ez begiratu, ez du dela zer egin.
2: Usando.
0: Eta...
4: Pues eso, tú nunca haces nada, todo el día ahí tumbado. Si es por ti, estas plantas estarían muertas.
0: Bai, hori esaten dio gorriari, pesoekoari.
2: Ez esaten dio, a ver, Paul.
1: Nik,
2: moreak. Ba hori, ez badela niregatik ez duzula ezer egiten, eta landare horiek hil egingo lirateke ez balitz nigatik.
0: Hori da.
2: Ez duzu inoiz ezer egiten.
0: Hori, hori.
4: Hay que cuidar...
0: Joder, baita, ¿dónde egiten duzu?
2: Ez que ricasco.
4: ...del medio ambiente, esas plantas son de plástico, eh.
0: También dio pesoekoak, landare horiek dira plastikoskoak, ez dugu... No te flipes, ¿eh?
2: Zaindu behar da, inguru giroa zaindu behar da.
0: Baten du Doraemonen...
1: Zure umeak ezadu bertxoekin barre egiten. Nobita metxetez etorri zaitez nigana.
0: Jarretuko dugu.
4: Pues precisamente, ahora mismo las voy a reciclar al contenedor amarillo.
2: Ba horrexegatik, eoraintxe bertan, e-container horira eramango ditut.
0: Ba, nik ostando zen bezala, historia netan, superheroia da...
2: Morea, ni.
0: Morea.
2: Ni naiz.
0: Bañata.
2: O sea, ni naiz Podemos.
0: Zuzara, elkarrekin aldugu.
2: Aldugu.
1: Elkarrekin aldundu.
0: Es... Bebitartean Power Ranger berdea dago horrela, tranqui, bere kafea edaten.
2: Bildu dago lasai, ze... Baina nola, etxaren, baina nola egon daiteke lasai... Nahi bat zituen, arrautza frijitua txorizoarekin eta zebaldin badauka zer.
0: Bai, baina...
2: Eta zagardo botila, oso bat, gozaltzeko.
0: Baina, esan du, ezken aldian apurtu zitzezkian eta bertute zer egin gorduan.
2: Bale, a ber.
0: Eta haren jarraituko dugu, garen dator, estena fuerte.
2: Da, itxan, da pixkat frutinovela bat, ez?
0: Bestak itxan nahi duen horrek, baina, vale. Bai.
2: Bu.
3: Está sonando el intercomunicador galáctico.
0: Hori esaten du...
1: Ari da, interkonexio genetikoa sonatzen.
2: Galáctikoa, genetikoa es.
3: Algo grave está pasando. Yo no sé si coger,
1: Zerbait larria gertatzen ari da. Ez dakit ikus, ez dakit nik hartu nahi dudan.
0: Eta lan gure heroiak...
4: Ha, ha, ha.
2: Hori ni?
0: Ez.
1: Ha, ha, ha.
2: Hemen txe dator, ez? Dator.
0: Egon baina pixka bat aterago.
4: Ha, ha, ha. Soy Urkutron.
2: Ja, ja, ja, Urkutron naiz.
0: Guapisimo da robot bat superkutrea
2: pantalla. Bai,
0: eta gainera, ateratzen gero, agertzen dira, kinduenean, fu, atera dira, como guztien orpegeak, keskatuta, bezala. A ver, esaten duen Urkutronek.
4: Esta vez, acabaré con vosotros, Supertrionix.
2: Oraingoan, zuekin akabatuko dut. Supertrionix.
0: Eta gero bukatzen da, eta gertzen dira hiru Power Rangerrak horrela, dantza bat egiten postura bat arraro bat.
2: En plan marutxak.
0: Ipone, kontinuara.
2: Jarraituko du.
1: Nik uste dut Urkutroniken ahaltxe zela horrela euskaraz, Euskaraz da.
0: Pues hau da lehenengo partea, dago bigarren parte bat.
2: Bigarren parte bat.
0: Beste egun batean ikusiko
2: duguna. Bai, aldu jolaztu beste egun batean parte horrekin.
0: Jarraituko du. Orduan hori, benetan, hau izan zen 2020an COVID-a eta gero gertatu zen gauzarik onena.
1: Ba...
2: Wow.
1: Ba, eskerrik asko COVID-ari.

0: Bueno. Badakizu oian eguan.
1: Nik ez dut izango.
2: Nor da hori.
0: Oiana beharrean munduko beste atal bat adibidez, itxasoa, dituko balit, itxaso.
2: Itxaso?
0: Itxaso igualan.
2: Osa, oiana beharren itxaso.
0: Bai, itxasoa, itxaso igualan. Baina, itxasoa gazteleraz da mar.
2: Mar igualan.
0: Mar igualan. Bueno.
2: Next.
0: Bertxos.
2: Zagizu eki esan?
0: Ze bertxo gomendatzen dira, supol.
2: Nik?
0: Aguno de Mikel Laboa, basi.
2: Nahi baduzu kantatuko dizut, bat?
0: Venga.
2: Ez.
0: Venga. Ba, orduan, jarriko gutxapleketako zeu, zeritze gindugu Arabarrak eta Nafarrak garela, bueno...
1: Zer gara?
0: Txapleketako...
2: Lehenak, atzeteko.
0: Ipurdia, ez? Izatxa, atzeko partea. Da,
2: txapleketako pek.
0: Pek, ez duena esan nahi, zerbait txarra dela.
2: Ez, de hecho da gauzarik onena, ze... Nik ez dakit zebertsulari gustoko dituzuen, baina txapaketan parte hartzen duen zuten agusaren ez egin, adibidez, Maialen Lujanbio.
0: Eta, a ber, Gipuzkoak nire iritziz...
2: Kurioso tok irabazi zuen adibidez Tolosako saioa, saioa Alkaizak irabazi zuen Donapaleuko saioa.
1: Bai.
2: Bertabia gena parra dira.
0: Bueno.
2: Ez dira Gipuzkoak. Uste dut hor ere, zuke diozura deskonfiantza bat bertxularitzari uste duzulako Gipuzkoarra dela.
0: Bertxularitza bera?
2: Bertxularitza ez da Gipuzkoarra.
0: Hombre, bertxularitza Nafarroako erreinuan sortu zen.
2: Hori da, pardoekin batera.
0: Bertxularitza Nafarra da, baina ege Gipuzkoek egin dute...
2: Gipuzko hartu.
0: Bai, lapurtu, bere...
2: Dori ziren
0: bere ganatu.
2: Bi tipo balkoitik balkoira eta... Ari naizela, ari naizela, ez? Eta kontatzen hor, eta ja, bihurtu zen Gipuzko hartu...
0: Ez kontatu zure bizitza.
2: Asi ziren hor, frankismoan hor zeuden todo trankiz, ez? Gu hemen geunden jodituta zer ero, eta antzeuden hain tranki beraien egiten, que...
0: Bertxotan egiteko denbora zeukaten.
2: Biba foru zarrak, esaten zuten. Biba foru zarrak.
0: Anda, que...
2: Baina bitaten Nafarrak eta...
0: Lutxagabez.
2: Gasteiztarrak, Bizkaitar batzuk ere...
0: Earki puteatuta...
2: Lapurdi, Bexi Nafarra eta Zuberotas ez dute zer esango, baina...
0: Ez dakizulako.
2: Ba. Mesedez,
0: ba. Onartu beharra daukagu...
2: De hecho...
0: Gure ez jakintasuna, Pol. Ez hemen ez badaki... dugu hitz egiten jakin gabe.
2: Badakigu... Gure peleko hartzein bat bazegoela... Orain... Zeberlete bezalako hijoputa batek egin zuela kantu bat... Barkamena eskatu nahian...
0: Gustatzen...
2: Egin zioten min guztiarekin.
0: Ba. Ba. Ba.
2: Gustatzen. Nuna go urepeleko hartzaia.
0: Ba, tike mazte da, no? Ez utzi pakean.
2: Hilda dago. Hartzai hori zuek hilda. Zuek hilda.
0: Egon naiteke nahi dudan lekuan.
1: Ui, ama.
2: Ba, jarri dezakezu adibidez, Julio Soto eta Unai Mendibil.
0: Ze saio izan zen hori Tolosa.
1: Ez, ez. Jarri, Beñazpreren agur bat.
0: Bale.
1: Hasierako igual, ez?
0: Basartuko naiz Donapaleuko saioan. Eta dago hasierako Beñazpreren agurra, adibidez.
1: Adibidez.
0: Venga, entzungo dugu.

0: beharra, Abinaz.
1: Oso agur polita, nire gustatu, zahet?
2: Bai, oso no dago. Oso no dago.
1: Oso no dago. Gainera, eipatu behar dut, eramaten zuela potatoren kamiseta bat.
2: Da se jartzen zuen.
1: Potato.
2: Ah. Venga, guazen jartzera polgeratzeko lasai Tolosako sortziko txikia.
3: Ez, nik ez dut nahi jarri bertxori, ja.
2: Bai, bai, bai, bai. Horren ditokagu denbora.
1: Bueno, euskagu zazpi minutu. Agenda egin behar da? Yes. Da, agenda
2: bai.
1: Da.
2: Bai.
1: Nola esetz.
2: Venga, baina jarri zo zerritartean. Betxizara oso, oso motela.
1: Eta zu ez ala kasu egiten ari programari, ari zala egiten ez dakizen mierda ordenaga joan.
2: Agenda, bai, bai, claro, claro. Bueno, bueno, aldut egin. Utxaron, eh?
1: Jarreko utkuña bat bitartean?
2: Guztiz.
1: Jo, bai atera.
4: Ave María, aleluja, pillo!
5: En Hernani concebida. Zer gertatzen da alaba, zer kestutzen dizu bihotza.
4: Sosak azken aldilean.
5: Eta zer gehiago?
4: Bertsoak.
5: Baina zer gatik?
4: Amabitako mesentzun ostean itzaiolaz jartzen du nire semeak. Eta Nikolas seguroiak bai. Baina Xabier Zukia Igitorio Targazte horrek maite mindua nauka.
5: Baina nola egin dezakezu hori? Hori pekatua da.
4: Eta zein da nire penitentzia?
5: Lau bertso notizia eta hiru ingurumari.
4: Ando nire Sebastianen Iñakiren izenean.
5: Bertsoa dako.

0: Batman.
1: Agenda.
2: Ba, asteburua hau dator luzea, ez? Dago zubi bat, jai egun arrotz bat ere bai, eta asteko baditugu amarrean, larun batean bertan, daukagu Gasteizen, Gasteiz Euskararen Hiria. Egongo da egun osoko programazioa, ez? Hainbat gauza daude drakuinak, egongo dira txosnak, egongo dira euskal produktuak, egongo dira gauza pila bat, kontzertuak, eta hoien artean bertsolariak. Eta hortxe biliko dira kantuan, Irati Anda eta Ekaitz Sanmaniego. Ama biterritan, Andra Mari Zubiaren plazan.
1: Bomba.
2: Bomba. Eta horren ostean, dago Araban egingo den lehenengo saioa Euskal Herriko txapelketa nagusiaren barrua.
1: Uh-huh.
2: Agurainen bertan, igandean, bostetan. Lezao kirolgunean. Eta bertan egongo dira kantuan, jo, eskizin dut. Asierra Espiroz, Nerea Luztondo, Irantzi Bidoate, Aiza Intxausti, Agil Laburu eta Gorka Pagonabarraga. Eta, bueno, hemen jartzen du aurkezle baina da, Gaio Maia lanetan, Irati Martínez,
1: Makinon,
2: egongo da. Eta egongo superrondo, ez dakot inongo zalantzarik.
1: Nik ez dut inoiz Irati ezer gaizki egiten ikusi.
2: Hore egia da. Ba, kizu ez dela zientifikoa?
1: Agian aipatu nazake,
3: bai, bera da tesia egin duen pertsona hori.
2: Ez da txikiegia, baina fijo, tesia egiten duenean Ritxi aipatuko duela.
1: Ego bertxoko bintzat, ez?
2: Bai. Aukera mateagatik, ez?
1: Bez, bueno, ba, arratsaldeak amenizatzagatik.
2: Aian.
1: Amenizatu dator amen, etik.
4: Ba, kaiba gozien.
1: Dea. Amen. Porque justo amenizatzea da, feldizan egiten dutenaren kontrakoa.
2: Eta bak, izu zer den amain eman?
1: Ez.
2: Ba.
1: Nik ezak izan den.
3: Amain ematu guatifu, azteazkenetan.
1: Nik ezak izan den amore eman.
2: Begira. Bueno. Eta nik aipatuko dut beste gauza bat. Ilabete honetan bertan, 22an, osteguna, egongo da Gasteiz jaialdia deitu dutena. Iakan, egongo dira, kantuan, Manes Agirre, Andonia Gaina, Sebastian Liza, Sebaialen Lujanbio, Ekin Mateoren eta Eli Zaldua.
1: Ba, deitu diote Gasteiz jaialdia ez deitzearen Gasteiz bertsozale.
2: Iepale, Gasteiz bertsozale, hori da.
1: Ekimena Gasteiz bertsozale da. Eta Gasteiz jaialdia jarri dute, bai.
2: Bai, ba, sortziretan izango da.
1: Deskubri dute bertsoek ez dutela jende erakartzen.
2: Eta sarrerak daude online ja salgai.
1: Venga, ba, erosi.
2: Orduan, da kriston saioa.
1: Erosi. Bai, gainera Eli Zaldua etorriko da.
2: Etorriko da alabe dirra atira, eta, ez? Etorriko da Italiatik.
1: Etorriko da Italiatik saio horretara bakarrik orduan.
3: Bai. Iratia ala.
1: Alabe. Orduan, bai, hori da. Eta, ze, beste ezer bainota.
2: Ezer ez?
1: Oso, ondo.
2: Nik ezagot ezer gehiago.
1: Hori da, agenda.
2: Pol?
1: Nik ez amarroen zerbait baina astu zait.
2: Bale.
1: Podaria buruarekin mikrofonoa kolpatzen. Eta horrek, honen erakusle da ez garela kapasak bi orduko programa bat egiteko.
2: Hori da.
1: Baina agian zaiatuko gara, noiz
2: bait. Bai, berez, zaio berez ziren batekin dezakegu momenturen batean.
1: Bueno, gure zaio guztiak dira bereziak, eta.
2: Beti. Mesedez. Ya está, ez? Animatu, aguraingo zaioak prometitzen du. Zin egiten du, ez?
1: Zin egiten du, bai. Anik, igual horre ninguna ez amarroen zerbait, agurengo jaiak dira, orduan, ez dakit.
2: Bai.
1: Juan. Agurengo saiora.
3: Agurengo jaietan ez dago bertso saiorik.
1: Ez dut uste.
2: Izango da Euskal Herriko saioa.
1: Izango da Euskal Herriko saioa, hori da.
2: Bai. Dago konzertuak hori badakit. Dago neoman.
1: Igandean, larun batean.
2: Zagin naiz. eta dago juerga, dago txosna bat, ez, daude herriko gazteak, txosnan, ez da.
1: Bai, bai,
2: aurrengo bat
1: agurainen.
2: Utzi dirua.
1: Bai, jendea
2: jaldera. Ez dakit gaztetxe gongo denirek eta baina joan gaztetxera, abestela txosnara, utzi dirua.
1: Claro.
2: Bat ez el txosnan. Ez?
1: Bai.
3: Pol ikiroldegik.
1: Bueno, gure umea etorria nahiko renkatuta komunetik, orduan utziko dugu hemen programa. Eskerrik asko guztiei, gaueko deratziak dira, azte azkena.
3: Urrengo...
2: Nabaritzen da, dere gaueko deratziak eta azte azkena, eh?
1: Hau bertxoko izan da.
2: Hori da, uste dizugu temazo honekin.
1: Eta urrengo saioan entzungo dugu Urkutronen bigarren partea.
2: Ai, bai. Eta joan saiora edo disfrutatu edo joan nahi duzuen tokira.
1: Osea, joan saiora eta ez disfrutatu ez bat duzuen nahi.
2: Hori ere, bai. Baina,
1: joan.
2: Egin nahi duzuena.
1: Izan.
2: Gu ona etorriko gara eta komentatuko dizkizugu. Pues, sudurpuntatik ateratzen zizkigun gauzak.
1: Izan maltzurrak.
2: Agur.
1: Eta bihar joan, joan iren desalojora.
2: Hori ere, bai. Dela, aldatut ordua da maiketan.
1: Maiketan. Ala.
2: Vale ya.
1: Vale.
2: Hombre.
1: Desalojoak elditu.
2: Desalojoak elditu. Espekulatzaileak.
1: Hil.
2: Hil. Bai, bai, hil. Zutara esan barra, baina hobeto hil. Zuzenean.
1: Agur.
2: Agur.
1: Agur.

0: Arabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Alabedi irratia entzuten ari zara.
2: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
3: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Eskuratu sarrerak bertsosarrera.eus atarian.
2: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

0: Nafarroako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Hostia, estamos en Alabedi.
2: ¿Quieres tener tu propio programa de radio? Entra en alabedi.eus y contáctanos. Alabedi irratia, zure espazioa.
3: Sartu alabedi.eus en eta kontaktatu gurekin. Alabedi irratia, tu espacio.
4: Un pequeño espacio para ti. Un gran universo para la humanidad.
5: Alabedi. Zure espazioa.
6: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
7: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Eskuratu sarrerak bertsosarrera.eus atarian.
6: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

0: Arabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Zibra Crossing.
2: Zibra Streifen.
3: Pasa esklute.
2: Pasa Zibra.
3: Zibra Transito.
4: And all that.
5: Radixi irratia zentzuten.

Gabon danoi, mengaz Radixu irratian, 105.5 FM edo radixu.info. Eta gaur, astelena, ba, irratzaio berezi bat antolatu dugu, alan eskatute, ba, hor ekinin dabilen talde batek.

Urteurren biren ingurun, ba, hainbat gauza antolatu dabe horrek taldik, eta gaurko irratzaiun, zer bideratu daben jakingo, nundik eta noa datozen egungarren urteurren horrek, eta bizkat ba, arraun mundun murgildukoa, aspaldiko arraun mundun. Ondala, 100 urteko arraun mundun.

0: Bueno, ba, mendak hauz gure ez duxutan, Josu eta Tundi, Gabon.
1: Gabon, bai.
0: Bai.
2: Gabon, Jon Iñaki, bai, Aitor, da entzule guztioi.
0: Oso ondo. Piska tazikoaz, taldik, taldin isatiai buruz, edo nundik sortzen da, edo zehatzik sortzen da, zeintzu zazen, zetako, zehaz bueno. Moaz, bueno. Gero jai, egitarau eta hainbat beste piloak konto berbaingoz, bale? Lasai, lasai.
2: Bueno, bau taldi dator, hone irurte, izan zan erramuku berotan margaren urte hurrena, ondarrun barriro urte bana, erramuk, mila behatzireun dirotan maiduan, eta horre parte hartu gendun, geure lanak eta egin duen, de matxute gero, ba horti denpora gitzire, ja handerrazi askun irurte barru egun urteri zela, Kontxako estropadi da Portugaldeko estropari, eta, bueno, miskate mongen zan, ba, tranquilidadi mongen zan gauzia ez, da lazai. Da, bueno, da gerukun, ba, aiazen nagurti, 2006, eta, claro, zoz batu ginen, ia zer enbi gendun, ero zelanik enbi gendun, eta hor duen, lehenko gauzi ingen duen, gauzi, juteko, normalizazio baten, ba, galdetu gantzan, bai aurrera arrauntaldiai, era aurrera parkatu, ondarruko arrauntaldiai, eta Klub Deportibo aurrerai, ia eurak, bai aukeen azmoik, ise etxeko. Ondordu, bai mena mozkun, ba, geuk etxeko. Osa, eurak, ia biri zabalduzkun, eta hortik hasi ginen, da zein lagun batu ginen, ez atekora laun-laun, gatozela, lehengo berrotan margaren urtetik, eta gero egun beste bi sartu asku, eta bueno, dorga, zeidok, buru belarrik, eta orduan bizkat gauzak gaina etorri gazku, hain, bueno, planta guzti beba orguz aurrea.
0: Da, taldi... Barkatu, barkatu, zeintu zazen? Estos, ba, barri not, herriko herritxarrak.
2: Herriko jendi, ozera, orduan, taldi nitsen nahi, sanetik egun urte eta hori, ba, soz epini begentzen atzetik, eta horre honginan ze berba zan egokizena, da, bueno, ba, hoxe, uberan urten ban, ba, gaur egunin estropaetan da berbi asko entzuten dana, ba, urberan, batez be, ondarun estropaetan, ze, zalik, manesitak arrelak juezak guri, Da, bueno, orduan, ba, hoxe, taldin izena, egun urte, uberan. Eta azmu, ba, usian zen, honetxek erremolatxok, batez be, ba, gogun egutxeko, ondelat egun urte, eiben esfortzo bat, eta irabazi ben, lau domeketan izantzin estropadak, lehenko domeka bitxak, irailekuk izantzin, ilan bost, dama bitxin, kontxan, eta besti, urrengokuk emeretzi, eta hogeita zein, izantzin Portugaleten. Kontxan, mote ben, banderi. Da banderi bor da. Baina Portugaleten...

0: neguan kopa bat emote ben. Eta honen iztoitxi kopine, bondra eta gitxinteregaz gehue, eta da eguan antolatute udaletxeko, aeroportugaletik udaletxik itxe ban hau, da euka norma bat, hau kopi, norbera itxeteko jabe, irabazi bizanela, iru estropada segixan, ero lau barrun, lau urtin barrun, iru idar. Da orduan, klaro, antxuxan be, mil behatzen dut, ota bortin azizien honek, haue, bera haue, men formatun, bintzen da huertan, da ondarruk irabazi ban, bai ota bortin, da bai ota zeixin. Da gerekun ja, ez eben urten gexauarek, da orduan ba, aukera guzti galdu zen, irabazteko. Be honen namen ezan da bena, formatun hau, segi eben mile behatzireun de berrogeta bat urte arte, berrota garrinean, da berrota bizin ja lage iben, ze kontitxu bat zeitz, kopi, ze mazazan, kopia zer hori, baina bueno, hori txok irabazi ban, irubidar ero, ez da lautik iru ero, irubidar, dorten ja kopi, hori txok edut zan jabetazune, da hor txea matxu ben ja. Da bueno, hori de, miskat errolanik.
1: Bai, hamen erakutsi zuen kartelin agertzen den kopire. Bai, oso kopa kuriosu, ze gaina bera eskultura moduko bat dana, bai, izango txake arrantzale bat eta txalopa bat beran lepune dakarrena, eta benetan oso kuriosu eta berezize kopine itxuri. Orduan hori zon dakarre lagordeta aneuran trofeukin batea kopi. Lehenengo kontxan izan zanela ezazu eta gero un Portugaleten. Orduan kluke zuzan arrauntaldi edo zelan eratzezan edo zelan bideratzen zine estropadan gora berak ondarrun.
0: Ez, hemen urtitan bueno, aurretik iguazen kofrei bibazen ondarrun San Pedro da Santa Clara, eta orduan banatute guazen bisak eta azarrik eta asko, eta orduan aurrera sortu zen mila behatzireun dota batin. Eta pentsatzen dugu, hamen kasun, zoz legalizazio ero, bizan, ela zoz presentateko ero, ze orduan, klaro, ez da txarraun taldi, kofrai bioneran, ba, bizkat gauzie gatxekiko ben erdana, eta orduan, ba, pentsaben, Klub Deportibo aurreran modure, urtetik. Oza, ondarruko Klub Deportibo aurrera. Dolantzini urte men honek, ota bostin, jota zeixin. Da gero egun, honek jota zeixin, honek estropada bixiak irabazitxe gero, ez daki hau aurretik, ipagoazen berbetan ero batetxeko, gauzire ja horti denporak itxire, ba, kofrai bixiak batei ben. Da gelditzu zan, Santa Clara morure gelditzu zan. Da orduan, ba, klaro, hortxe gestionat izan gauzi, oza, Klub Deportibo aurrera, gestionaban horrek urte bisok.
1: Eta beste herrizetan, horixo adibidez klub modure guan eratute, ero horrek estropada treneru juten zinak, bai be, beste herrizetan bai, kofraxan menpi neuazenik, ero baki hau, ero kofraxak bazin hori bideratzen benak, edo...
0: Claro, hamen gauzide, hone treneruok zin ordun denporan, ogi bide bazan hau. Oza, ordun, klaro, treneru urteten ben, arrantza, erramutan. Eta uzun dut herri buztik beha olantzinek jango zinela. Orduan, pentsaten dugu, beste herrizetan be, izango zinela, eurako frasak, kuenela kargu, trenierun, Ze egixera nara, honen mutilok, ota zeixin, estropaetan parte hartzeko, etxinget dituzin, dituzakon baik. Baina, klaro, zerreguan arazu zen, horrek, partili, kobraen bizoze kobra bibinen la. Aparte premitxu gero egun, baina premitxu azaz egun ise. Orduan, partila bat euken horrek gero egun. Beste treinere guztin hartin, etxe ben, diru, epintxe ben, horrek ere molatxok, ikutxeko sueldo bat. Da hor, daki hauen letxek, egon zin, enreruk, baina bueno. Ez daki hau, ez lehi konta behin. Bote txasko urte man. Irabazi izan, Baina esaten dana zapore gozo gazixe jantzen dela gauzi. Da bueno, gehia, akabo, bertan bera lazan gauzi, da irurota maidu arte, barriro azizana estorpada gondarun.
1: zezazu, horrek kontxan ebilitzakuk eta Portugaleten ebilitzakuk berez arrantzako ebiltzen zin bardinak zinela? Zer, ez egon bereziki arraunin ibiltzeko treneruk. Zinok ezin, arrantzan etxen benak, ba, sartu eta bai. Erute benak ekero Donostire, ero Portugaleta.
0: Bai, horrela da bai. Honez zin gitzenak, baina, bueno, bezalik lior tarape bagoazen dela tartin, baina gitzenak arrantzali zin. Ba, klaro, zatutena.
1: Bai, bai, eura txalopak nahi dote zan, bai.
0: Txalopak, be bai, bai, txalopak, bai, bai, bai, eura, eura txalopak edo bitxe ben. Eba txalopak. Pasaten da, hamen kasun, ota zeixin, trainero bi eitzen, hamen txea, azte jerune Arriola Urresti, ero Urresti Arriola, eta horre traineruok ordan juan, Simon Urresti Otadui. Zein jo hori? Hori zein zan? Ba hori de. Zestalatxe zan berau, eta juntzan Kuba. Habana jokatzen joan zan, aurretik Madriden joan zan, baina denbora gitxi, eta juntzan, ba, Habana juntzan, eta nahi ban urtik, berau, zan, abile, eta bat, gehi bai zan zan, bertako generalan UO, izan zan, maso modure, izan zan, onena generalana, zestan, ikasteko.
1: Aiba.
0: Bai. Eta, ze iban horrek, gero egun, ba, emotzan, puestu, intendente morure frontoiko, behorren koinatu bai, Manuel Otadui. Dori izan berde, lehu izan bizan, Portugaleteko familia baten hori bitxarteko, ero, bueno, hori izan koinatu zan, gaine ebonena, Simonena, zin, euran andra zin, aiztak, kubanak bisak. Eta hortik, datoz, honek bizalduan, Simonen, berak Simone bizalduan, ondarure, 18 zuaitz, pau, ba hemen horre treineru getxeko. Horre treineru getxeko. Da, alanda guztibe, zin, barrixak, baina juntzin inkontxa, alanda guztibe, esatetzen, la gabarra de ondarroa. Zondik handikoan, pixoko esagua, bestin taldeko paino. Da zein barrezi boteko zein, baina, bueno. Da, bueno, gero egun, klaro. Kontu neuki behar da, hamen urtetan, finalera jutezinak, generalmente jutezin, bi, treineriko txeben, aldatu txeben, biaren domekan. Orduan, ondarrok egin lehenko domeki, antiguako amaz, eta biaren goko domeki jantzan.
1: Ondarrabiko gero, ez?
0: Ez, San Juan dara treneru, da San Juanek ere guan antibako ama bat. Da, bueno, alanda guzti dugu, hortxe, horre berezin. Konturatu dute, temporak, eibena temporak, eta ero aldi latzena, praktikamente bardinera, aldi. Oza, ez da, horako, zaten dena, koño, treneru batek eukan iguale, ba, ez da izak lako harinia guazan, elako ero, ez, aldi hortxe berezin. Domeka abixetan.
1: Bakarrik esan, ba, bueno, gaztiago eta zazenok eta, ba, ez da zuen jakingo, baina horre, ba, kirolporturan lekun, eta arraun taldeko egoitzirana, gaztetxe arte, hori parte guzti hartze banela, ba, hoiz izan dela, zeuk izasun aztieru, arrioleneko aztieru, ez?
0: Bai.
1: Hori Urresti, familiarko izan zen, gara horretik.
0: Bidek bate, bitxak bate iben, Urresti eta Arriola, bai. Bai.
1: Zeran ikizatzen horrek, Kaiser edo zemein?
0: Ba, bai, hori Arriolara hori,
1: bai.
0: Kaiser bai.
1: Eta zan naztiro potendi?
0: Bai.
1: Hor txalopa ba. Bajurau eta etxezin?
0: Bai. Ba, Espainin txiki, esaten da bez, gexen, txalopa gexen izan portzuan, da?
1: Darro.
0: Bai. Eta hori falu errealabe, eren banak, honek erregina, Maria Kristinak, 1887 Bilbon, zan amentsion daru nainiago.
1: Aiba. Hori hendik izan.
0: Da erremolaxak, juntzinak, erremuta juntzin, 18, da patroi bat, 19, bereak erreginak eskatuan, erremolaxak, izan berezela, ondarrukuk. galantxenik, Portugaletetik juntzin Bilbo arte dero, juntzin, erregine eruten juntzin. Da, horti dator gerekun, lehoi, hori famosu hor dan lehoi. Ba, itzen...
1: Turismo bulegun dan lehoi.
0: Bai, hori de replika bat da, Madrid da zenak, diputauko hangai kanpun da zenak, da replika bat. Hau berau, kare eskure, kari de berau, da orduan bat lehoi erregalatzen.
1: Kofraxai.
0: Bai.
1: Eta un kofraxak zediu ban, turismo bulegun biztan eukitzeko, ba, obrak hasi zinela pentsaren dut. Zer denbora askun, anitzaldi aretoko hankanpun egon zan.
0: Da, parkatu, da horren aurretik, hori lehoi egon zan, ba, ontsi da tokitzen. Lehen hor kofraxe eguan.
1: Ha, bai.
0: Hortxe ban kofraxe, da hori lehoi eguan, zan goro, bera gitzona egot zan, biarrin egot zana, beran kasetan, kantateko boli teori, ba, beran kasetin gainen deuan hori lehoi hoi. Bai.
1: Guk ezautu kofraixan.
2: Kofraixan.
1: Bai, gainen behar, bai, jarte ginen baten baino, xa, bai, honi ikusitxe, zemar, urte eukan eta iska pekatu, baina, bueno, ez eukan errespetu asko ike hori, zantxo guan, antxo zautu den duen, eta, ba, bueno. Treneru katxika bizorretan. Alde handixe ongora gaur egun inebiltzen dizen treneru eta ordu hartin, ez?
0: Bai.
1: Ez bakare pixun, sino que ituran, zelako itxuran, edo...
0: Bai, asko, alde handixe. Hor dan aldature. Da ongoxe urte gitxixin be, beste aldaketa bat egon da. Ba horrek treneru gordun eukiko den beste, ba, laude bertan markilo ero. Eta on gaur egunin, klar, minimo bat birde, osea, treneru bat eke eukilik adibidez, egun de lauta markilo, baina pixuri erundakun, amarkilo faltabako, lastriz bitxingago treneru bai, amarkilo. Patruia ibe bai, patruia ibe, minimo batakarre, eta bardi. Baina gaur egunin treneru, azten bariz temporadi, ba, berreunde bikiloaz, ba, irailin amaitzen dabe, berreunde bikiloaz. Ostea lehen, klar, nazan egurre, da zulu asko, txastateruk, toletarun toko izan, eta asiento aiketako, da ipurdiko, areko den zulo guztik, ba, ure txupate ben. Eta trenera bat azamazan adibidez, ba, berreunde, esango horoguz, berreunde zei, ba, temporadi amatxulik, ba, berreunde hoa izin ero. Da, aparte kereko, ba, erramupe, bai, erramupe, ez da, ikusi behar, ikutezu estorparat, eta amaitzen da benen, emototzen nien banderi, zelan altzaten da benen erramu. Ez alik eta zela, kutsarela bat altzaten da lezen letxik, altzaten da erramu. Da lehen, notu dugu, na, xebe, zin komentario. Eurok, hamen, otazeixin, otagostin, erabili ben erramuk, euken 5,9 kilo. Oan, kontu neuki berdan ara, bebai, tanbortin parein, tanbortara, agarrat nantokitxik, erramuai, ba, sentimetro batzuk ja beraua, euken, zulo baten euken, dan euken zartute beune. Hori zaitzik euken beune, ba, toletin napoiu, kailin, napoiu, behiko alderdixe, eukan, piso, ask gexaua, bera, kaleti barrure baino. Donatun, klo, erramuk euken, tendentzitzi euken erramu beti, urita zartzi barrure bakarrik. Orduan, hori bizkate, izetxeko horremeste indiar, bakarrik hori, ba, pisu binitzen horretxe. Baina da pisu, 5 kilo, 5 da behatziren, euken. Da gara nontzungun entzun eban, da kilo bire zaban. Eta da nangitxeguen, ela, baina, bueno.
1: Bakizue, orduan zazoine ordezko erramoik ero eruten bazan, apurtzen bazan, ero ez, ero... Apurtzen bazan erramo bat, ez da ez eguan zerenik...
0: Keba, orduan ez eguan erlakoik. Repustuk eta handela eta gitxigut, tios, ona gitxitxaliko, tamar urte ero, tamauz ero, baina, bueno, ez, orduan ez eguan errepustuik.
1: Haunek estropadak eta, orokorrin, ze urte datik aurre, ero, azizin etxen, ero, dituzan, kontxaku, ero, 1800 de piku, harinaua esan etxen, bakia hori.
0: Bai.
1: Txiko gara bera gara.
0: Bai, estropadak datoz ondo eta, ez da gaten, bai, gaten, lai, bai, goxe, liguran dixen bezedez.
2: Liguran dixen, lai, liguran dixen, lai,
1: liguran dixen, lai, liguran dixen, lai,
0: liguran dixen, Konstantzia bat da, erramu azizan dela, erramu eurak, estropadak, azizan dela, 1826 agertzen dizela estropadak. 1826, bai. Eta gero guen ja bizkat erantotxua, ja hemen eskolarizan da Kantabrian, 1840. Da gero guen da, lehenoko banderi zan goro, estropadetako, Kantauri guztin, ondarun dakago. Da Bilbon azitxeko, 1875 abuztuak 31. Hoxera, danik bandera zarrena.
1: Osea, 1906 ezoguan banderaik.
0: Ez, aurretik ez. Lehenengo banderia hoxera, 1875 estropadetako.
1: Ah, 1800.
0: Sortziren, bai. Ba, hoxera lehenengo banderi dana. Dori, ondarun da gau. Da, gero narezkio, badaz, ondarun badaz, 1847. Hoxe, aipatu dutena, Bilboko erregine, etorzenela, portun, lehenkoko arrixe, epintxeko, da, gero eskatuan, ba, falu eruteko, ondarruko erremolaxak.
1: Zango zan, ondarruko erremolaxak, ospi eukenelako, ez?
0: Baina, ez eurak estropadi ibenak, eh? Beste arraunblai batzu. Berro bat erabiltzen dago bereak erreginak, edo agertzen dana bentsat, austin ez zubikaren deliburun agertzen dara. Destatx, enak urraten hotxaz berbiaz, baina esan gauza bat, txamizen nela erremolaxak, 1,90 kuk, ero rubixuk eta esteipa. Zozo, lako xizkatu guan, edo, bai, berro bat erabiltzen dago bereak, de nazko goratzen, hoxe, nazko goratzen, haine, bueno.
1: Kurioso.
0: Bai, bai.
1: Muy bien. Kontxako estropadi, lehenengo tripulazio izentzuk izan zin, zika konta.
3: Nik tundin esaneta. Bai, ez? Hemen agertzen diz eta gaina entzuten da zen batzuk eta segurua, bueno, jain gora beloturi, ez? Euran familiako gentiaz eta junginke bisok esaten tundi, eh? Zuk bota, esti borreko, esti borreti zein zuhun zen. Venga, ziba borreko bota.
0: Zeu bota, venga, esti borreko.
3: Hombre, lehenengo, igual patroi, ez?
0: Ez, patroi askanda.
3: Patroi askanda, vale. Patroi askanda, ordon.
0: Bai.
3: Ez, ba, horbara, oza, gabiz berbetan, 1904 bueltan jaixotako jenti, edo ondion, 1904 baino zeo zeharintxu haua jaixotako jentiaz.
0: Dixenak.
3: Salvador Aldarondo Gutierrez, ez?
0: Bai.
3: Osa, gaina, kuriosurez, epintzen dauz emat kilota dana, ez? Ba, euken, honek iruta mazortzi kilo euken, ordun. Ota bi urte. Da, gero, bara hor, Jose Miguel Guenaga Arantzamendi, eta kuriosure, bebai, claro, zelan ezautzen dan jenti, ez? Lehen ezazu, ba, tundiak hau hemen. Bueno, ba, Jose Miguel Guenaga Arantzamendi izan, mantzeo.
1: Ba, mantzean eko.
3: Bai. Orduan, mantzeok, ba, 85 urteaz da 34 kiloaz. Ba, hortxe. Gero beste bat, Jose Aldarondo Osa, eta, dana, hortxe, 30 kilo, 35, ez? Laroiko baten bat bara, baina beste bat horre Oioneku, ba, Casimiro Burgoa Arrizabalaga.
0: Segundu txu bai oso.
3: Zeran ez ba?
0: Ba, hau, honen kasu, Casimiro, hau Burgoa, jantzan kuriozu, berau jaxu zan, irailak 6. Eta lehenko estropari kontxan eiben, irailak 5. Zortun, 17 urteaz eban, domekan. Da gero egun, urungoko aztip, ja, 18 urtekoan nien, da, banderi irabaz eban.
3: Zematolo kuriose, eta tundi entzutire, enziklopexe bat olan zabaltzi morun, ez? Gero, Modesto Arakistain Alegria, ez? Trotixe, ez? Ba, trotixanekuk, eta, bueno, ba, trotixe hortxe juntzan. Angel Aulestia Jauregi, danbalanekuk. Urdun, danbala be tartin. Eta, azena izu, urtik eta bebai.
0: Bai, ah, Modestona, bueno. Modestona.
3: Ah, Modestona nahizu bai. Jakin, baina Modesto, geukan ba, 85 urte. Ez? Eta bosturti dut ama boskilo, oza, danak, sasoi honin, danape. Baina Angel Danbalape, otala urte, irut ama bikilo. Eta Lorentzo Uribe Osa, Sandianeguk, ez, ondarun. Ba, Sandianeguk eta, bueno, ba, Ba, hortxeak hau 18 urteaz, ez? Lorenzo eta honezin, Estriborreko, ezta? Estriborreko jenti. Eta gero, ba, horreko, claro. Ontxen isun, ontxen isun tunti. Gero, baborreko jentia ez dakau, ba, hor... Hau be, ez? Juan Paulino, Azpilaga Txakartegi. Honek igual bira, Azpilaga tarran da, ez? Bira, honek iztoixi apolitxagarrela pentsan dut hundi, ez?
0: Bai, bai, haude Jon Azpilaga bertzolaxan, atxe. Atxe. Eta honek, be honek, Jon Azpilagak, eukuan bestean atxi, hemen, Angel. Da, hori de, euren atxe. Eta kontazkun letxek, zan horro, Paulinon, Ilobik, ba, hau gizon hau, beren atxaketa, azpilaketa, urte bi dakazela, hiltzanela. Kondo jo, frentin ere guazen, eta, bueno, zoze pasakuen, da, bintzate, urte bi dakarela, ia, atxe baik edutxuzin, eta etorri zin, ez da, berritxure, gombazin, diretamente. Bai.
3: Pentsamen, izen bakotxan atzin, zelako historixata zen, ezta? Eta, gero Bixente Agarri Etxebarria, bai, ez? Zentolio. Eizu, Zentolio, zemat urte dukanda esati, bai, hundi? Bat, ota bat urte. Ota bat urte, teiruta malau kilo.
0: Eta hon laundu gotu dezaten, Zentolio, zelan datorren. Ba, egun baten, ba, erosabak bitxalduan, ba, eurakekoen tanki, gordeten dena ez langostak. Nik izautu nuen horrek langostok, antxe plaiko kanpoko aldin, ozak erritxun, esan gorau. Olako xe tanketxu bat duken orte pastelaneko eta. Ba, bueno, hau osa bizalduan araxe, ba, Zentolio bat ekarteko. Na, klar, eskola guntzan nik bizka beran du, ba, esatzen la maestri, ke, Bixente, ke? Oita amien tarde eta, eske, mehan ditxo que baia por Zentolio.
1: Eta
0: Zentolio galditzu. Ba,
3: Zentolio galditzu zan. Ondarron kontu zibili bire.
0: Puf!
1: Bai, zen... Pastelan ikusan hau. Karregi.
0: Bai, bueno...
3: Xegora, tarteko bat izangora.
0: Bai.
3: Ze abizan horreaz, ez?
0: Bera ustin pastelan hau, izango zan. Karregi. Bahan hasi alago, ze.
1: Zei.
3: Bueno, pentsaten zazela ni jarretxukot, bai?
0: Vale, bai.
3: Jacinto Azpiri, bai? Jacinto Azpiri Larrinaga. Jacinto Pello. Ez? Ixen goitixak eta motik eta be... Ba, eleganti beti, ota zazpirte, laro ikilo, ez? Meliton. Ez? Meliton bedia launeta egia. Meliton Papardo.
0: Bai, jauna.
3: Ba, horbe, ota bat urte, iruta mar kilo. Jose Mari, Turriza, Bakeriza, Txikito. Ez? Hogei urte eta iruta bost kiloaz.
0: Haue... Kontazun letxek, aparte erramutan...
3: Zei, Meliton?
0: Ez, txikito, iturriza. Honeke pilotan betxen izan, pelotan. Eta ezanela abile. Da ezatetzen txikito dondarro. Pelotan.
3: Txikito, igual ez alako gainan dixe, xengura? O...
0: Bai, seguro, kilu batu ibasmatakaren.
3: Ba, txikito, iuta bost kilo. Osea, que harinena igual, ez? Bertan, tripulazioin, bueno, iruta lau kiloaz, be, mantzeo, be, fineuan, eh? Bai. Mantzeo, fineuan. Ba, gero Salvador Agirre, Agirretxea, ez? Agirre nahiak. Agirre nahiak. Eta horbe, ota batu urte, iruta mairu kilo.
0: Ba, honei eskin jutzen, banko mobilea, juteko be, bai. Eskin jutzen. Kondizu, zan, abilesan, hau, abilesan. Da, ese van hartu. Ze claro, ordun denporan haue uan lantxoben uan haute ordun ba ke ba, hor segi, baina
3: emozioetan da benin gesture direk ez egola. Direk ez egola dinotundik.
0: Bai, jauna, diro gitxi. Gitxi.
3: Bai, eta gero honekin danakin batea, ba uan be bai eta haue politxialeke kontati tundi, ez? Pintxine. Bai. Ezen erremolaxe baina pintxi, bai. Jesus,
0: bai.
3: Ezta?
0: Bai.
3: Jesus Azpiazu Etxaburu.
0: Bai.
3: Amar urte, dina ben.
0: Bai, jauna. Ba, usan, ba, berak izan ezen dara, pintxi. Osa, euran, esan goro, gauza guztik egitzen, ingotzen konti zu, ba, zu, Jesus, ero, pintxi, gaztatxun handik, estrapu, ero, erutxun haue, toletau ero, erramu hau ero, da pintxi.
1: Txalopetako txo ero.
0: Bai, bai, bai, bueno. Bardine, bardine.
1: Eta horren konstantizi bebara.
0: Bai, bai.
3: Amar urteaz kiluk ez dago ipintxen, eh?
0: Ez.
3: Haube, amar urteaz bezan izango...
0: Ez, argazkizin txikixera bentzat, batu. Argazkizin txikixera.
3: Argazkizin agertzen da hor danan aurrin, ez, behar gaini jarritxe. Bai. Behar gaini jarritxe, bai, kurioso, argazkizin bera oso potentire. Eta gero, gero bebai, karo, beti ordezku geodo zien bebai, ezta?
0: Bai, bai.
3: Eta hor, bueno, astu hasta esati honek danak askanak esan duenak diz baburretik gelduzenak, ezta?
0: Bai, da patroia astu batzu, eh?
3: Da patroia ez astazu askan esateko. Zeuri lagotzute esaten.
0: Ontxe, ontxe, patroia, ez patroia izan bizu, hon?
3: Ez, baina, zein zan patroia?
0: Jode.
3: Venga.
0: Juan Bautista, beitia Arrizabalaga.
3: Vale, horrepe iztoixe bat egukora, pero baina baxe egukora.
0: Bai, bueno, iztoixe honetak arde, hoiz kofraxak batei bena. Hau zan, vicepresidenti San Pedroko. San Pedroko zan, vicepresidenti. Eta Santa Clara guzan Atanasio Arantzamendi. Atanasio zaten berain. Dordun horrek, azan presidenti morurez, Santa Clara gu. Eta honet bisok firma ben, kofrai bisak bat etxeko.
1: Horrez gungoa, baina lehenengo kanta bat epiniko hau ez Bar Puertoko kanti. Ze hortzik konta den da iztoixi ero, zeo zelan ero. Bai, bueno, iztoixi ero. Horretxetan nik neban esatzen hau kanti, berreskuratu benetik Bakirmenek eta kompainik Bar Puerto argitaratu zani. Eta gero ba esaunein jan kanta bata eta oso kanta politxe. Ah, da bezue. Danok ezautzezue.

0: eta tenda kofraxak zelan banatu zin. Eta hor, mi esortzirun depikoguk eta kontazue, hor etena egon zan, kofrai bi eguazen elako, eta alkarria zezin elako ondo eruten, eta ez egon elako kapazitatei treneru oso bat onenakin beteteko, ero hori dakat entzunde, ero hori holan ite, ero zertak izu horretaz.
1: Estepa, hemen itxuri moten da benara, moten da bena itxuri, klaro, azkanengo estropari izan zan, haune, Kontxako eta Portugaleteko, izan zan aurreak urtin, otagostin, Portugaleteko estropari bakarrik eben, oza, Kontxa ez izan otagostin. Baina aurreak estropari da 1902, Bilbon. Orduan, klaro, horti, bitxik, otagostea be, egon zan utzuna bat. Nagerugun, otagoz, dotazei, eben, Klub Deportibo Abra Morue, nagerugun ja, izan desagertu ezin noiz, eben urten. Orduan, nahi dut pentsa, lehen komentara baten letxek, honek estroparak, Kontxako eta Portugaleteko egin jegero, jantzan dela bai, posa bai, baina gauzak ezin ondo amatxu. Horre honzan, putetxe handi bat. Ze, klaro, itxuzagutzenak, diru gitxi, da gainetik, diru lagabir, liorren da zena, kobrateko, ba, hor, imaginaten dut, urten guanela, gerra zibili urten guanela. Dordun ja, bertan bera iaguntzan, erramu ja. Erramu, estropaletako parte hartzeko. Gerukun bai, horre da bat zaten dabe, otamere txitxan da, estropada bat Bilbon, baina hori zan, Frankok nahi ban estropara bat monta, berak, eta inbitaban batzuk, eta beste batzuk erumen, ba, por dekreto lehi de listo. Orduan ondarutara behuntzin, ba, isebez, eguazen amaidura malau hartu ben, eta ben gala, parin eguana, da juntzin. Pasaren da, hori ez dara kontaten estropada modure. Hori xantzen, bera franko, que disfrutateko horti. Orduan, ba, atzaneko estropari de otaseikure, portualeteko. Da hor, ez da geregun, iselako, astarnik ez da isebe. Ez da ise. Orduan, nahi dut, pentsa hoiz jalikela. Hoiz jalikela, arazu, diru. Zekla, honek ezaten da, letxek, orduan, honek barretzen da, eta desu nire jode, orduan, menuken, injar gorrixe, da txuletak. Nekauen la puta. Mila beatien dut azaixin, txuletak. Haidon jo txuletik jatea, iazeko horatet zuen. Orduan, hortxio misan gauzi, eta euro bazkatzen eixe ben, aurrera keukan lokala, hortxe...
0: Klub Deportibo Lez, lehen gizarte eta berni eta eguan lekun.
1: Hori de, hortxe goxean kondizu bazkaltze ben horrek. Eguazen, pare bat kozinero eguazen eitxe bena, da bertan batzezin bazkaltzeko eta txek afaltzeko be bai.
2: Nik lehen temazta zuen, karo, zelen, zan dugu, Donostiko paseintzuk horrin, destribo horrin, baina ordezku peon zin eta tekniku be bai. Eta bate gainea erramupe diseinaen ban. Da horrepe beste iztoixa polibata garrela pentsaen dut. Ordezkutan egon zan Austin Arantzamendi Mugartegi, Baitxebe Miguel Azpilaga Txakartegi, Ignacio Txaburu Bengoetxea Sakuneku, teknikai moduen, eta Miguel Anton Sarraga Badiola bai, Miguel Anton Txiki, teknikari moduen. Eta gero Jesus Artibai bai, teknikai morun, Jesus Mari Marko Erkiaga Pagoaga, baina arraune diseinabana, ez? Pentsatu, alakukin be problema bat euki gendule, ez da?
1: Bai, horre ontzan, arazu ontzan, otagozin ontzan, arazu hor, orduan ondarutarrak, treineru erosiben, horixion irabaz erosiben, da izenekoan San Nikolas, eta geregun pentsaben, ba, arotza batek arti ondarrure, ba, erramu getxeko, horixotik. Da arotzo horrek eban erramuok eta proba ben da erramu getxezin dobla, oza, ezekoan kapazitai erramu bera manteniuteko zuzen, da ure zaketxeko urai, oza, etxe ban pss, tira zer dago, ba, gauza flexibli, oza, itxe bez zedio itxe ban da ordunarek erramu gehi ben maztertu eta ordune ban girekun Juan Jose Aristondo Alzibar, Armintxa. Oza, gaurko Armintxaneku dizenak, Paulin, Paulinen da, atxitxe. Iban Erramuko eta Agustin Iban. Baina orduko ditu diseinu ero Ibana, hau zian zen, Jesus Mari Marku Erkiaga, eta parte tekniku. Eta honek irurak, zazuna irurak, horretak ere, zan gara, honora ero hori, honora ero, dana ala, mile sortzideun, de lauta ma sortzizan, lengoko banderi kontxako ondaruk irabazi bana, horrek irurok zin erremolaxak. Eben erramutan, da eben kontxako banderi irabazi ben erremolai morure. Eta hemen zin teknikuk, irurak. Ez da ize bihar klase izango zen bakotxana, baina bueno, irurak eguazen bentsate.
0: Hortu nizuan fuera bordaik eta juteko eurakin batea eta supervisateko hau zelan iketxe ben, edo hori hori gengen agonbiko zin kostatik, edo ez da nik zelan.
1: Li horretik gengo ben, segura, li horretik bai.
0: Baina jakitzunak izango zin,
1: zatezuna
0: txik eta hor dune kontzako honak emon mongo ben.
1: Ze honek hor, seguren amen mile, behatzen, eta zeixin nekiko ben ba hortxe, berrota lau, berrota bost, berrota ziurte. Dor duen jakitzun eldu zin eta, ozak, lauta mazortzi zan, kontxan, banderi irabazi ben, lengoko kontxako banderi, ondarrupi irabazi bana. Da ondarrupi irabazi ban, mile behatzerion dota zeixin, deixan ginean, lengoko erritxe bizkaitxarrak, kontxan bi bandera irabazi banak. Beste guztik irabazi ben, gipuzkoarrak. Hor urte bitxartitan.
0: Tripula zinia, samatxurau?
2: Bai, ez, baina kuriosuri ontxe esan da benatundik, ez, ba, honet teknikuk eta ia, berrota mar bat urte duko, bela. Zekaro, tripulazioin bataz besteko urtik zin ota bi urte. Osea, otir urte ezina jaten, ez? Eta berrota mar urte ja basan. Eta danan artin, irureun kilo ez asko gexea. Irureun dea mazortze kilo. Bai, basan, sasoi honin eta gaztik, ios.
0: Gitzikura bera ikusten dutena, bai kontxan parte hartutako eta bai Portugaleten, pentsan dut, bat, ero aldirela, osea, fijuk zin, ero parte hartze benak, ekipo bat zan fiju edo aukeratze zinak arraun laxak, ez da?
2: Bai, emoten dau gauza bisa konparata bintzat, hor aldaketa txikiren bat edo beste, bat edaki urduntxe be gauza gertako zin, eta, ez? Eta erabaki, baina bai uala hor, ez? Jente kuadrilla bat ja alkarre zautzen benak eta alkarrea sarreuni neitzen benak eta emoten da benez gainea ba bai
1: venga gero bota txitxe venga
2: claro es que galderi de Josu tesu su sé que carrizatxu istoixa honeta ezta eta bueno hor tartin basan gure atxitxe Isidro beba basan Isidro osa Gasagatxe Barria ezta eta gaur gainea ekarritzuet ez da, arrotasun punto bateaz, ez? Etxin gordeten duten ba, beran medaila bat. Bai, eta bueno, gauza elegantire, aparte gero dukileken balixo ba, sentimentalaz eta bar, baina bai, etxin agertu zan eta horren ere esan ba, amak ba hor gordeta dukan, ez? Atxitxan rekuerdo modun eta belaunaldi esku hor badu pasaten, ez? Eta
0: bai, deskribatu batzuet. Da ba aurrerako kolorik dauke eta da medailin morun pasadoriaz paparrin ipintzeko biribilera urre kolori izarra dauke hainbat puntetaku. Rosa de los Vientos ero horren itxuri ero dakarrena eta gero gun barrun ba hori ba, zubizarra eta treneru bat agertzen die irudikatute kolorinin eta gaina be dauke pinitxe ba zure parientin izena, osea bakotxai emotzen medaietan ba grabatar auke ba izena Isidro Osa kasu honetan.
2: Bai, eta tundik eta bueno, ba hemengabiz, ez? Ba berbaz eta hainbat historia gogoratzen eta esaten ban ba zelan ba bi kofrai eta zelan aurrera hartu ban hor baitxe be lidergu, baixena emoteko sasoin, kontxako estropadan eta bar eta ni pentsatu azpixan agertzen dan, ez? Tela satixe gorri eta urdine hortik ere bat horrela bat horrela beste lotura bat, ez?
0: Bai, ze ayuntamentuko izangoa san, ba herriko banderin kolori ere ukiko ban kontzu.
2: Bai, bai, ni pentsat hoxe irakurketi etzen dut eta bueno, ba txitxa isidrona hemen da eta ba guesgasenin beste baten batek guk orau eta gogoratuko orau ba ondala 100 urte gertatako kontu bat, ba ez dela bakarrik istoixi. Badala geu gutako bakotxe etxen da ben istoixan zati bat bebai, ez? Eta bizkat horrezek ekarri nauni ona uberako naste eder honeta.
1: Baina zan biharrakat, kisto neharra enbritxan etzanela etorteko ilan behatxixan, ze kasualidadi ilan behatxixe, Maite parkatu baine ezanen berdot. Bera neunera, ilan behatxixan. Eta ordu neuken preparata hortzel. Orduan jan, eneguen deitzu netzan. Zer lehenko handar jarretzen kontaktu ne behoneaz, zain etzan, bueno, lagan eure. Da enberitzen netzan, ba, nebeste nehar. Nehar da, baina, bale, ba, nek izen ze pasako zan. Ez aztan, akabo, bai, venga, listo, etorriko nahaz. Da, bueno, hor da akabia. Da, on, klar, hone, antxutxan be, inot berba, benan lehen guzuaz, Jose Ramoneaz, ez aztan Jose Ramone bera, bitxosatik da bilela, eta orduan deitzu gotzule zeuri, eta orduan ba, behonek hartu berdau, medaila bi momitza guongon. Oso, batez bi. Tokate los huevos. Zag, atxetxean parteku, behonek hartu berdau, eta modera zaile modure, behonek hartu berdau. Joder.
2: Hauzera, da hori da noi, isxalako estropadeikin baik, eta...
0: Ezautu zendun atxetxe?
2: Bai, ezautu neban, zoritxarrez denporak itxi. Ez da gatolan gogorapen handirik, guratxetxe txikixe zan, gero ama moduku, nire isiko moduku, geixa zan hoxe gorpuzkera txigixe, nervizu guko ban, fijo, baina esan pertsona holan ba, kilo askoku eta bai, dakaten gogorapenak eta onatiz, baina ez dakat holan ise daitxena da, gustaten gakola itxosu, arraune, ez? Eta gero junaz, gauza geixaua ezautzen, eta behatu sek ekartzen hemen, ez? Barriro 100 urte gerua momentu baten atxitxe Isidroi buruz berbetan radizu irratexan 100 urte uberan gorazarre bat, homenaje bat ordun arraunlaixak izan zin ondoren guai bueno, nik asko sinisten dote ondarrutarroken gauela ondarru ez da etxe nolan nahi utz batetik, ba ondarruen biro, baina ondarru egunero etxen da, eta hori ondarrutarroken biro gula, eta nik erritxarron parte hertzin guztiz nisten duten pertsona banaz, eta horrei lotute, baitxe be, gure istoixi nundik atozen horrek aberastu etxen gaitxule. Aberastu etxen gaitxu, bueno, geure historixia guzti, ez da, jakin, da batzutan, egin joan okerrak ez barri horrepetiuteko, eta sarri askotan gainea, honeaz da, honeaz ni deskubriuten azenara, familia bakotxak dakarren historixi, zela nahiaten da, nona, ez? Zelako parte hartziak arren, eta segurua, ba, egin joan ekitaldi horretan be, ba, gauzasko entzun goriz, ez? Gauzasko entzun goriz, eta pentsen dut, guztagarrexe izango dala, ez? Ondo horren guntzako, bat, euran familixak ukixan zinak aitortzi, ez, enbena, eun urte gerua, zeun urte gerua, segurua, normal nara astuti, ez? Eta azten diz gauza guztik, gertaera guztik. Eta ostea, hori behin interesantin itxiaztan, aparte gero tundik esan da ben, ba, neharrasko iztala, ez tozta nahin beste neharrikain, eh? Baina neharrasko iztala, eta ez, pentsaten dut, eta hasieran ator, ondarru eta ondarrun istoixi eta ondarrun etorkizune ondarrutarroken gau eta pentsan dut ondarruko taldik, ez? Behatu zelako taldik, zelako anitza, zema gauza itxen dizen da bar, hor ondarrutarro partek izporo guartzen eta ez bakarrik ikusten eta txalo etxen eta bai ostea antolatzen eta eoten eta berbetan eta enbiran inaitzen ba, bai, asko amestu geinke baina ametzak egi bihurtzeko. Ez, tundi, einen bire. Zeu ba. Eksazi emoduru nahi zen.
1: Bai, jauna. Hau ez da, parkatu joan jakit. Hau gauzi haue lengoko idei izan zan, azinean nahu preparateko asmoaz, gauza bat, enbir dobuela aldanik hobetuen. Hobetuen zen idazan adibidez, ba, kofraide juteko, baixagun, ba, eongaz galdetzen, claro, lehenko gaztarrenak atagen duen, ondala eta urte batzuk, porque honet dato buztiok, lokexenak, ni lortu neban ondala eta urte batzuk, da hortxo ondiz, geldi, parata, eta honet dato buztiok, emosktan niri, austin, nahi ban bereak, oza, augustin dez, berak zaten bat zanela, austin, Arrizabalaga, 10. Hori de, dano ezagutuko zuen letxek, Jose Artetxe, polideportibo neon zana, haren osaba. Bera arrantzali zan. Da, geregun, jubilata gero, bat edika zan, bai peloti bebai, da bai erramu bebai. Eta egun bat entopo inoan beraz, lantzine, de txurro, ba gaztedin, eguan, antxin, baster baten, mai baten, da bera, egun egutzen berta hartza, bera kafe txut, eta geregun, ba, eta antxi berotan beraz, ezaztan, baite, amintxe da, nazetxen, batuk, batzeko, ba, datuk, erremolaxanak, da pelotaxanak, da koin zen zan, erremolaxan pebaka zute, bai, da geldik, neue bertak guten etxan, bera na, ez egun ero baina, bueno, zarri guten etxan. Eta handi gereko nahi gendun hartu mon bat, hor gora beran da, ezaztan bereak, ze, klar, nebetzen etxan, erremotan ebilenela, da direktibu izan gazela, entrenadori bitxan gazela, erramutan ben jauela, eta orduan ba, horret datuok izaztan, nahi bozu honet datuok eta nik eman gotzute, da lagaztan papereak horrek, berak eukanak, eta tanetzen, fotokopisa tanetzen da nahi. Da, hortik eregun urten ban, egin gendun biharra adibidez, ba, on berrotamar urte, ze on berrotamar urte, on eibe, ez gendun zentraero, gendun emon, importantzi hori, baina antxe ontzin erakusketan. Ametxe libur nagertzen dizenak, ametxeraz horrek argazki guztiagoen panelak, esan goro panelak, horre panelo zin, euken metro bat, esan goro, zabaleri, eta irutamar zentimetro alturi, ero, ba, alderantziz, segun bera panela, ero, goitxi bera egon, ero eskerratik eskun bai xan. Eta hor dut, handitxe guztien menoren datu guztiok. Da hortik izan gendu, bueno, enbi barau, engorau gauzi, birda morure. Da zikinean, gero egun, argazki bat eguan zamamezku, hori handerrek ekarri ban, handerre txaburuk, eta eguazen, ba, kanpufu bat denegoazen gondizu, kanpufu lehen eguazen, ikutzen hori, zurixeta baltzera, baina, Juan Kubalak eta, pentsate ben, hori argazki xoi, zanela, anoetaku, donostin. Zan jutxan, behian isena epintxe ban, ez da txe erbazero, dan eze, entzeke erbazero, eta behar emitxe ban, eze Sebastian. Dan Sebastian. Eta hor dut, ba, bueno. Hor txeka dituzan, da, bueno, Iñaki baita gontzan bilua, handik, eta antxe bilatu ban, hori kanpo boloi, zanela, San Mames. Deitzen, homenaji, bandera irabazi ben, irailin amabixin, eta homenaji eitzen, urriak amabixin. Zai hilebete gero. San Martzena zan hau, fetxi Martzena. Zan hau zeitzen den Martzenen hori ba. Klaro, San Pilarek egun ezan.
0: Jai egun hori.
1: Amabixin. Eta hon eitzen, ba, errekan eiben, olago tipo jolak eta eiben, treneruk eta eiben zoze. Eta keregun hartzaldin, euro kanpofolea juntzin. Eta dizkantzun ba, horra gertzen diz. Da kuriosure, lehenoko nine, klaro, norbera biliran zabizen tokixan, menkazun, erramuaz, da lehenko gauz ikusi neban, egali neban, esko bat, eta erramu zatexe.
2: Bertzun ni falta.
1: Eta erramu hasi falta. Amen. Erramu hasi falta.
0: Oso ikizeguan orduan.
1: Ez. Da gereko niñak ibeiteak, periodiku topabana, eta kuriosu zena, eguazen argazki bi, da baten, hau, falta zena, hemen izan gero ezkerreko alderdi zin, ezkerregunez, barkat, bon, ametxe. Hemen alderdi zen falta zena, Argazkixan, behuan. Argazkixan. Mm-hmm. Baina zuten da honet, bixok, amengo bixak.
2: Falta zile.
1: Falta zile.
3: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, lehartigol, alkauetak, vinilo artin, terrenobako salau, mir, the prawns, lorituk, azken moikanoak, time to roots, bombi band, critical blues, one drop sessions. Radixu irratia, ondarrutik mundure, endo 5.5 FM, radixu.info.

0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
1: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Eskuratu sarrerak bertsozarrera.eus atarian.
0: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.